0: viivyt niin.
1: Kuinka kauan, Juuso?
0: Kauan.
1: Yes.
0: Vaan yhdessä kun
1: ollaan. Tommosella äänellä en mä ihmettele niinku yhtään, että se nuoret Pirkko pyörii jalassa. Kyllä. Sulla on tommonen saudi, niin sulla on tommonen saudi.
2: Kun Lipsasen Ilkka alkaa kertoa, niin tota, kyllä siinä niinku vetää niinku korkeaseen polviasentoon kuuntelemaan.
1: Näin se on.
0: Aikaisin haluaisin ja sun kauan kansani.
1: Tää ei varmaan tää tutkijat tää ei kaipaa meidän mielipidettä.
2: Anna mulle tuuliviiriä, ihan pieni palanen kuitenkin siihen.
1: Jos kerrot sen uutisen samalla.
2: Kerron mä sen kohta tästä näin. Se liittyy D-kirjaimeen ja sen käyttöön nimittäin. Se ei oo, vähän niinku Danin biisit, niin D-kirjain ei oo alunperin suomalainen.

0: Mäkin on... Mä samaistun tähän. Mäkin on vähän sellainen tuuliviiri rauhata.
1: Tuulen teitä vaeltaa.
2: Voiko nyt tuuliviiri olla mukaan?
0: No voiko olla? No onhan tää nyt oltava. Eihän näin hyviä biisejä missään muualla tehdä. Kato!
2: Ei
0: oo. Oho! Nyt lähti keyboardi pikkasen. Ja sitten me mennään.
2: Ei oo!
0: Onko jopa
2: moi, ei!
0: Ei oo! Kahdet tulta, koskettimet tulta, päällekkäin.
2: Pistitkö soimaan Mulino Avento? Jos sä pystyt sieltä.
0: Mulino levy. Avento. Älä sano.
2: Mulino Avento.
0: No toi kyllä sinänsä, koska
2: erikseen.
0: Kartsakin aika paljon lainaili tuolta Italian
2: ei
0: suunnalta.
2: Ei ole suomalainen tai... on meillä ja turvat kiinni. Se, niin, niin, se tota, ei ole kenenkään muu.
0: Toi sinänsä nyt vähän.
2: Niin.
3: Ei löydy tuommoista no niin. Spotifysta, mutta tuossa näkyy se selkeästi, että tuuliviiri viiva Mulino Avento.
0: Merkkele.
2: Siinä varmaan tuuliviiri rauhaton.
0: Mun sydämeni on. Ah, näin se on, näin se on. Mut siis D-kirjaimessa nopeasti sen verran, että tutkijat haluaa, tuolla voi käydä Ylen sivuilla täyttämässä tämmöisen, että miten käytät sitä D-kirjainta lauseessa.
3: Mietit, Deny on nähnyt toisen maailmansodan oikeasti.
0: Milloin?
3: Deny on syntynyt 42.
0: No joo, totta.
2: No ollut läsnä.
0: On se ollut läsnä.
2: Niin.
0: Kapaloissa.
3: Täällä just joku laittaa, että 64 vuosi oli Danylle niin ikimuistoinen, koska samana vuonna hän tuli eka platta. Hän lähti Inttiin ja hänen appiukkonsa niin syntyi silloin.
0: No niin, niin. No niin.
3: Apua. Tarviiko tuota kaivella? Mitä D-kirjoista?
2: Oliko tämä siis se ihan uutisointi tästä
0: ei vaan, että kysy nämä tutkijat, että miten käytät D-kirjainta? Että missä se, miten se lauseessa menee? Esimerkiksi täällä on, miten sanot vesisanan silloin, kun se on genetiivissä? Eli esimerkki...
3: Genetiivi eli omistusmuoto. Sanon sen veden.
0: Veden. Sanoksa ihan D-llä?
3: Veden. Veden päällä. Jeesus käveli veden päällä. Vetten päällä.
0: Mitä niin. Jos sä sanot,
3: ei että... vettien päällä, Tinni.
0: Mutta mitä jos sä sanot vaikka, päällä. Että me, niin kun, teidän äiti, kun sä puhut niin kun teidän
3: äiti.
0: Niin sä sanot ihan, että sä et sano esimerkiksi meidän äiti. Koska mä huomaan, että mä sanon kyllä, mä en sano, että meidän äiti, vaan mä sanon meidän tai meidän. Mä en ole ihan varma, onko mulla J siinä vai ei. Tosi moni nimittäin sanoo
3: meidän
0: näin.
3: Äiti. Meidän äiti.
2: Meidän. Meidän.
3: Se aika helposti poikkeus, kyllä aika tulee meijä.
0: Niin.
3: Sille M-E-I-I-Ä.
0: Se niinku lyhenee.
3: Että niin se äänäkin jää sieltä.
0: Niin, niin jäävät, että se lyhenee noin äiti. Paljon. Selvä, mä laitan Tuukalle tähän, että se sanoo tuon tuolla kirjakielellä. Täällä olisi ollut vejen päällä ja veten päällä, eihän niin kukaan sano. Sitten tota...
2: Muikku sanot yli vejen.
0: Joo, toi just toi meidän sana genetiivissä. Ja sitten oli vielä, että miten käytä lauseessa niinku vedä. Onko se niinku vejän kättä? Vai
2: miten se tulee?
0: Veijän.
3: Jos sä veijät kätteen, niin sit sulla on taas ne pussihousut jalassa ja sä ihan pienessä kyykyssä.
2: Niin
3: ihan
2: joo.
3: Pienessä kyykyssä, niin veijät. Miten sä? Veijän kätteen. Meidän tumppuu tässä näin, niin mulla on tää hippalakki päässä ja mä täällä ihan hissukseen.
0: Ei oo D-tä siinä, ei isoa eikä pientä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.

0: Moila. Miten voin auttaa?
1: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
0: No näinhän se on.
1: Niin, mutta kun ei kuivaa.
0: No mikäs nyt?
1: Huopakatto vuotaa sateella.
0: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
1: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
0: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
1: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
0: Jes, tuukko hakee?
1: En.

Saarisen sunnuntain. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi Popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: No mut sitähän ne mua kiinnostaa vähän tietää se, että miten Juuso, onko sua yritetty koskaan siis lahjoa?
2: Lahjoa meikäläistä.
1: Niin.
2: No, sanotaanko näin, että mä ylipäätään on itse taklannut elämää vähän sillä tavalla, että rapsutellaan selkää ja toinen toisen selkää ja se on sitten, toi lahjominen on niin ruma sana, kun sä otat tommosen noin. Mä en puhuisi niinku lahjomisesta, puhun ehkä enemmän semmosesta niinku molemminpuolisen hyötytilanteen hakemisesta ja yhteisymmärrykseen pääsemisestä. Miten niin? Onko korruptiosyytteet nyt iskenyt?
1: No perkule on ja me mennään tässä tarinassa nyt Kymenlaaksoon ja sinne kuule ihan siis käräjäoikeuteen.
2: Sinne saakka.
1: Piru vie jo juttu on Iltalehdestä ja siellä on saanut nyt 29-vuotias mies sakot lahjuksen antamisesta Kymenlaakson käräjäoikeudessa.
2: Voi voi voi.
1: Siis homman nimi on ollut tämmönen, että siellä on kaveri mennyt tuolta tonne Inssi.
2: Aa,
1: siinä on käyty selvä. Autokoulut ja tippadyppadyy ja sitten eikö se ole niin, että siinä pitää ensin sitten teoriakoe saada läpi ja sitten saa mennä sinne Inssi. Mm. Joka itselläni meni ensimmäisen läpi, mitä Jimäkin lähti.
2: Joo, kyllä. Mutta mä aloin miettiä sitä heti, että mites tää lahjominen nyt tässä on niin kuin tapahtunut?
1: No piru vie, kun ei ole ihan mennyt toi ajo. Koe niin. Sitten halutulla tavalla ja ollut siellä sitten tämä tämä autokoulu vai instityyppi, mikä se nyt onkaan, että ei tämä nyt ihan valitettavasti ei näillä taidoilla mennä tästä läpi, niin sitten tämä oli sanonut, että miten jos tehtäisiin silleen, että jos mä pääsisin läpi, niin jos mä mahdollisuus tuosta niin kuin Satu-Pekka kertaa kaksi, niin. Mä laitan tuosta parisataa euroa tästä, kun sujautetaan sinun takataskuun ja minulle se ajokortti tähän suuntaan ja sinulle nämä seteleet, niin ollaan sitten
2: kuulostaa ihan molemmin puoliselta yhteisymmärryksen niin. Yritykseltä.
1: Joo. Syytetty väitti sitten tämän jutun mukaan, että hänen sanomisiaansa ja tekosia oli tulkittu väärin ja että hän oli vain pyytänyt uutta ajokoetta.
2: Aivan, ja halusi maksaa sen käteisellä heti saman tien pois.
1: Mähän on tommonen, että heti jos mä jotain velkaa tai jotain tämmöistä, niin mä maksan sen heti, koska silloin se myös sitouttaa minut menemään, vaikka jumppasali. Kun siitä maksaa sen, tiedätkö, 50 etukäteen, niin sun on pakko niin mennä sen tälle henkisesti.
2: Totta.
1: Niin tämä on kyllä inhottava, jos tämä on just ollut tämmöinen tilanne tässä. Tämähän on siis, täällä on vielä tämmöistä lakiteksti. Lahjuksen tarjoaminen virkamiehelle tai virkamieheen rinnastettavalle henkilölle on rikos.
2: No on, mutta oikeasti nyt täytyy sanoa tälle kaverille, että toi on just huono siinä. Ehkä kannattaisi tehdä sillä lailla, jos tuntuu itsestä esimerkiksi siltä, että tämä on nyt kiikunkaa, kun pääsis tästä Insistä läpi.
1: Niin
2: se, että jos laittaa sille Insin vastaanottajalle, niin laittaa MobilePaylla parisataa niin kuin siinä vaiheessa, just kun se alkaa se homma.
1: Niin sitten
2: tavallaan, jos se menee käy noin, että ei pääsekään siitä läpi, niin sitten se on hupsista keikkaa. Se on sinne katon niin kuin vaan ilmestynyt sillä tavalla.
1: Niin.
2: Sitten ei tarvitse sen kummosempia sitten siinä niin kuin alkaa virittelemään ja sitä käteistä rahaa liikuttelemaan, kun siitä tulee heti semmoinen hyhmäisempi kuva.
1: Niin tulee. Ja
2: ainut
1: se, mikä mulla tässä nyt päällimmäisenä jää tähän mieleen, että minkä takia tämä on sitten, koska tämä virkamieshän, tämä Inssihän on sitten niin kuin ilmiantanut tämän
2: selkeästi
1: tilanteen ja kertonut, että tässä on tämmöinen homma ja sitten se on mennyt niin pitkälle, kun hän tosiaan tätä virkamiehelle tai virkamieheen rinnastettavaa, hän on niinku tämmöinen henkilö, niin hän on mennyt siitä sitten kertoa eteenpäin, koska hänhän ei olisi välttämättä tarvinnut kertoa tästä kenellekään, että tämmöinen on. Mm. Niin onko tämä 200 ollut liian vähän? Kato, jos sulla olisi ollut siinä, niinku, sanotaan vaikka niinku viitosella alkava.
2: Kertokaa, meneekö
1: summa
2: autokoululla todella nykyään niin
1: nyt
2: hyvin,
1: joku virkamies
2: että
1: tai virkamiehen
2: ei edes
1: niinku
2: lahjonta mene läpi? Tähänkö, kun nyt on kuitenkin vaikeat ajat taloudellisesti ja muuta.
1: Antakaa summa, nyt virkamies tai virkamiehen rinnastettava.
2: Mm.
1: Antakaa summa, jos Tiina Reetalo nyt menisi jostain syystä, jotain tapahtuisi, pitäisi mennä ajokouluun. Olisiko muuten joku tämmöinen tilanne, että me joutuisi mennä uudestaan Inssiin? Jotkut ihan kaameet ylinopeudet sitten antaa kortin.
2: Että se Inssi joudu uudestaan, mutta sitten kun sä oot tarpeeksi vanha,
1: niin
2: sittenhän voi olla sillä lailla, että sit joutuu. Tai ei silloinkaan varmaan Inssi joudu, sä menet lääkärin tarkastukseen.
1: Niin.
2: Ja lääkärihän voi evätä sulta niin kuin ajo-oikeuden, mutta mä luulen, että Inssi ei joudu uudestaan. Mutta
1: no virkamies, mäkin lähde. Mikä on se sinun summa, että siellä vähän pikkasen, jos oot kolhassu autoa mennen tulee, eikä se taskuparkkikaan oikein mennyt, mutta sulla on ihan kiva värinen seteli
2: nimessä,
1: siinä.
2: Jos mulla olisi autokouluyritys, niin mä en missään nimessä ottaisi lahjuksia vastaan, mutta sanotaan näin. Että jos esimerkiksi siihen vaihdekepin viereen, siihen keskikonsoliin, niin jos siihen nyt on sitten saattanut muutama seteli jäädä,
1: niin
2: Niin siinä on mulla niin paljon sitä autokoulun pyörittämistä ja muuta ja kaikkea tämmöistä, niin en mä nyt tehdä siinä, mistä mä tiedän, kenen rahoja ne on, niin, niin tota, jos siinä nyt jotain jäänyt, niin saattaa sen taskuun mennä sinne sitten. Ja,
1: niin.
2: Ja nämä on aina tämmöisiä.
1: Eli tämä on niin kuin keskusteltavissa.
2: Nämä on niin tapauskohtaisia. Niin on, on niin tapauskohtaisia nämä tällaiset keissit. Niin
1: emme lähdetä yleistä, joo.
2: On kohdalla. Mutta eli siitä oli rapsut sitten tullut
1: siitä
2: tästä näin.
1: Siitä tuli rapsut sitten perkulle vielä, kun mä lueskelin tätä juttua, niin se sieltä sitten määrättiin rangaistukseksi, kuulkaa 20 päiväsakkoa, joka tekee tämän kaverin tuloille 120 euroa. Lisäksi hän joutui suorittamaan rikosuhrimaksun ja korvaamaan todistelukustannukset valtiolle.
2: Mutta miten
1: tuomio semmoinen? Tuomio ei ole lainvoimainen, hei, kai tästä voi vielä napista.
2: Nyt sitten mua kiinnostaa myös tämä. No. Miten sitten semmoinen tilanne?
1: Joo.
2: Ja nyt ei mene niinku liian pitkälle tässä Kelassa, mutta sanotaan näin. Että esimerkiksi sä, Tinni, olisit tässä tilanteessa. Se sanoo, että tää ei ole niin kuin, että nyt näyttää vähän huonolta ennen kuin menossa läpi. Niin jos sä alat lirkuttelemaan.
1: En mä usko, että se...
2: Ja, mutta jos sä alat lirkuttelemaan...
1: No jos on esimerkiksi joku, niin kuin, mehän nyt oletetaan, että tässä on ollut mies tämä henkilö. Jo. Jos siinä on vähän vanhempi vaikka rouvas henkilö.
2: Niin.
1: Niin sitten mä saan vielä siis jostain niin tämmöisestä niin, seksuaalista häirinnästä syytteen.
2: Niin, mistä sitä tietää, kuka mistäkin tykkää.
1: No, mun pointti on se... Aika varovasti saat naputella.
2: Pointti on se, että jos Tinni alkaa lirkuttelemaan insin vastaanottajalle, niin voiko se insin vastaanottaja mennä taas itkeen sille tuomarille siitä, niin kuin, että nyt mua yritettiin lahjoa. Lasketaanko
1: kyllä
2: lirkuttelu ja silmänvinkkailu ja ehkä hameen helman heiluttelu, niin mutta lasketaanko se lahjonnaksi? Onko se lahjontaa? Jos ei kuitenkaan... No, okei, mennään nyt vielä vähän pidemmälle. Mitä?
1: Hei, apua, älä
2: jos
1: nytte.
2: Antaa lahjan.
1: Niin.
2: Onko arvo on hankalampi määrittää, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.
1: Ei, ihan hirveä. Ei kuka,
2: en
1: rupea mitään lorttoilemaan
2: et,
1: siellä.
2: Et rupeakaan, tietenkään rupea, mutta jos rupeaa sit.
1: No en rupea.
2: Niin joutuuko käräjille? Se on mun kysymys.
1: No varmasti joutuu.
2: Mistä?
1: Jos sä, no siitä, että jos sä oot liian päällekkäyvä, ahdistava ollut sille toiselle
2: no ei,
1: ihmiselle
2: jos on
1: siinä autossa.
2: Totta kai, jos se on, niin molemmi, jos se on niin tavallaan, että siinä ei ollut ongelmaa, mutta sitten tää alkaa tää insi kokemaan jotenkin, että okei, tää taisi olla hetkinen, kun tää ei enää vastaa tää Tiinare, että mun viesteihin tämän jälkeen hän alkaa harmittamaan. Sitten hän tajuu, että tämä olikin nyt johtu siitä, että tästä, että mä nyt katsoin vähän läpi sormien.
1: Tähän kiepsahtaa mukavasti
2: niin,
1: sitten.
2: Niin, niin onko se, onko tällainen on toiminta, onko se lahjontan piiriin menevä? Mä en usko nimittäin.

0: Ei se lahjonnan piiri on, mutta kyllä me joku häirit, joku sässäkkä me tästäkin saadaan. Onko, siinähän on opettaja oppilassuhde.
1: Onko lahjontaa, jos mä meen leikkaamaan sen insin tuija-aidan pyytämättä kysymättä sen jälkeen? Se ei ole suoraan mikään tämmöinen rahallinen, sehän on vaan hyvän ihmisen palvelus tässä näin. Miten tämä menisi?
0: En osaa sulle vastata, mutta ihan nyt menee... Nyt mennään liian pitkälle.
1: Mitä jos mä leikkaan tuija-aidan ja annan vähän rakkautta siihen kylkeen?
0: Niin.
1: Miten se katot? Miten suu sitten pannaan?
0: Sitten sä oot vankilassa, kun sä oot tehnyt sen pysymättä pyytämättä.
1: Eihän mä nyt pysymättä. Miten sä päästä nyt irti tosta, että on joku tämmönen niin kuin ihan väkipakolla? Mutta jos mä sanon, että hei.
0: Mutta siinä on opettaja oppilassuhde.
1: Nyt sulla on kaksi vaihtoehtoa. Joko mä suoritan huulihölken tai otan tai leikkaan tämän sun pensasaidan ja sä saat itse päättää. Ei ole pakko, mutta nämä on nämä vaihtoehdot.
0: Yes. Juu.
1: Pyytämättä kysymättä, mutta ei pakottaen. Ei pakottaen.
0: Mutta onhan toi,
1: jos sä valitset jomman kumman.
0: Toi tulkitaan ahdistelun, kun sä heität tommoisen ilmoille.
1: Eihän se nyt tommonen. Mä kysyn sen kohteliaasti.
0: Anteeksi, mutta haluaisitte huulihölkän.
1: Just näin.
0: Anteeksi, Insi. Saisiko teillä olla huulihölkkä?
1: Nyt tää karkaa.
0: Jos joku,
1: nyt jos joku tuli kuuntelemaan tässä kohtaa, niin älkää, antakaa olla.
0: Täällä Jusa jo, ei kun Tuukka ja Joonas, hyvä huomata.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mä nukuin vähän huonosti viime yönä ja sitten mä lueskelin iltapäivälehtiä. Niin tiedättekö, kun välillä tulee joku tämmönen, niin kuin, että näin nukut paremmin. Niin no. Silleen, sä jotenkin tipahdat siihen silleen, että ehkä täällä on nyt joku ohjeistus semmoinen kaikkien aikojen, että mä nyt sit oikeasti nukukin paremmin. Että nyt se avain tulee täältä. Täältä tulee joku lause tai joku semmoinen juttu. Mä oon silleen, aivan, mä oon 36 vuotta tehnyt tän nyt väärin tässä.
2: No mitä sieltä löytyy?
1: No täällä on Iltalehdessä tämmönen juttu. Kerrotaan kirjasta Merin van de Laarin tekemä Nuku kuin luolamies. Eli vähän niin kuin te, eikö niin kuin teistä tämmöistä testosta. Niin täällä on esimerkiksi kohta yksi, mä nyt en käynyt näitä kaikkia kohtia läpi, mutta pääpointit, unohda 8 tunnin uni. No tämähän me ollaan unohdettu.
2: Se on varmaan siinä vaiheessa, kun ei ole saanut unta, niin se on jo mennyt.
1: Just näin. Niin sitten on jotenkin silleen, että älkää stressatko siitä. Hyväksy öinen heräily. No minkä sä muut sille voit sitten, kun sä siellä istut?
2: Mutta mä oon kuullut.
1: Mäkin istuin siellä pilkkopimeen. Joo, mutta kyllähän mä sen hyväksyn, mutta kyllä se harmittaa.
2: Okei, kun mä en taas just hyväksy, se on mun ongelma. Mua niin ärsyttää se, että jos mä en saa unta, mutta sen pitäisi ilmeisesti vaan antaa, että jos ei se tuu, niin
1: joo,
2: sitten
1: on aivan normaalia
3: heräilyä. Mikä se otsikko oli?
1: Se otsikko kuuluu Iltalehdestä siis näin, että tutkijalta tyrmäys 8 tunnin yöunille, et tarvitse sitä. Mutta tässä kerrotaan siis tästä kirjasta Nuku kuin luolamies. Sitten täällä oli muutama muukin kohta, pidä unipäiväkirjaa, blä blä blä blä blä. Ja ota selville se, ne juurisyyt siihen, että miksi valvot. Joo, no niin, joo, ihan peruskauraa. Arvostan sitä, että tästä on tehty myös kirja. Mutta sitten täällä on yksi tämmöinen kohta, että orgasmi voi auttaa nukahtamaan. Nimittäin orgasmin hetkellä keho vapautuu oksitosiinia, samalla kun stressihormoni, kortisolin tuotanto vähenee,
2: no,
1: samalla keho ja mieli rentoutuvat. Mutta
2: luolamies.
1: Yksi kysymys, käydäänkö tämä läpi täällä luolamieskirjassa?
2: Niin sanottu nuijanukutustuukka, sinullekin varmaan tuttu.
1: Täällä ei mainita mitään post-nut clarityistä. Niin miten vaikuttaa, että se orgasmi varmaan me kaivetaan
2: aina,
1: sieltä.
2: Aina jos on tämmöinen oman käden orgasmi.
1: Niin, niin sitten, mutta miten post-nut clarity, minkälaisen sitten tunnemyrsky se aiheuttaa, että alkaako se väsyttää enemmän vai pitääkö se sua vielä enemmän hereillä?
3: Mulla ei ole mitään niin kuin kokemusta kentältä
1: ei
3: tästä.
1: Ei ole. No, kun mä muistelin tässä, että kumpi teistä tästä on puhunut.
3: Varmaan Juuso, mutta voisin, niin. voisin kuvitella, että se on vaan kotiinpäin siinä vaiheessa, jos semmoinen edes tulee. Niin se on vaan kotiinpäin siinä.
1: Niin.
3: Sä oot siinä pettynyt itteesi, sä oot pettynyt perheeseesi, sä oot pettynyt siihen, mihin sä oot elämässä päätynyt, minkälaisia valintoja sä oot tehnyt. Niin samassa on nukkua pois.
2: Niin. Mutta hei,
1: eli sitä pettymystä ei jäädä sen enempää niin pyörittelemään.
2: Kuitenkin niin kuin, että cut the bullshit, että Tuukka varmaan... Minä ja sinä molemmat, niin ollaan me vähän tuota unilääkettä elämän aikana tarjoltu.
1: Niin. No voi Jeesus.
2: Niin sanottua kovempaa melatoniinia.
1: Ihan
2: kyllä me,
1: oikein. Nyt
2: jos jollain jotain tämmöisiä uniongelmia on, niin
3: ollaanko me tarjoltu?
2: Ei se ole kuin nukuttaa pois.
3: Vielä tolleen niin kuin monikossa jengille tarjoiltu.
2: Ollaan semmoisia, sanotaan näin, että tämmöisiä
1: no,
2: niin kuin joka naisen anestesia hoitajia tavallaan.
3: Mä ollaan Jim Morrison, Lisko kuningas. Missä sä oot ollut? Missä sä oot ollut? Mä sammuin hiekkalaatikolla kädellä.
2: Noin, se menee.
3: Noniin, heti suihkuun, niin tilataan pizza.
0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
5: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
6: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
7: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
10: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
9: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.
13: Mietitsä mua?

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mulla oli kyllä huono päivä eilen. Mulla on niinku selkä. Siis mä olin ihan sata varma, että mä tuun kipeäksi. Ihan siis 100%. Kolotti ihan sikana ja sitten oli tosi kylmä. Ja sitten mä niinku tein ruokaa, niin ei maistunut yhtään ruokaa. Mä olin ihan sata varma, että aamulla kun mä herään, niin mä oon kipeä. Mutta en mä ollut. Mutta kolottaa vieläkin ihan hirveä nälkä tietysti, koska ei maistunut ruokaa yhtään. Ja mä nukuin siis hupparissa ja kollareissa koko yön 8 eteenpäin. No niin 8 nukkuu.
2: Olisiko sun kroppa jotenkin oikeasti vaan aika poikki nyt tähän? Kun ethän sä ole levännyt silleen kunnolla oikeasti.
1: Voisi olla niinkin, mutta nyt ehkä se kroppa myös tajuu, että nyt ei ole varaa tulla kipeäksi. Nyt on hyvin tärkeää, että 2 vikaa päivää tuosta harkasta. Huomenna tullaan vielä tämän meidän luokan kanssa käymään täällä. Täällä sanamatalossa, niin ehkä se tajuu, että okei, nyt ollaan tulos kipeäksi, mutta ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Eli torstaina voi olla.
3: Niin just. En sitten tiedä. Voihan se olla...
2: Aha,
3: ei täällä toimi piuhat ja vehkeet, mutta mä yritin soittaa sulle täältä nimittäin
1: tämmöset... Sulla on väärä piuha, siinä on se toinen pikkuosa siinä pöydällä.
3: Ei kun tää on just se. Mutta te saatte kiinni biisistä.
1: Eikö sä uusinut ton kännykän just?
3: Joo, mutta...
1: Ja silti ei.
3: Ei, kyllä se on tää piuha.
1: Ei se ole, miten se kaikilla muilla toimii.

0: Kiitos Reetu. Siinä ymmärrät sen, että kun ikä alkaa sullakin olemaan se sitten reilu 30 jo, niin sehän on toi. Tulee tämmöisiä kolotuksia. Pikkuhiljaa. Ei ole paha, mutta pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa tulee.
1: Mä just pumppasin sun renkaat just.
0: Niin pumppasit. Kiitos siitä. Mä sanoinkin, että pikkuhiljaa.
1: Ihan turha.
0: Mutta se on, että just tää on enemmänkin tämmönen, että jos susta tuntuu joskus, että vitsi mä oon, onks mä tulos kipeäksi, kun vähän kolottaa ja muuta, niin et sä oot tulos kipeäksi.
1: Ei, kun

0: elämä.
1: Siinä on joku juttu siinä on. Kun mulla oli tosi kylmä myös, niin ei se niin kuin ole ihan perusjuttu.
0: Verenkiertojuttuja.
1: Vaihde vuodet.
2: Ne
1: voiko
2: on
1: olla?
0: Oisko
1: eikö
0: se litsa?
1: Liity niihin?
2: Mikä se termi oli, mitä sä käytit mulla siinä?
1: Mulla on juoksuaika.
2: Juoksuaika. Niin on.
0: Mutta mä, mites vaihdevuosissa, eikö sinulla pitäisi tulla semmoisia kuumia aaltoja enemmän, katso silloin?
1: Se on kai vastavuoroisesti, voi tulla kylmiäkin.
0: Voi tulla.
1: Tuli kylmiä.
0: Se on mahdollista näin. Mutta et joku
2: mikä sulla on nyt tunnelma?
1: No kolottaa. Ja on nälkä.
2: Oi oi. Mm.
1: Ja vähän kylmäkin. Mutta ei ole mitenkään, ei yskitä, ei ole kurkkukipeä eikä mitään muuta.
0: Okei. Mä sanoisin, että lähdet taklaan sillä, että nyt syöt jotain.
1: Mm. Voi olla, mä otin lähtee kaksi jakkimakupalaa mukaan omasta jääkaapista.
0: Ja tää,
2: se on,
0: niin
2: se on ruokaympyrä, on kirjoitettu
0: niin
2: siihen.
0: Sanoin, niin kyllä se näin on. Aikuisella
2: niin
0: miehellä on kaiken
2: näköistä.
0: Ja sitä vastaan voi taistella esimerkiksi syömällä vähän.
2: Sillä oli eilen, se otti tuolta laukusta, siis mun sydän suli. Se otti siis pillimehon.
1: Ei, no niin.
2: Ja nyt on kaksi jakkimakupalaa.
0: Päärynä trippi. Näin se on. Vedän jakit naamaan.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, kiitos vaan meidän kuulijoille, jotka on aktiivisesti jo mukana tässä meidän ohjelmassa. Täällä tulikin heti viesti, että tänään sitten soitetaan sille herra Koffille. Ja näinhän se olikin. Meidän täytyy selvittää, että toi Spider-Man limun vyyhti.
2: Joo, palataan tuohon vielä paremmin kuin tuossa myöhemmällä ajalla, silloin kun esim. Jotkut muutkin ihmiset on mennyt, normaalit ihmiset on mennyt töihin, mutta siis mä kerron teille kaikille, ketkä ette kuulueille 9 jälkeen, kun Juuso ja Tuukka haluaa Spider-Man. Kysyit muuten eilen myös Pekka Haavistolta, että mikäli sinusta tulee

0: niin eihän se väri ei voi olla se ongelma. Ei siitä ole pakko tehdä semmoista kieltä värjää, vaan otetaan se ominaisuus pois vaikka siitä, jos tätä pitää nyt alkaa
1: mutta
0: kehittää.
1: Mutta jätetäänkö silti se ihottuma- ja keskittymishäiriöominaisuudet?
0: Mä en niin usko noihin. Mä missään nimessä usko noihin, koska on mulla kamuja, jotka on juonut Spider-Man-limua, eikä heille tullut atopisti ihottumaa. Tai, no oli ne vilkkaita, mutta ei se nyt varmaan siitä johdu.
1: Joo, ja eikä se tule. Ei se aina tarkoita sitä silleen, että se on niinku saman tien, kun sä oot siinä pikkuherpyn ja rupeaa taipeet kutiseen. Ei se kaikille, mutta sun kohdalla me löydettiin kyllä.
0: Anyway, no. adressit.com. Tänne laittoi meille Eetu viesti, että adressit.com. Mäpä tinni adressit.com ja sitten laita hakusanaksi Spider-Man
1: Hei.
0: Väli, limu.
1: Niin, pitäisikö teidän nyt rauhoittua?
0: Tämä on tehty jo 2009.
1: Aa.
0: Eli shout out to my homies. Severi Aalto on aloittanut adressin ja nyt kerätty 172 ääntä. 2009 se on laitettu. Eli ollaan pikkusen ollaan vielä takamatkalla, mutta tätä tahtia kun jatketaan, niin kyllä
1: teidän urnat sitten kiihtelee, kun toi tulee takaisin kauppoihin. Mutta
0: löytyykö se sieltä?
1: Löytyy. 172, juu. Porissa on joku heti 13.4.2009 allekirjoittanut Kuopiossa, Turussa, Oulussa.
0: No niin, no mä en ole ainoa. Mä en voi olla ainoa, joka sitä kaipaa takaisin. Myöskään meidän kuulijoista. Niin meillä on aika paljon kuulijoita, niin mä sanoin, että kun me tässä porukalla lähdetään täräyttää tuonne nimeen paperiin, niin se on kohta.
1: Okei. Kun täällä on näitä. Anteeksi, siis nyt on että perjantai alkaa, meikä ole aika sipis, mutta siis täällä on näitä tilastot. Kun sä voit katsoa, tässä on tämän kyseisen adressin tilastot. Niin tässä on Helsingistä 18, Porista 15, Oulusta 12 ja Muumilaakso homobaarista. Suluis Kreikka, niin kuus. Eli monta ihmistä laitaa.
0: Anteeksi, saanko vielä tämän viimeisen paikan nyt ilman tuota hihitystä? Mä en nyt sanonut selvää, että Muumilaakson mistä?
1: Anteeksi, oota.
0: Joo, ei mitään, take your time.
1: Niin kuusi ihmistä on tässä se Helsingin, Pori, Oulu.
0: Joo, Helsingin, Pori, Oulu. Näistä saan kiinni. Mutta mikä oli tämä viimeinen paikka, mistä adressi on kirjoitettu?
1: Muumilaakson homobaari ja suluissa Kreikka.
0: Okei. Okei, no nyt tuntuu, että pikkusen joku saattaa kustattaa adressin päälle, mutta kuusi on sieltäkin löytynyt. Mutta meillä on paljon kuulijoita. Mä uskon, että meillä on paljon Spider-Man-limuystäviä. Mä uskon,
1: varmasti.
0: Että tämä menee vielä maaliin. Paljon nyt tarvii? 50 000? Paljon se? Mihin se? No eikä me tätä muutenkaan eduskuntaa olla viemässä tätä meidän adressia. Ei me mitään lakialoitetta olla tekemässä.
1: Ei, ja siis
0: tämä on suoraan herra Koffille.
1: Joo, ja kovin vajaahan tämä ei ole. Jos me 50 000 tarvitaan, niin meillä on 172 jo niin. Nyt pitääkään hatuista ne kiinni, kun on tästä limppari.
0: Älä nälvi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
5: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, meillä on esikoisella, niin hänellä on nyt sitten alkanut koulussa niin toi puukässä.
2: Ja, siis ja, ekalla jo?
1: Ei kun esikoisella.
2: Ai jaa,
1: eli ei mitään. Ja se hänellä on ollut mun mielestä aika, jotenkin mä en tiedä nykyisin niitä tonne vaihtelee ja siellä on tehty jo kaiken näköistä, mutta nyt sitten vaan kuulin, että sieltä on päätetty mitä tehdään.
2: Anna mä arvaa.
1: No.
2: Löylykauha.
1: Hyvä arvaus, mutta ei ole löylykauha, mitä tehdään.
3: Kynäteline.
1: Eikä ole kynätelinekään, tämä liittyy keittiöön.
3: Veitsiteline.
1: Ei ole veitsiteline.
2: Ei, kun se on vaan semmoinen...
3: Leikkuulauta.
2: Joo.
1: Ei ole sekään.
2: No sit se on vaan semmoinen kauha tai semmoinen lasta.
3: Mm. Puuhaarukka.
2: Se on kattila. Näin olikin.
3: Liesi,
2: se on essu.
3: Ne tekee liesituulet.
1: Kiitos lukuisista arvauksista. Suljemme linjan tältä päivältä ja jatkamme huomenna. Mutta siis se, mitä siellä tehdään, on siis semmoinen... Voirasian, semmoinen puinen boksi tavallaan, mihin sä voit laittaa sitten sen voirasian.
2: Ja luojan... Me ollaan tehty voiveitsi.
1: He oli tehnyt aikaisemmin voiveitsit.
2: Okei, no niin sehän jatkaa samaa sarjaa.
1: Ja nyt sitä alettiin jo miettiä, että mihin tää boksi, kenelle se sitten annettaisiin? Mihin se päätyy?
3: Tuukka, onko sun jääkaapissa tilaa?
2: On.
3: It's coming.
2: On.
1: Ei hätää, Tuukka.
2: Mitä?
1: Ei hätää, Tuukka. Nimittäin nyt oli sitten aika suorilta.
2: Meneekö isovanhemmille?
1: Menee mummille.
3: Okay, no niin.
1: Mä olin tietysti siinä sillä lailla pahoilla. Niin no, olisi se meillekin, mutta hei, kivasti.

0: kivasti ajateltu, että tämä puurasia niin menee nyt sitten mummille.
1: Mut mä otan kyllä dipsit seuraavaan työhön.
0: Selvä.
1: Tai itse asiassa riippuu, mikä se on.
2: Jep.
0: Pelaa vähän riskillä. Sano, että sä otat se, mitä se ikinä on.
1: En ota.
0: Tätä kautta mä mietin vaan, että okei, joku voi veitsi ihan jees. Ja toi boksi on vähän sellainen, sehän voi olla ihan kivan näköinenkin, mutta pikkasen turha suoraan sanottuna. Niin mä mietin vaan, että voisiko se toimia jotenkin niin, että tuolla kun on noita eri käsityöjuttuja, niin voisiko siellä tehdä semmoisia niin oikeasti jotenkin tosi hyödyllisiä
1: ei
0: asioita?
1: Ei siellä tehdä.
0: Esimerkiksi puutarhakalusteita.
2: Joo, ne tekee perkolan sulle siellä 10-vuotiaat ihan joka ikinen.
1: No, mutta heti sä varma, että sä aloit sun puutarhaan just 10-vuotiaat
0: tekemään? Niin se on kyllä totta, jos
1: se
0: ihan
1: siellä ei tehdä. Siellä tehdään se löyly, kaikki tekee sen löylykauhan, sit kun se tulee se takominen ja se niinkö
2: niin
1: metallin raudan käsittely siihen mukaan.
2: Niin
1: mistä vai kupari se taitaa olla se kuppi. Niin sen jälkeen, kun se tulee puukessassa mukaan, niin mitään muuta ei keksitä koskaan tehtäväksi kuin se löylykauha. Ja se on turha, koska kaikilla, kenellä on sauna, on jo löylykauha.
2: Yes.
1: Ja kaikilla, kenellä on sauna, on jo parempi löylykauha kuin se kusine, mikä tehdään siellä, mikä ei pidä vettä. Kun se on, sit ei tule kunnon kuppia, kun se jää aika semmoiseksi latteeksi. Mm. Ei siitä mahu vettä
0: olla. Onko toi itse asiassa se syy, minkä takia ne on semmoisia vähän turhakkeita, koska ne ei ole sitten, että jos tekisi vaikka keittiöjakkaran. Aika monessa keittiössä tarvitaan keittiöjakkaraa semmoinen, että jos on korkeammalla hyllyä. Meillä esimerkiksi on keittiöjakkara, mutta sitten jos sen tekee lapsi, niin siinä tulee sitten haaveri.
2: Siis ne on hengenvaarallisia kaikki, et mitä sieltä tulee ulos. Siis mä tein pienenä sellaisen erittäin kätevän sellaisen pitkulamallisen kynätelineen, mikä oli niinku kissa, sillä oli häntä ja viikset kaikki.
0: Joo. Se oli varmaan kätevä. Mä oon tehnyt kenkätelineen ja se on mun äidillä edelleen käytössä. Se on kyllä niinku sysiruma. Kyllä se niinku toimii, ajaa asiansa. Hallota, ei kun nyt mulla on täällä väärät, mutta joku täällä soittaa. Odota hetki sinä ystäväiseni siellä, kun täällä on kaikki. Onko hukkaa siellä soittaa?
3: No hän. Terve.
0: Terve Hänni.
1: Terve Hänni.
3: Tämä on sellainen, kyllä se tuukka on väärässä, kyllä se löylykauha on ihan ykkönen.
1: Onko näin?
3: Näin menee, että kyllä se on käytössä ollut jo 30 vuotta siellä mökillä.
1: Mökille? Onko siis jälkikasvusi tekemä vai ootko itse tehnyt?
3: Se on kyllä ihan itse tehnyt.
1: No niin, no, mutta sulla on tunne sinne siihen. Kato, kun jälkikasvu duunaa.
0: Sun vanhemmat on sitä mieltä, että se on ihan paska.
1: Ja se ei ole sulla himassa, se on mökillä. Syy, mikä on syy?
3: Se on näin, että tota himas on tietysti ollut jo varmaan veljen tekemä.
0: Ai niin, se oli vähän parempi.
1: Okei, okay. No, mutta sä oot ollut kädentaidossa parempi kuin minä ja mun kaverit, koska ne meidän, niin ne ei futannut vaan yksinkertaisesti, mutta meitä on eri moneen junaan ja sä oot ollut parempi.
3: Näin on, ja kato kestävä kauha, kun kerran tehty, niin siellä ne pelittää edelleen.
1: Näin se on. Näin. Kysymys vielä, onko kahva niin kuin puun värinen vai lakkasitko sitä jotenkin, onko haettu siihen mitään hienostelua?
3: On haettu, kato se on hiottu vielä vähän tämmöiseksi pikkasen kartiomaiseksi. Sitten siihen on kato pyöräviilalla tehty uritus, sitten se on vielä poltettu ja sitten vielä käsiteltiin jollain.
0: Herra jees.
2: Missä yksityiskoulussa olet ollut, että tollasii tehdään?
3: Joo, se on kato silloin tuolla Lappeenrannassa, niin Alakylän koulu on ihan ykkönen. Niin silloin tehtiin tämmöisiä.
0: Se on.
1: Joo, no, mutta nyt kuulin jo termeistä ja termistöstä, että on alamiehiä.
0: Alamiehiä, ehdottomasti.
1: Minkä alamiehen sä muuten oot, Hänninen?
3: No, nyt tehdään kiinteistöhuollossa töitä ja kyllä tehdään käsillä edelleenkin.
1: No niin.
0: Näin no. Eli hänellä on muuten miehen kädet.
1: Niin on, mistä puhuttiin aamulla.
2: Ihan ajatella yhden tämmöisen miehen kanssa tänään, kenellä on.
0: Just.
1: Okei.
3: Okay. Kiitos paljon.
0: No niin,
1: kiitos Hänninen.
0: Mepä Hänninen jatkaa löylykauhan parissa.
1: Niin mietelen vaikka kätteen
2: ilmeisesti. Nää tuli kateellisiksi täällä, no, epä Hänninen.
0: Tääkö Hännisen pitää aina soitella? Se on niin kuin mä tykkään, mikä Hänninen. Se on. Niin, hän on työpäivä kesken.
1: Joo, hän
0: soittelee.
1: Hän on polttanut.
2: Pistin vähän
1: lakkaa siihen päin. Mä vähän uritin sinne.
0: Kyllä, jollain pyöräviilalla pikkasen laittelin siinä. Kyllä.
2: Miten te ette kestä yhtä.
1: Oikeisiin
2: töihin.
1: Ihan oikeisiin töihin.
2: Ihan oikeisiin töihin. Teistä ei ole mihinkään. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Yle on tehnyt juttua. Mä itse katsoin tätä Helsingin uutisista, mutta yhtä kaikki, niin se on semmoinen tilanne, että nuorille miehille kasvaa nyt naisten sormet. Ja tämä siis, mihin tämä oikein perustuu on se, että Yle on haastattelut tamperelaista kultaseppämestaria. Karvisen Jyrkiä.
2: Miten Jykä?
1: No Jykä on nakutellut hei tuommoista niin kuin sormusta ja muuta korua, niin ihan tuossa.
2: Ja roulaa.
1: Joo, varmasti. Niin hän on sitä tehnyt tässä vuosia, ja kun 40 vuotta sitten niin miesten sormusten koko oli hyvin lähellä 20, onko se niin kuin miten se, ne on tällä mille?
2: 20.
1: Niin, olisiko se niin kuin milleäkö ne on?
3: Kuukalla on 6.
2: Ei, kun mulla on oikeasti joku 10. Niin ei varmaan ollut 20, tai sitten kokokin on muuttunut matkalla.
1: No, mutta toi voi olla eri tossa, mutta hei, toi voi olla toi ouran mitoitus jotenkin erilainen.
2: Niin varmaan onkin.
1: No, mutta nykyään Karvisen mukaan miesten sormuksia tehdään jopa 17 alkavassa koossa. Ja tämä on ihan mielenkiintoinen juttu. Tämä siis perustaa siihen, että tästä ei ole tehty mitään. Myöskin tuolla koruliike Tillanderilla, niin siellä sanotaan, että varsinkin nuorten kaupunkilaismiesten kihlasormusten koko on pienentynyt. Ja tässä on sitten kyselty myöskin ihan käsikirurgilta, joka ei hämmästele tätä kultaseppien havaintoa, mutta hän ei mitään tutkimusta aiheesta löytänyt. Ja kertoo vaan, että tämä hetkinen, katsotaan kuka tämä oli. Mikko Skudnab on tämä käsikirurgian erikoislääkäri. Niin Mikko laittaa täällä tämmöisen statementin, että hän on työssään huomannut, että kun katsoo stadissa kasvaneen toimistotyötä tekevän nuoren miehen kättä, niin onhan se hieman feminiinisempi verrattuna miehiin, jotka ovat kälviellä kasvaneet,
3: siis
1: painineet ja tehneet fyysistä työtä.
3: Kuka tämä on?
1: Skudnabin Mikko tuosta pisti tuommoisen aika
3: Mikä
1: kovan paukun. Hän on siis käsikirurgian erikoislääkäri.
3: Hei, apua, toi ihan sama kuin sanois suoraan, että ei siellä Helsingissä enää mitään tämmöisiä fyysisiä oikeita töitä yksikään miesteen. Tiedätkö, rivien välistä?
2: Ai siinä on lais.
1: Joo, sehän siinä on.
2: Ei, kun ai siinä on lais, niin. Että hän puhuu niinku, totta.
1: Ei, meistä on tullut vätyksiä.
2: Just näin.
1: Me ollaan tämmöisiä vätyksiä. Me käsirasvaa laitellaan tuolla noin ja siinä vaan sormet sirontuu.
3: Se on kyllä hirveä asia, että laittaa käsirasvaa.

0: Ei, eikä, eikä tästä pelkästään metsän töitä.
1: Tinti pahastui nyt meidän nuorten miehen, nuorten stadilaisten miesten puolesta.
2: Nyt se menee känseloimaan Mikon tonne.
1: Mikko puhuu totta ja meidän täytyy vaan hyväksyä nyt. Se on näin. Se on. Me ollaan pätyksiä ja me ei olla tehty oikeita töitä käsillä.
2: Ja miten tämä tuukko korjataan? No ei ainakaan sillä, että me aletaan tekemään oikeita töitä, koska meistä ei ole siihen.
1: Miten mä saan kädet kasvaa vielä niin kuin tämän ikäisenä?
2: Mulla on idea tähän.
1: Onko?
2: On, koska siis sehän nimenomaan vaatisi, että jotta meillä olisi semmoista oikea rouheet, semmoiset niin kuin miehen kädet, niin me ei olisi pitänyt tässä viimeistä 20 vuotta niin tehdä kaiken näköistä niillä käsillä.
1: Niin.
2: Ja ollaan me jotain tehtykin, mutta...
1: Niin, mutta miten tässä vaiheessa vielä? No. Jos mä lähden nyt puutöihin, niin kasvaako mun kädet?
2: Miten nykyään,
1: vai onks ne känset vaan, mitkä pitää saada?
2: Hei Tuukka, miten nykyään, jos sanotaan nyt vaikka sitten, no naiset tai miehet, jos sä haluat jotain sun ulkonäössä muuttaa, niin esimerkiksi vaikka nyt sitten, että sä haluaisit vaikka rasvaa sun kehosta pois, niin miten se nykypäivänä tehdään?
1: Joko mennään urheilemaan tai sitten lähdetään lääkärille.
2: Lääkärillehän me mennään. Ja tämä näin, tässä on nyt saattaa olla jopa pieni bisnesmahdollisuus. Mun mielestä tuolla kauneuskirurgian puolella voitaisiin alkaa tarjoa miehille tämmöisiä käsikirurgisia operaatioita, jossa meidän sormiin Tuukka laitetaan täyteainetta, niistä saadaan paksummat ja rouheammat. Ja sitten siihen voisi ottaa niin kuin vaikka 4-5 känsää.
1: Joo.
0: Hei, toi on totta, kun tehdään niitä kaikki ja jotain pattlifteja.
2: Hei, tuolta vähän karvaa tuolta nivusesta ja istutetaan se tuohon kämmen selkään, niin saat vielä vähän semmoista niinku karvaa siihen käteen
0: niin,
2: sitten.
0: Ja sitten kun sanotaan teidän omaa rasvaa, tiedättekö mimmit tekee niitä, että käsistä täällä laitetaan hanuri.
2: Aivan.
0: Niin sitten se on jostain pois, mikä teille nyt on vaikka joku ongelmakohta, jos sellaista löytyy. Niin sitten ne struutataan vaan tuonne sormien niveliin.
2: No kyllä, ja sitä voi aina ottaa.
1: Mutta ei kato, sitten se ei ole niinku enää, niinku, se ei ole niinku... linjassa jos mä oon tämmönen, kun mä oon,
2: niin.
1: Ja sit mulla on yhtäkkiä niinku 3 kokoa vielä isompi händy, niin eihän siitä tuu mitään.
2: No mutta sit sä tietysti hullut, samahan se on. Sä pikkasen laitat, tietsä, noin naiset laittaa pikkasen täyteainetta huulee ja siitä 7 viikkoa eteenpäin, niin sit onkin Brasilian buttliftit ja tuutit ja kaikki.
0: Niin onks se, onks se
1: takaa pieneltä sen jälkeen, kun sulla on 2 kertaa isompi niin.
2: Sen mä laitan, samalla tossa, kun
0: on
2: kädellä.
0: On varmaan tullut joskus sellaisiakin tilanteita vastaan, että mimmeille ehkä laitettu ne, että se daisarit ei ihan muuten istu siihen kyseiseen vartaloon, niin toihan on vähän sama.
1: Joo, kyllä.
0: Niin. Ei ainakaan tuu yksikään kellosipä vittuille tuolta, tiedätkö, kun sä oot tykittänyt kaiken maailman rasvat sinne sormiin ja on niin kuin viimeisen päälle työläisen kädet.
2: Toi on hyvä pointti, Tuukka. Eli siihen pitää ottaa saman tien. Se pitää myydä samana pakettina se miehekkäämmät kädet ja samalla pumpataan sitten myös toisesta kyljestä rasvat käsiin ja toisesta sitten tuonne alakertaan. Saadaan siinä niin kuin mittasuhteet kohdille.
1: Niin, mitäs käsivarret sitten?
0: Sinne siirretään
2: sitten
0: jostain.
2: No sinne implantit.
1: No niin.
2: Siitä se alkaa ratkea.
1: Mutta olisiko se vaan sitten, että menee vaan tuonne salille riehumaan, koska niin sieltähän ne käänset saa.
2: Niin, no mulla
1: sitten
2: on
1: kasvaakin varmaan.
2: Mulla on tänä vuonna tullut pari tohon noin, mutta ei ole se hidas tie.
1: Näytä.
2: On se, no tossa on, kato. Tossa on tommonen.
1: On hyvä.
2: Eikö se ole aika miehekäs känsä tossa?
1: On mie. Ja sulla on muuten, näytäpä kättä noin niin kuin ylipäätään.
2: No eihän nää mitkään, nyt mitkään työläisen kädet.
1: Ei, sulla on pikkurillia muuten. Mitä tolle on käynyt, kun toi on ihan killissä?
2: Älä nyt. Tää on mulle herkkä paikka.
1: Eikä ole.
2: Mä soitan Mikolle, saa tehdä mun pikkurilli. Mä laitan itseasiassa, mä teen tästä semmosen kyrvän tästä pikkurillista loppuun.
1: Ei oo, miten se on tolleen vinossa? Mä oon aina kattonut sitä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Rönnberg, Janni Hussi ja Shirley Karvinen vuoroviikoin. Radio Suomi Popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Myös suplassa. Radio Suomi Pop.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
9: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: jättää.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Mä saatan ääntä nyt. Mä tiedän, että Tinni osaa kyllä suoraan yhdistää, mutta miten Ilenaattori, osaatko yhdistää tämmöiset äänet johonkin?
3: Osaan.
4: Siis nää jotain, no puhelimen soiton, kyllä joo. Lankkapuhelin soi.
2: Joo, nää eri...
4: Mutta nämä on jotain, varmaan jotain, mitä liian Messenger-ääniä nämä muut. Siis tietokoneen ammoisiin aikoihin nämä liittyy.
2: Totta, totta. Siis MSN Messenger nimenomaan. Käytitkö sä Ilkka koskaan MSN Messenger?
4: En.
2: No kun mä mietin, että onko se sitten kuitenkin sitä ikäluokkaa, että sä et ole käyttänyt, vai käyttikö sun kaverit? Vai oliko se niin kuin, mikä on tässä taustalla?
4: Ei ole mitään tietoa. Kaverit on varmaan toisilleen viestitellyt MSN Messengerissä, mutta mä en ole käyttänyt, että... Mä en ole koskaan ollut mikään kova diginatiivi. Mä muistan, että mä sain ekan kännykkäni 8-luokkalaisena.
2: Joo, kun mä mietin kanssa, että tässä on nyt aikaisemminkin tullut esiin se, että sä et ole niin kuin ollut dataamassa hirveästi, ainakaan nuoruudessakaan.
4: No en ole. Mä oon näistä pikkusen ulkokehällä.
2: Joo, ja sä oot kuitenkin 86, ja Tinni on 88, niin ei sitä eroa niin paljon. Tinni, sä oot ainakin roikkunut MSN.
3: Voi luoja, Tuukka, mä roikuin MSN:ssä. Mä tein vielä silleen, että mä laitoin välillä, kun porukat oli silleen, että nyt pitää mennä nukkumaan, kun kello oli siis jotain yli 11, niin sit piti laittaa, kato, kun mun huoneen oven päällä oli semmonen lasi, mm-hmm. Niin vaikka ovi on kiinni, niin sä näet, jos siellä näkyy tietokoneen valo, niin sit kato, sulla oli semmonen isompi tyyny siellä omassa huoneessa, niin sen tyynyliinan pois. Ja sit se tyynyliina tästä pään yli näin. Ja sit pidät yli hartioilla laitat sen tähän korvia hartioiden väliin ja pidät kiinni ja sit sinne kirjoiteltiin. Voi vitsi, sinne oli mukava kirjoitella. Toi ääni kun kuulu. Niin...
2: Toi herätysääni vai?
3: Se kun jollain asiaa.
2: Niin. Eli uusi viesti.
3: Niin se on niinku, oikeesti ihminen ei ole liikahtanut niin nopeasti ikinä kuin silloin.
4: Oliko sulla siis pöytäkone vai joku läppä?
3: Pöytäkone oli kuule. Tuolta Anttila Top Tenistä ostettu semmoinen viimeisen päälle ja iso näyttö siihen, hyvät näppäimet ja hiiri.
2: Meillä oli myös perheessä yksi pöytäkone ja 3 lasta, ja mun systerit on syntynyt 95 ja 91 ja mä oon tuossa 93, niin kaikki oli siihen samaan aikaan sitten niin kuin mese.
3: Miten se
2: sovittiin? Pitää päästä meseen, onko sulla mesee? No...
3: Miten se sovittiin?
2: Tietokonevuoroilla ja niitä noudatettiin sitten toisinaan hyvin, toisinaan huonosti, toisinaan mä käytin isoveljen oikeutta pikkusiskoon ja lahjoin hänet siitä, että mä saan olla meses vähän pidempään. Mutta se oli kyllä semmoista koulun jälkeen, sit jos ei menty pelaamaan tai muuta, niin sitten meseen ja juttelee niille samoille kavereille, joiden kanssa just juttelit koulussa. Niin vaan juttelemaan.
3: Se oli mieletöntä oikeasti, se oli aivan siis mieletöntä. Ilmaiseksi pystyt laittamaan viestejä internetissä. Kamulle.
2: Just näin. Ja jossain vaiheessa sitten vielä tähän mesetouhuun tuli mukaan niin web-kamerat.
3: Niin tuli.
2: Onko sulla webbi? Laita webbi. Mä oon kerran nähnyt yläasteella niin 2 mun luokkalaisen niin rintsikat.
3: Oi, ihan sairaasti.
4: Vahingossa vai pyysitsä niitä näyttää rintsikat?
2: No mä en muista, miten se keskustelu siinä eteni, mutta jossain vaiheessa sitten mä toivoin ehkä sitten, että voiko nähdä rintsikat. Pystyn näkemään rintsikät.
3: Siis mä oon
2: sitten
3: kerran,
2: mä yritin ottaa screenshottia siitä, niin siinä oli joku semmoinen asetus, että jos yrittää ottaa screenshottia, niin se menee heti poikki. Niin pikkusen alkoi punottaa pois, että tässä kävi nyt jotain. Arvo. Että tämä sulki mulla tän. Niin.
4: Ai just kun joku pikkutyttö oli siellä tisuliivit esillä, niin no, sitten Tuukka siellä.
3: Saman ikäinen tyttö se on ollut.
2: Se on ollut mua ehkä vuoden vanhempi se pikkutyttö siinä vaiheessa. Että se ei, silloin ei kattonut ikää se homma.
4: No siis olen vuosi siinä vaiheessa ihan valtava ikäero itse asiassa. Sähän niin. Olit nuori kolli siinä.
2: Just näin.
3: Meillä oli joku koulun diskotulos. Oltaisiko oltu jossain tyyliin? Ehkä, mitä mä sanoisin, 7- tai 8-luokalla tai jotain, ehkä 7-luokalla, niin sitten oli kato Myyrmannista hankittu noin Valdos Clothingista, se oli tämän laulajan Valdosan vaateliike.
4: No sieltä hankittu sen.
3: Niin, Miss Sixtit, ja siihen alle Tuukka ja Ilkka string-alushousut. Niin
2: string-alushousut?
4: Joo, niiden niin piti näkyä siellä, kun oli matala. No, Miss Sixtithän oli tosi matala.
3: Siis se vetskari oli siis 3 senttiä maksimissaan. Niin mä muistan, mä tein sen taktisesti, koska siellä oli terkkoja vaan pojille, siellä oli Tuomas ja Riku ja jotakin noita, niin nousin, kato, tälleen näin. Nousin siitä, kun menin hakemaan jotain vettä mukaan, en mä oikeasti mennyt mihinkään. Nousin silleen, että vilkahti siihen kameraan.
2: Aa, sä oot ollut ihan... Mitä sä osoittelet?
4: Jos toi olisi ollut Tuukka toisen linjalla, ihan... niin olisi laitettu taas screenshottia sieltä.
3: Joo. Eikö se katkaise?
2: Sä oot ollut aina.
3: Tuukka, jos sä tiedät.
2: Tinni. Senkin.
3: Anna.
2: En sano.
3: Anna mun olla. Ajat on muuttuneet. Hei, lue. Kiitos.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
0: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Radio Suomi Pop.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy

0: Pihapiirakoitti A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
5: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
11: Radio Suomi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Hei, mua vaan siis nauratti ja mun mielestä tämähän on symppis juttu, kun jengi laittaa niinku viestiä. Aika usein tulee, vaikka jos mä oon laittanut Liisa Koirista tai mun somee. Mut muistaaks mä ihan oikein, Tuukka, että oliks teidän iskä, kun käytti vähän hassusti jotakin emojia jossain Facebook-päivityksessä tai
2: oli
1: jossain?
2: Oli, jollain oli lähtenyt lakki muistaakseni.
3: Laittu munakoista.
2: Joku oli delannut.
1: Ei laittanut
2: munakoista. Oli Fase laittanut sen semmoisen nauruhymiä.
3: Ai niin, kun sä luulet, että se on itku. No, mutta toi voisi käydä kenelle tahansa.
2: Ja käykin.
1: Niin
3: käykin.
2: Vanhempia
1: ihmisiä. Mulla vaan siis tänään siis hymyilytti tämä, koska tämä on kiva viesti. Mä en tunne tätä ihmistä laittanut mulle siis Instagramista, kun mä näen aina aamuisin tuon Radio Rocki Kim Soini on tuolla alhaalla, niin siitä tulee jotain silleen, hei, että onpa hauskaa, että joskus jos mä en niitä laita, niin on silleen, että onkohan siellä nyt kaikki hyvin. Niin tällainen erittäin herttainen naishenkilö, mä toivotan hänelle nyt oikein hyvää huomenta, niin laittanut mulle viestin just tästä, että nämä videot on hänen aamujen pelastus, mutta toi vähän ehkä toi iso keskari vähän pesittää. Tai niinku pelasti mun tän aamun silleen, että onks tää niinku silleen passiivis-aggressiivinen vittuilu vai onks se vaan vaikku? Toi keltainen vielä, toi keskari ja sit punainen.
3: On se,
1: on se rajus. Että onks se että se on niinku peukku tai joku niinku,
3: yeah,
1: let's
3: on.
1: Go rock on.
3: Ja rock on, niin siinä puuttuu niinku yksi sormi ja peukkuna se on väärä.
1: On mulla niinku sydämessä läikät silleen, että miltä toi kuulostaisi niinku sanottuna, että niin. Onko se silleen aamujeni piristys vai silleen, että nyt painu pois täältä somesta. Itse asiassa mun somehan se on, että mä laitan sinne mitä niin. Vaan. Mutta toi, niinku, toi on vaan välillä, kun se osuu tollaseen niinku täydellisen, niinku, siis vahinkopaikkaan, niin kyllä se kyllä hymyilyttää ja naurattaa, että toi teki mun aamun tänään. Ja vastaanko mä tohon silleen kiitos ja keskarisen perään?
3: Niin voihan se olla siis, mä mietin, että onko se varmaan tullut vahingossa,
1: no
3: mutta voisihan se olla semmoinen myös, niin kuin, että tiedätkö, sehän on semmoinen niin kuin asenne
1: niin.
3: Tavallaan toi keskisormi.
1: No
3: niin.
1: En mä tiedä, mun, no.
3: Niin. Ei, on se.
1: En mä usko, että mulla minkälainen asenne, jos mä tarkoitan hyvää, niin mä en käytä sitä keskarvoa. Vahingossa toi on varmasti on mennyt, mutta siis aivan loistavaan paikkaan. Niin kuin tuollainen kiva viesti ja sitten kuitenkin se, että fuck
3: you. Jep.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Eikö tää on nyt se Halloween viikko? Onko? Pyhämiesten päivä ainakin tällä viikolla.
2: Yes, mutta voitaisiko jotenkin sopii sille porukalle, että minä päivänä siihen oven taakse tullaan kolkuttelemaan, koska mulla kävi eilenkin sellaisia ihmisiä siellä mun oven takana jo kolkuttelee. En siis avannut, koska mun mielestä maanantai 20.
1: Sä et tuossa sanonut mulle, että Jehovan todistajat ei sun kämppää sisälle
3: tule. Ja ei yllätä, että ei löytynyt lapsilla
2: aikaa. Jehovan todistajat ei muutenkaan varmaan haluaisi tulla.
1: Niin se on pahin yhdistelmä.
2: Hei, nyt turpakin, koska toihan ei pidä paikkaansa. Esimerkiksi Tuukka, milloin tämä virpominen on? Milloin virvotaan? Pääsee
3: sinne? Minä tiedä.
2: Milloin virvotaan?
3: No pääsee sunnuntaina, lauantaina. Niin. Perjantaina, pitkä perjantaina.
2: Niin silloin on ollut, nyt pitkä perjantaina virvota.
3: Uuden vuoden aattona.
2: Niin.
3: Toukokuun.
2: Yes. Niin Tuukka, niin. Siellä on kuule ihan pari jonossa mun ovella niitä nappuloita, kun on oppinut tässä vuosien varrella, että Tiinalla on niin hyvät tarjoilut aina täällä. Näin. Siis enemmän sitä ovea avaa, mutta mä oon laittanut semmosia isoja semmosia kuppeja ja sitten semmosia yksittäisiä pusseja, missä on erilaisia karkkeja.
3: Niin koska Tiinalla ei ole aikaa lapsia.
1: On se, nimenomaan on siinä vähän haisee se semmonen.
2: Miten? Se, mä näen edes sen vaivan.
1: En halua lapsibakteereita tänne. Ottakaa tästä. Älkää häiritkö minua.
2: Hei, toi
1: minua.
2: Ei pidä paikkaa.
1: Hoidan asian rahalla. Siis toi on yksi mun kasvatusmetodeista toi tavallaan, että lyödään sinne paasit ja munat valmiiksi, täys sammio siihen ja ottakaa tästä ja hoitakaa itse hommanne tavallaan, että... Koska sehän on lapsilla oikeasti niin se yksi iso juttu siinä, että he pääsee sanoa virvon varvon.
2: Niin ja kyllähän mä nyt naapurilapset tietysti otan virvon makea kaikki näin. Mutta sitten kun niitä on niin paljon ja mulla ahistaa lähinnä ne aikuiset siinä, ketkä siinä on mukana. Niin ne ei huvita mua, kun siinä on lapsia ja sitten niitä on niitä aikuisia siinä. Ja sitten niiden kanssa pitäisi olla jutulla.
3: Tuli ihan uskiakka tähän tarve. Mä näistä aikuiset mä en ole kuullut koskaan aikaisemmin.
2: Niin, kun ne on niin pieniä lapsia tuolla, niin siksi siinä on
1: niillä aikuisia. Aikuiset mukana. Niin. Joo, se on totta, niitä on välillä, mutta mä en ole kyllä jäänyt koskaan jutulle. Mä oon ihan ottanut vaikka siellä on ollut...
2: Sä ootkin viisas.
1: Niin. Mä katson, kun se yleensä vanhempi jää vähän sinne taustalle ja sitten se siellä vaan vähän niin kuin tunkkaa. Ja sitten siitä tulee se, että mä kuuntelen sen loruun ja sanon, oi kiitos vitsasta tästä näin. Ja tarjoan sieltä suklaamuna ja oikein mukavaa pääsiäistä ja hei hei tyyppisesti. Mutta mä oon siitä sunkaan samaa mieltä, että Halloweenille, mä taisin viime vuonna ja sitä sanoa, musta se on ihan kiva, että lapsille on tullut tämmöinen juttu tuohon. Ne on innoissaan siitä ja käy tuolla karkkikeppostelemassa. Mä oon ihan samaa mieltä. Sovitaan porukalla sinne joku päivä. Nyt niin. Siellä hallitus tekee kaiken näköistä, niin voisiko tämänkin nyt ottaa siellä tapetille? Päättäkää te vaikka. Sopikaa, mikä päivä se on. Mikä päivä? Onko se nyt sitten niin kuin aina pyhäinmiesten päivää, vaikka seuraava lauantai? Onko se se? Tai sunnuntai?
2: Eikö se pitäisi olla nyt tuleva sunnuntai?
1: Niin jompikumpi näistä käy esimerkiksi mulle, mutta just se, että niitä saattaa nyt ravata molempina päivinä.
2: Niin tässä pitää olla aivan varpaillaan, kun siellä on koko ajan.
1: Se on ihan totta. Niin. Mutta joo, se on tois muuten kyllä hyvä paikka sinänsä, että silloinhan me avataan ovia, kun sieltä tulee karkkikepposta niin. Tai virpoja. Että jos sun asia on esimerkiksi niin kuin enemmän, vaikka tämmöinen, niin että sä oot oikeasti niin kuin Jumalan asialla siinä, niin sehän on pirun nerokas lähteä niin. Siinä kohtaa. Pistätkö ton lapselle siihen vitsan käteen ja siihen, mutta siinä vaiheessa, kun sä kysyt, saako tulla virpomaan, ja Tiina täti sanoi, että joo, saa tulla virpomaan, niin sitten, että sä virvon varvon Jumalan terveeksi.
3: Toi on nerokas.
1: Tolla

0: tohon tyyliin.
1: Saitko koskaan
0: haluanko
1: vitsaa?
0: Tätiä kuulla Jeesuksesta?
1: Sä oot niin vanha, niin saitko koskaan vitsaa nuorena?
0: En saanut kyllä.
1: Saitko remmiä?
0: Ei, mä oon niin, en ole onneksi ollut
1: tämmöisiä. Mä sain remmiä kyllä.
0: Saitko?
1: Sain Pepulle.
2: Oikeesti, keneltä?
1: Loppu Faijalta. Loppu sinä päivänä, kun Faija katto peilistä, että mä hymyilin.
2: No totta kai. Miten me mentiin taas tähän juhussaan?
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: Parkman.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Lopultakin.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hei, mulla oli tästä tämmönen Yle juttu, joka kertoo huumaavista tuoksuista ja tämmöisistä oikein ammattinuuhkioista. Nimittäin tässä on kerrottu tämmöisestä porukasta. Ydintiimiin kuuluu 5 henkilöä, jotka sitten kokoontuu yhdessä ja nuuhkii pois kuleksimasta.
2: Siis jos joku ihminen tuoksuu hyvältä, niin mä oon aivan myyty sillä sekunnilla. Ja musta on ihanaa, että täällä molemmat täällä studiossa tuoksutaan hyvältä.
1: Tuoksumuisto on vahva, se on totta kai näin. Ja tää liittyy siis tää Ylen juttu Hajuvesiklubiin. Eli nämä on tämmöisiä parfymöörejä, mutta mä aloin heti pyörittää sitä sillä tavalla, että kun tostahan tulee semmoinen jopa vähän niin kuin intellektuelli fiilis. Niin mä en tiedä, miten muihin, kun musta tuntuu, että jos jengi tykkää haistella asioita, niin sitä vähän ehkä sillä lailla niin kuin pahalla ajatella. Jos esimerkiksi

0: sanotaan, että on tämmöisiä, jotka tykkää vaikka bensanuuhkia. Niin siinä on heti semmoinen vähän, tiettäkö, että jos on bensanuuhkioiden klubi, niin sitten ollaan sillä lailla, niin kuin, että oh, oi, oi, oi.
1: Tai joku tämmöinen
2: se on vähän epäterveellisempää.
0: No on, se on totta, niin kuin esimerkiksi tussit ja muut tämmöiset näin, mistä voi olla. Mähän pidän tussin tuoksusta kyllä.
2: Ai jaa, ei ole huomattu.
0: Mä tiedän, että se on vaarallista.
1: Se on vähän outoa.
0: Mutta välillä, jos on tussi, niin kyllä mä otan välillä pienet semmoiset hatsit.
2: Se on päivittäin, joka päivä. Spriitussista saatat
1: sitä hatsit. Sitä ei ole edes kuulijat vitsi.
0: Tämmöistä huumoriahan tämä on. No, mutta hei.
2: Oikeasti.
0: Miten sitten, oikeasti, miten Tuukka, Tuukka, hyljeksitty ryhmä mun mielestä, satulahaistelijat.
2: Joo, oot oikeasti hyljeksitty ryhmä. Sitten kysymys, onko ihan syystä hyljeksitty?
0: Ehkä. Se on sen takia, koska siitä ei ole tehty tarpeeksi hienostunutta. Se on siis, jengihän haistelee tuolla just noita parfymeja, vaikka viinejä. Niin jos satulan, kaikki Suomen satulahaistelijat, jos te vaan alkaisit, teidän pitää tulla ensinnäkin sieltä niin kuin puskista pois ja laittaa poplinitakeet naulakkoon. Mm. Ja sen jälkeen ihan rohkeasti järjestää esimerkiksi sellaisia iltoja.
2: Kyllä sä ymmärrät, jos ne jättää poplinitakit naulakkoon, niin mitään. Ja.
0: Yep. Hyvä pointti. Mutta mä sanoisin, että satulahaistelijat, niin nyt ryhmittäydytte ja alatte järjestämään semmoisia esimerkiksi, kun viinissä on tämmöisiä, niin kuin, että pitää ihan, sinne sä et tiedä mikä viini se on, sit sä vaan nuuhkaset ja nehän kertoo siitä kaiken. Niin samalla tavalla, että on sitten joku semmoinen, vaikka tämmöinen pieni nahanpalanen satulasta ja sitten tämmöinen satulahaistelija, tiettikö se siitä ottaa näin ja sitten niin kuin lähtee kuvailemaan sillä, että joo, että selkeästi nyt on Tunturi Montana Lady on tässä pohjatuoksuna, joo, että pikkasen vivahtaa, tämmöinen vivahteikas hedelmäinen, vähän hiiva, vähän se on hiivainen tähän näin. Ja sitten, tiedätkö, seuraava satula sieltä, joo, ryhdikäs helkama jääkäri, selkeästi, no niin, tässä on joku iso poika istunut, aika runsas metaanin tuoksu tässä.
2: Mä katson, Facebookista löytyy satulan haistelijat.
0: No niin!
2: Kyllä, se on vähän epäaktiivinen viime aikoina. Edellinen postaus on vuodet 2017, jossa lukee näin, että myydään perseltä haiseva hyvä punainen pipo.
1: Okay. Mihin se pipo liittyy?
0: Okay.
1: Onko se ollut niin satulan suojana sitten jossain komeessa fiksi? Niin. Kyllähän noita fiksipyöriä tuolla kehtaisi haistella, kun ne on ihan tyylikkäitä. Ne otatte siis, se oikein, hyvän rohkeen jengiä lähette sinne nyt.
2: Tämä ei oikeuttanut tulta alle tämä projekti täällä. Täällä on tullut 2017 samoihin aikoihin. Laitetaan pystyyn ensimmäinen satulan haistelukilpailu. Eniten satuloita haistelut palkitaan omalla satulalla. Ota kuva haistelemassa satulaa ja jaa se SH-sivuille. PS, kaikki palkitaan. Let me SH great.
0: Eli on siellä ollut yritystä siihen, mutta sitten se on varmaan jotenkin mennyt.
2: Ei, täällä on yhtään kuva. Täällä on yksi kommentti. Mika on kommentoinut. Poika Berkele, sulle jää monet satulat väliin, Berkele.
0: Pakko sanoa, mä en itse koe olevani niinku satulan haistelija missään nimessä. Se ei mua niinku varsinaisesti kiinnosta, mutta kun sanoit on fiksipyörä, niin mä voisin kuvitella, että jos fiksipyörän satulaan uhkaisee, niin se on niinku semmoinen keski-ikäinen, semmoinen vähän maskuliininen. Sitten siinä on niinku vivahde itsepetosta ja semmoinen jälkikatkuna, niin semmoinen kusipäisyys on mun mielestä niinku vahvasti haistettavissa fiksipyöräsatula.
2: Nyt mä keksin tämän
1: jutun. Aika raju linjaus. Sä oot just tommonen Pug Pites cover, tiedätkö, niinku tuomitsija.
2: Juuso, hei. Hyvin. Se nyt selkeästi fiilistä tätä aihetta. Niin. Eks niin?
1: No niin, just.
0: En mä tiedä. En haista sun satula.
1: Hei, kun täällä on tämmöinen satula.
0: En mä halua, se haisee jonkun, en mä missään
2: nimeä. Satulatuolit.
0: Niin. Satulatuolin haistelijat.
1: Niin, toi on tommonen toimistoedition.
0: Mä en tiedä, onko se jopa rikoslaissa toi? Saatko se nuuhkaista toisen? Niin kuin, voi, mitä tapahtuu, jos menet tuohon pyörä johonkin varikolle tuossa noin, missä on pyöriä parkissa, pyörätelineille ja nuuhkaiset, otat jokaisesta pienen hatsin. Niin onko se joku semmoinen, jos poliisi näkee, niin lähteekö siitä, no lähteekö siitä käymään kammarilla?
2: Mä en tiedä, mä en ole tutustunut aiheeseen.
0: Mä en tiedä, niin onko siinä joku semmoinen, jos et sä koske, että se vaan ihan... Sehän on niinku irvokasta sinänsä.
1: Kyllä mä jossain ehkä terapiassa kävisin.
2: Oliko tähän joku uutinen vai halusit sä vaan jakaa tämän sun fantasia?
0: Aika lailla halusin jakaa.
1: Jostain se asia sillä.
2: Kyllä mä näen, sulla on joku uutinen siellä vai onko sulla vaan muistipalat?
0: Ei, kun siinä oli ne parfymöörit, minkä kautta mä pääsin heittäytymään tähän näin. Tuomaan tämän pöydälle tässä. Mä huomaan, että mä en täällä niin hirveästi sano, okei, Tuukka tarjosi mulle vähän satulaa tuossa, mutta selkeästi ei semmoista kannatusta synny. Eli maailma
2: hei,
0: ei ole vielä valmis.
2: Miesten tuote, missä on semmoinen värikäs se, että ei värikäs, vaan semmoinen ruudullinen. Se on hyvä tuoksu. Mä annan tämän panoksen.
1: Just jos näin. Sitä on satulassa, niin sitten mekin haistellaan.
0: Yes. Maailma ei selvästi ole valmis vielä satulahaistelulle. Palataan parin vuoden päästä. Aamulypsy.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Nyt hei siihen aiheeseen, mitä ajattelin, että mä en ole vielä valmis niinku käsittelemään tällä julkisesti, koska kun on joku, itse saa joku vika, niin siinä menee vähän aikaa, että senkaan niinku tulee sinuiksi. Ja mulla tuli se mieleen vaan siitä, koska mulla kävi siis... Nyt sä oot lähellä. Nimittäin mä heräsin aamulla kellon soittoon ja huomasin siinä kohtaa, että otin kännykän käteen ja nousin pystyyn, että kyllä se on varttia vaille, mutta ei varttia vaille 5, niin kuin mun kello yleensä on aamulla herättää, vaan se oli varttia vaille 6. Eli mä olin onnistunut pupeltamaan sieltä iPhoneista niin väärät täpät siinä kohtaa tunnilla pieleen. Ja sitten kun mä lähdin ajelemaan sieltä sitten kiireessä töihin, sadattelin siinä, että no hitsi kun näin kävi ja näin, että miten mä oon tollain niin kuin onnistunut laittamaan siitä, että on nyt tietysti aika samannäköisiä numeroitahan siellä on. Mutta sitten mä mietin, että voiko se johtua tästä näin, minkä mä oon huomannut itsessäni nyt, kun on tähän niin kuin tämmöiseen oikeasti ihan virallisesti keski-ikään tullut. Siis Tuukka aina välillä golfkentällä sanoa, että kun mä en oikein näe sinne kauas.
3: Niin.
2: Ja se on ihan ok. Mähän pistän sen piikki, että mulla on piilarit päässä, niin niissä ei ole ihan niin tavallaan ne tarkat speksit.
3: Joo, mutta siis 50 metrillä voi helposti heittää.
2: Ihan helposti. Mutta siis mä oon huomannut nyt tässä viimeisten ehkä parin kolmen kuukauden aikana.
3: Mm. Roiko sinistä? Mulla on dealer kyllä sulle,
2: ei,
3: jos haluat.
2: Ei ole tää. Senkin aika tulee varmasti. Mutta siis jos mä vaikka laitan ruokaa ja sitten mä alan katsomaan siitä pastapussista, että kuinka monta minuuttia tätä nyt pitikään niin kuin keittää. Ja mä joudun menemään sinne takaosastolle sinne, missä lukee niin kuin pientä tekstiä.
3: Niin.
4: Onko sulla mikroskooppi?
2: Niin mä en tahon nähdä.
4: Ei se näe.
3: Eikö se näe?
2: Mä joudun vähän sillä jo niin kuin, mä aina totean ensimmäisenä, että onko me jotenkin vähän pimeätä täällä? Miten täällä on pimeätä? Sitten lapset on sillä, täällä on valot päällä, olkaa te hiljaa, täällä on pimeätä. Sitten mä laitan kaikki valot päälle ja joudun menemään jonkun lampun alle oikein sillä, että tulee kunnolla valo. Niin onko todella näin, että mulla on tulossa tää niinku ikänäkö?
3: On, mutta sä oot sen
2: ikäkyllä.
4: Ole hyvä.
2: Se on nöyry.
3: Se on perheen isän elämää ja mun mielestä lukulasit on, ne on mun mielestä charmantit. Onks karismaattiset.
2: Onks ne?
3: Mun mielestä ne kun roikkuu tuossa kaulalla tai sitten ne on tuossa niinkö tuossa
4: otsalla.
3: Niin ja sitten kun sehän on silleen, että kun mä faijalle näytän jotain vaikka kännykästä, niin ensin tulee se siristys,
2: ja
3: sen jälkeen tulee ne lasit tohon noin ja sitten puhelinta työnnetään.
2: Aletaan hakea etäisyyttä.

0: Haetaan ensin, että missä kohtaa se tarkentaa ne lasit siihen. Niin, se on mun mielestä ihan fine. Se on elämän kiertokulku, Juuso.
1: Tiina, sano rehellisesti.
0: Mun mielestä se on charmanttia.
1: Okei.
2: Okay. Tämä oli hyvin sanottu, kiitos, se on elämän kiertokulku. Ja sitten otat vielä tuohon, me hankitaan sulle kato lanteille sellainen pieni kotelo, mihin sä voit sitten laittaa ne lasit, ettei ne huku, niin sehän on jees.
0: Ei, kun se on junttia. Ai se, semmoiset lasit, mitkä roikkuu kaulassa, Juuso. Joo.
2: Niin,
0: äidillä ja isillä, naisilla ja miehillä, mun mielestä ne on vaan sympaattiset ja charmantit.
2: Kirjastohoitaja
1: vaan.
0: Hei, Satu Silvolla, Petollisissakin Satu Silvolla oli lukulasit päässä. Niin, ja hän laittoi, kun hän luki kirjettä, hän katsoi, okei, mutta on murhattu, apua.
2: Tuukka.
0: Kuri juttu. Aivan niin kuin älykarismaattinen. Niin kuin.
2: Tuukka, vaikka Satu Silvolla olisi ihan mitä tahansa, niin sä ostat sen. Niin, ei voida nyt sitä.
1: Ja tuommoisessa niin grafiikassahan niin kuin usein tämmöisiä, puhutaan tämmöistä sihteerilaseista ja muista.
0: Minkälaista grafiikkaa?
1: Tämmöistä. Viihdegrafiikkaa. Niin siellähän on näitä tämmöisiä lasifantaasioita, mutta harvemmin ne on miehillä mun mielestä. Se on enemmän sillä, että niinku ajatellaan, että naisella on niissä.
0: No kumpa paljon ylipäätään grafiikassa katsot niitä äijiä, onko niillä lasit vai ei?
1: No mutta mulla on semmoinen fiilis, että ei ole niinku ainakaan tullut vastaan, että olisi ollut tämmöisiä. Että, no se on tietysti, kun ei miehille harvemmin, voisi se miehenkin tuulilasi iskeä sinne jotain, kun kunnolla lähtee roiskumaan. Mutta nyt Tiina sanoit ihan rehellisesti naisena.
0: Hei Juuso, oota ennen kuin
1: lukulasit miehellä. Turn on, turn off.
2: Se aika paljon riippuu, että minkälaiset ne lukulasit on, Juuso.
0: Älä kuuntele nyt tuota heittäjää tuossa. Mun mielestä, Juuso, sä oot hyvä noin, mutta tohon kun laittais vielä lukulasit, niin sit saman tien niin kuin, oi wow.
2: Okei, no
1: on se aika, niin kuin, on se aika
0: charmikasta.
1: Se aika pappaa.
2: Kuunnelkaa mun pointti. Jos ne on vaikka sellaiset Harry Potter-malliset, niin sit ei se välttämättä ole niin charmikasta. Niin sitä mä tarkoitan, että ne pitää valita oikein. Ne voi olla oikeinkin vetävät, jos ne on valittu oikein.
1: Miksi tämä elämä tämmöistä antaa?
0: Juuso, kuuntele tämä, okei. Okay. No. Nyt, siis sulla on kaksi vaihtoehtoa. Tänne laittaa terhiviesti, että just luin suomalaisesta kirurgista, jolle silmälääkäri sanoi, että jos kestät 2 vuotta ilman, niin et tule tarvitsemaan lähilaseja. Eli sun toinen vaihtoehto on taistella 2 vuotta
1: Joo.
0: ja selvitä sit siitä. Mutta toinen vaihtoehto, mihin mä hyppäisin nyt, mitä Make laittoi tänne.
2: Mä lähden kanssa
0: että
2: tähän.
0: Lasit otsalle ja sitten samalla hankit safariliivin, kaprit, ja ruutukauluspaidan. Näin, ja sitten alat istuskelemaan paikallisella R-kioskilla niin totoporukoissa.
2: Niin jo. Ja pelaat sitä pelikoneet silleen, että sulla on jalka siellä kolikkoa.
0: Totoporukoissa. Se on niinku siinä vaiheessa niinku elämä on siis pelattu läpi, kun sulla on aikaa istua niissä totoporukoissa.
1: Tulee.
0: Ja se on hienoa.
1: Ei se ole välttämättä huono.
0: Mä haluaisin olla totoporukoissa. Nyt mä sen tajusin.
1: Safariliivi.
0: Mä oon pitkään miettinyt.
1: Mulla on,
0: hei, te ootte nähnyt. Mulla on ollut vähän kipuilua näissä eri uravalintojen kanssa. Nyt mä sen keksin. Mä haluan olla totoporukoissa. Totomies.
1: Tervetuloa Tuukka 10 vuotta, niin sitten päästään tähän.
0: Juuso, mä sanoin rehellisesti, niin. Ilman sarvia ja hampaita. Hanki ne lukulasit, ne on charmantit. Sä oot charmikas, okay. Sä oot hyvännäköinen.
1: No niin, kiitos Tuukka. Tää on kyllä mukava, kun Tuukka aina tällä tunkkaa, mutta
0: se oli totta.
1: Joo, kyllä.
0: Do it, Juuso.
2: Hanki vain.
0: Mutta Juuso, oota vielä. Älä nyt mä tuun tähän teidän väliin. Nyt et voi. Kuuntele Tinniä. Niin. Älä kato Tinniä ollenkaan. Mä nostan nää näytettyä. Nyt et kato Tinniin päin ollenkaan, kun nyt katot vaan Tuukan suuntaan tänne.
1: Joo, mä katon. Mutta en mä näe, kun sä vielä lähellä. Mulla ei ole lukulaseja vielä.
0: Tuukaan tässä näin. Et kuuntele Tinniä. Nyt mulla on vielä yksi kysymys. Eikö sulla ollut noin silmälasit?
1: On mulla niinku normi, mutta mä käytän aika paljon näitä piilareita.
0: Joo, no niin. Jatketaan piilareilla, jos haluat. Jos haluat, että se on ihan ok, mutta ne lukulasit, Juuso, oikeasti.
1: Niin.
0: Ota ne huomenna mukaan, niin katsotaan.
1: Ei mulla ole lukulaseja.
0: Aha.
1: No huomenna
2: lauantaina.
1: mutta pidä innostanne.
0: Mulla on dementtiä. Sä et näe mitään. Ei mitään. Me ollaan hyvä. Kättelet.
2: Tää on ihan menetettyä touhua.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi. Radio Suomi-pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Nyppy kaksi oikee eri. Terävä. 4. Vasenkoo. 100.
7: Ei sulla 100 lasissa. Mitä sä pureskelet?
6: Soraa! Maailman nopeinta murkulaa!
4: Maailman nopein soraralli starttaa 30. heinäkuuta Jyväskylässä. Uusia erikoiskokeita, tapahtumia ja 4 päivää Suomen MM-rallin juhlavuoden huumaa. Vain 110 euroa. Hanki rallipassi sektorallifinland.fi tai valikoidulta helmisimpukka-asemilta.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Museoauto ei juuri saastuta, kertoo Ilta-Sanomat tässä näin. Nyt ei kuitenkaan, kun puhutaan museoautosta, niin ei puhuta Tinni sun menopelistä.
3: No kun sä aina herjaat sitä.
2: Sun kukkapurkki, niin eihän se ole museoauto. Museoautohan on vanha ja sillä lailla hieno. Muistatko ja makea auto.
3: Muistatko se mun edellisen auto? Ennen Opeli.
2: Mikä sulla oli?
3: Ei kun ennen Mokkaa.
2: Mikä sulla
3: se
2: oli?
3: Se oli semmonen ostettu, en edes muista mistä, jonkun tutun faijalta, semmonen iso Opeli, sellainen farkku.
2: Hei, oliko se se, millä...
3: Muistatko,
2: kun me ollaan tavattu ekan kerran? Me mentiin, no kerrottakoon tämä, jos ei tätä koskaan kerrottu, mutta me oltiin Tinnin kanssa siis... tilanne oli se, että mä en ollut vielä täällä töissä ja sitten mulle oli tarjottu täältä työpaikkaa. Ja
3: maailman paras työkamu.
2: Ja sitten palloteltiin, että kuka olisi se työkamu nimenomaan, niin mulle ehdotettiin tämmöstä nuorta, lupaavaa Tiinaretta Wikströmiä, joka oli mulle siis ihan sillai, että tiesin kyllä, koska sä olit jotain kivaa joskus kommentoinut jostain mun, niin kuin tiedät sä, aikaisemmista tekeleistä.
3: Joo, tosta tosta.
2: Joo, Suomen surkeimmista kuskista, niin
3: olikin. Että sun Instagrami, että tossa ohjelmassa on niin kiva mennä, mutta ei me oltu ikinä tavattu.
2: Ei oltukaan.
3: Ei edes niinku ohi mennä.
2: Ei oltu missään jo tavattu, mutta sitten totta kai se, että olisi se hyvä tavata ennen kuin alkaa mitään tekemään. Me tavattiin Helsingissä tämmöisessä, no totta kai meille tyypillisesti tämmöisessä kapakassa. Taidettiin kuitenkin käydä lähinnä kahvilla siinä, mutta että käytiin juttelee.
3: Mä sanon vielä se, että meille sanottiin silleen, että tämä pitää. Tiedätkö, ihan perusteellisesti, ihan liika dramatisointi, että tämä pitää salassa.
2: Niin muistakaa, olikin jo.
3: Ette saa näyttäytyä missään päivässä aikaa. Mä olin no ei mitään ongelmaa, mennään kapakkaan.
2: Ja ongelma oli se, että Tinni otti sen niin tosissaan, että tämä pitää salassa. Niin kun mä olin tietysti katsonut somesta, että miltä Tinni näyttää, mutta sitten se saapui semmoisessa naamiesasussa sinne, että oli semmoinen naamari kasvoille, niin siinä kesti hetki, että onko se sinä vai onko joku muu, mutta mutta sen jälkeen sitten kun oltiin jutskattu, mä muistan, me lähdettiin siitä, niin mä kyllä pistin merkille, että sä olit mun mielestä parkkeerannut autosi siihen, ihan siihen kapakin ulkopuolelle, ja mä jotenkin muistan, että siitä lähti kyllä semmoinen rämisevä ja koliseva, semmoinen otsonin tuhoja siitä. Ja se oli tosi lähellä, että mä en siinä kohtaa soittanut sen jälkeen tänne et ja sanoin, että en mä tulos, kun mä ajattelin vaan, että okei, että jos toi on se palkkataso, millä täällä operoidaan, täällä kaveri ajaa kottikärryllä siis palaveriin.
3: Se oli raaka kiesi, kyllä mä oikeasti myönnän. Siis Opel, joku farkku, joku Astra.
2: Mä en muista kuollaksenikaan, mikä
3: onks
2: se
3: Astra
2: oli.
3: Onks Astra-farkku, onks olemassa?
2: Voisiko siitä löytyä semmonen farkkuversio?
3: Oli raaka piili oikeesti. Siis niin kun mä oon syy ilmastonmuutokseen, mä pyydän anteeksi se mun näin autoni kanssa.
2: Se on just näin.
3: Joo, voi vitsi, mulla on kyllä vähän ikävä sitä. Mieti, se oli niinku, mä ostin sen 2 000
2: No se on, ja sä täytyy sanoa, että jos sulla on sitä ikävä, niin ei hätää, koska se ei maadu ikinä se auto.
3: Ei niin. Ja mua ärsyttää, kun auto on sit silleen ihan 100% pelkkä kuluerä. Mm. Mutta kun se nyt on pakko näiden töitteen, jos mä tykkään käydä mökillä ja Liisa-koiran takia ja muutenkin niin olla. Mutta siis mulla on aivan se sama, mikä auto on. Mutta kyllä mä myönnän, että enää mä en kehtaa sillä kyllä ajaa.
2: Joo.
3: Koska se oli siis paskana. Tiedätkö, mihin se hajosi?
2: Mm.
3: Siis mä olin ajamassa jonnekin. Siis tää tarina on aivan tosi... Mä olin ajamassa jonnekin, en muista edes mihin.
2: Niin.
3: Niin siitä vaan tippu siis pakoputki.
2: Okei. Okay.
3: Kaikki ne päivineen.
2: No se äänimaailma oli semmoinen silloin, mä muistan, että se ei sinänsä ihme.
3: Joo, olisin vähän rempalla ollut aikaisemminkin jo vähän, tiedätkö, silleen raahannut siellä. Mutta se tipahti sitten, niin sitten mä olin silleen, että okei, tää paska riittää. Mä ajoin siitä suoraan autoliikkeeseen. Aha. Silleen niin kuin suoraan. Mä olin silleen, toi paljon mä saan tästä, niin sitten auto myös, että sun pitää maksaa mulle. Mä ei, ei käy. Että siinä on hyvät renkaat, että kiva fiilis.
2: Ei pakoputkeja tässä siinä... ei ole, mutta renkaat löytyy kuitenkin.
3: Joo, en mä maininnut mitään.
2: Sanoitko sä, että siinä on hyvä fiilis?
3: Joo, mä sanoin, että siinä on sika hyvä fiilis.
2: On siinä tosi hyvä fiilis.
3: Että käy istua siellä auton sisällä, että siellä on oikein hyvä fiilis kuule siinä autohuijari.
2: Siis se oli niin sisältä homessa, että sen takia Tinni yskii edelleen.
3: Niin,
2: koska...
3: siis tämä atoppinen iho on se Opeli.
2: Joo. Siis Tinnin auto meni top 3 niin kuin homeisimmat koulut listan kärkeen.
3: Martin Laakson ala-aste, 90-luvun puolestavälistä eteenpäin. Sitten
2: Tinnin farkku Opeli meni siinä heti seuraavana.
3: Sitten on mun Opeli ja sitten sieltä löytyy vielä joku kolmas, minkä te voitte vaikka itse miettiä, mikä se on, mutta siis joo.
2: Se oli hei.
3: Mutta kiva päästä jossain top 3.
2: Se ei toivottavasti kuitenkaan missään museossa se auto ole.
3: Ei se varmaan,
2: koska se on romutettu.
3: Se on siis Ympäristöriski.
2: Se on ihan ehdottomasti semmoinen. Mutta hei, museoautoista nopeasti vai, kun täällä vaan siis juttu, ei tässä mitään ihmeellistä ole, että tosissaan museoautot ei juuri saastuta ja tässä sanotaan siitä, että kun niillä ajellaan sillä lailla vähän ja näin. Ja sille on niin väliä. Mulla tuli museoautoista vaan vielä. Sanon ihan nopeasti, mä heitän nyt tämmöisen pallon ilmaan, mitä mä oon tässä pohtinut. Mä sanon näin, kaikki Suomihan on tämmöisten autoharrastajien ja rassaajien niin kuin luvattu maa. Niin jos siellä on Ford-harrastaja, niin mä voisin nyt heittää tämmöisen täkyn ilmoille, että multa saattaisi löytyä tämmöinen 50-luvun Ford Anglia. Jolle mä en osaa mitään tehdä, ja mua vähän sillai säälittää, että jos se sitten niin kun, sille ei kukaan mitään tee, koska se on nimenomaan museoauto-osasto, mutta se varmaan pitäisi sillä tavalla kunnostaa. Niin
3: mikä se
2: jos
3: nimi
2: jotain
3: oli? Mä
2: kiinnostaa. Googleta. Ford Anglia. Se on mun, se on niin kun mun isän isoisän auto.
3: Hei, tämähän on aika makea.
2: Joo,
3: onko se minkälaisessa?
2: No se on ollut siis sillä lailla, mun isä sillä jossain vaiheessa vielä ajeli, mutta nyt se on ollut kyllä vuosikausia, niin tuommoisten tunkkien päällä, siinä ei renkaat alla ole, että se on nostettu semmoisten tunkkien päälle ja on ihan kuivassa tilassa ollut, mutta mä en ole käynyt pitkään aikaan katsomassa sitä, mutta siinä on kyllä työmaata, mutta jos joku semmoisen pystyisi kuntoon laittamaan, niin semmoinen voisi olla tarjolla, koska musta olisi vaan hienoa, että se pääsisi jatkamaan elämäänsä. Niin kuin, koska mun käsissä niin ei tule käymään.
3: Tämä on kyllä oikeasti ihan siis makeen näköinen.
2: Joo. Ne on hienoja ne vanhat tommoset autot, mutta siinä on rassaamista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat.

0: käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumista. Siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop. Radio Suomi-pop.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: aamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi. Radio Suomi Pop.
8: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua, noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesäsuomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

tilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen ri.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: apureille. Tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Kille te hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
3: Hei, maista säkin.
4: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
5: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Ei huola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
7: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
8: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Auto, Autovex.
11: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
4: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Bondora? Tämä on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
11: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
10: Mut miksi aina meidän pihassa?
11: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
10: Siis mitä?
11: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
12: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
14: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
16: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
1: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin kesä kuivaa, minkä kastelee.
5: No näinhän se on.
6: Niin, mutta kun ei kuivaa.
5: No mikäs nyt?
6: Huopakatto vuotaa sateella.
5: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
6: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
5: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
6: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
5: Jes, tuukko hakee?
6: En, tuun.
7: Tule puhimoon. Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
8: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.

0: tulosyy, nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
1: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
3: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei, noita grilliin.
4: Tirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
6: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: I wanna do one last job with you.
13: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
12: One job, that's it.
13: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
12: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
13: Frauds. Nyt ruudussa.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Radio Suomi Popilla.
16: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
15: Radio Suomi Popilla.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
8: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
9: Ponnista, rakas. Ponnista.
10: Tuu, Jani, pois sieltä.
9: Ponnista, pää näkyy jo.
10: Anna se kätilö hoitaa se homma.
9: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
10: Mitä? Miten niin?
9: Kätilö, mihin menit? Halo?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
13: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
12: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
14: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
17: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
6: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
0: Tunteiden paloa mailaparressa. Merkki päällä, siitä lävätään. Tunteiden paloa ulkovuorossa.
13: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
16: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

0: tarvinnut.
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
6: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
5: Pondoraa!
6: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
5: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
11: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
10: Kätevää.
12: Lapset, lähdetään!
11: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
15: En.
14: Mut sunhan piti varata.
15: En varannu risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
14: Et siis varannu risteilyä?
15: En.
16: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
18: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
21: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: takaisin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
4: Moi, rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
5: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Fonum. Puhelin huollot pikana.
7: Resman myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Resman ja Resman XL myymälöistä sekä osoitteesta resman.com.
8: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
10: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei, noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
0: Imu tässä, moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Juuri nyt.
10: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Non-stop. Radio Suomi Pop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

0: Mut ja ranut festarikaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
15: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
20: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Ei se tarkoita sitä, että jois.
20: Niin.
21: Radio Suomi Pop.
22: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Täällä on

0: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat sä niitä samalla, kun te ajatte?
2: No yleensä sit, jos mä huudan, niin sit on jotain mennyt pieleen.
1: Mutta siis silleen, että sä niinku kerrot, että
2: kyllä.

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo. Eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
10: Hei dude!
11: Heippa!
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
3: No näinhän se on.
4: Niin, mutta kun ei kuivaa.
3: No mikäs nyt?
4: Huopakatto vuotaa sateella.
3: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
4: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
3: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
4: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
3: Jes, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
5: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
7: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
11: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
12: Jonka rakensin lounea.
11: Launea.fi.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule Puuilon.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Kaupan kautta, eväät hyvää kesämä saa.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Hyvää huomenta. Jotenkin musta tuntuu siltä, että aina kun on erikoisjärjestelyt, niin potkii pikkasen lujempaa tälle aamulle. Valmiimpana. Janne täällä joka tapauksessa kello yli 9 ja Tammerfest viikonloppu kun on käynnissä, niin tällä kertaa mä tuuttaankin kuule sulle suoraan Mansen sydämestä koko rahalla 3 tuntia Suomen parasta musiikkia. Viiviä JVG, että mitä näillä korteilla saa, startaillaan tälleen perään nelimatulaa uusikuisuus.

tulla kategoriaan, että ootan aika tosi paljon, että mitä tuo tuleva syksy tullessansa, kun vain elämään starttailee ja sitten. Onko se nyt syyskuun? No, ekoilla viikolla. Hän mukana siellä. Kaija K. ja Cheek on siellä myös ollut. Nää yötä ja Narmo Radio Suomen Popin sunnuntaissa. Janne Saarinen täällä 12 asti.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: paljon rakkautta Olli Haloselta ja se on myös kaikki, mitä mä pystyn sulle antaa. Eli rahaa, no reikäiset taskut, ne pystyy, mutta toivottavasti paljon rakkautta ja sitten siihen päälle vielä Suomen parhaita biisejä, nyt kun on kyseessä viikonloppuaamut. Radio Suomi-poppi kuuntelet, Janne Saarinen täällä 9-12 asti. Paljon on musaa tulossa. Mä katsoin tuossa tuota listaa, niin hei, no vaikka on heinäkuinen viikonloppuaamu ja tähän aikaan, niin et sä kyllä pysty vastustamaan näitä seuraavia kappaleita ja ehkä jopa pikkasen heiluttelee ittees.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Auto, auto, autoveks. Auto, auto, autoveks.
8: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autoveks.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Auto, auto, autoveks.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
13: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
14: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
15: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
16: Jes, lähdetään mökille koko kesäksi. Onneksi naapuri lupas katsoa postit.
17: Tai ota käyttöön oma postin digipostilaatikko. Ei enää paperipostia.
16: Toi kuulostaa paremmalta.
17: Oma postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
19: No näinhän se on.
20: Niin, mutta kun ei kuivaa.
19: No mikäs nyt?
20: Huopakatto vuotaa sateella.
19: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
20: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
19: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
20: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
19: Jes, tuukko hakee?
20: En, tuun.
21: Tule puu-ilon.
22: Kesän kohokohta on täällä, Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.

0: portti on pois, sitten komiat samaan raitaan, niin lopputulos kuulostaa tältä ja näyttää myös siltä, että koko Suomi todellakin tanssi. Hyvää huomenta, Radio Suomi-Pappi kuuntelet, se on lauantai 18. päivä sitten tätä kuuta ja heinäkuu puoliväli ylitetty ja nyt mä pystyn sanoa virallisesti sen, että myös kesä on puolivälissä, koska kokonainen kesäkuu, kokonainen heinäkuu, kokonainen elokuu. Tällä tavalla me mennään ja nyt sitten heinäkuu puoliväli, kun on ylitetty, niin hei Kela, vielä puolet jäljellä. Ei ole mikään kiire eikä ressi ja hyvin tässä ollaan päästy vasta alkuun. Happoradio puhuu äänellä, jonka kuulen. Rauhoituttaa hetkeksi ja sitten sen jälkeen mennään taas Bessi ja Benjaminin seurassa.
1: Kumpa?

0: Vietetään Suomi Popilla hyvää lauantaita. Uuteen nousuun vaan. Benjamin ja Pessiä paremmin kuin kukaan muu. Tullut muutama viesti siitä, että hei Janne, nyt sit semmoista musiikkia myös soimaan, millä saa sen lauantain liikenteeseen. Ja totta kai mä oon sen verran kilpailuhenkinen tyyppi, että sanotaanko näin, että nyt mä oon luonut sellaisen kattauksen tuohon seuraavalle 20 minuutille, että jos tämän jälkeen tulee yhden yhtään viestiä, niin koen, että olen todella isosti epäonnistunut. Mutta ei, näillä kappaleilla ei pieleen voi mennä.
1: Kohta tulos.

0: Laivia. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50 euron K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi kautta K-supermarket.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
1: No näinhän se on.
2: Niin, mutta kun ei kuivaa.
1: No mikäs nyt?
2: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
2: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
2: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhilaan. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.

0: Nordea.com.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
3: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki,
7: töki, töki, töki, töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
9: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
13: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muu mamma. Ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
14: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

loppuu sitten Heppu Normaalin todella, todella, todella arvostetun pitkä ura. Hipit rautaa Radio Suomi Popin lauantaissa. Hyvää huomenta, Janne Saarinen täällä. Tuossa viime viikon loppuna pääsin kuuntelemaan kyseisiä herroja Jyväskylässä Lutakon aukiolla, kun oli Suomi Popin festarit. Ja tänään on sitten Tammerfesteillä luvassa tätä. Ja vajaa kuukauden päästä sitten about-terrallaan samoissa mestoissa, missä tänäänkin ollaan, vähän muutama metri vasempaan. Ratinan stadionilla laitetaan sitten nippuun se koko ura, mutta biisit ne on kuitenkin, jotka säilyttää. Ja voisi kuvitella, että tänään on semmoista suurta urheilujuhlan tuntua, että kun oman kylän pojat, tai okei, Eppu Normaalihan on Ylöjärveltä, mutta kuitenkin tamperelaiset ovat sen itsellensä omineet. Tänään kun Tammerfesteissä päälle, että pääsee tätä kuuntelemaan, niin voi pojat. Ja eilen pääsi kuuntelemaan tätä seuraavaa artistia ja mun oli ihan pakko laittaa tää soimaan, koska eili sillasta asti on soinut päässä. Kuumaan paras biisi mun mielestä. Anna mulle mitä

kuumaa paras biisi. Anna mulle mitä vaan soi tässä Suomen popilla. Mutta toisaalta antakaa mulle kuumalta mikä tahansa biisi. Ja kunhan sen livenä pääsee kuuntelemaan, niin kyllä kelpaa. Jos et ole käynyt kuuntelemaan muuten livenä, niin voi. Oot missannut paljon, mutta toisaalta se ensimmäinen kerta, kun pääset sitten todistamaan tätä rytkettä, niin siitä on sulle kateellinen. Jami Falttinin ja valokuvia. Mamban valokuvia kappaleesta uusi versio ja uuden elämän on myös Mamban kappale saanut tämän myötä.

0: samanlaiset suunnitelmat sulla tulevalle pelayölle, niin suosittelen tänään ottaa ne päikkärit. Koita pitää se siinä about 30-40 minuutissa, niin ei tarvitse sitten heräillä seuraavaa 3-4 tuntia tai napata muutama energiajuomaa tai tupla espressot. Roy Orbison ja Suomi Popin lauantaissa. Seuraavana kuullaan 10 uutiset ja sää, ja tuossa 10 jälkeen jatketaan samalla kaavalla, mitä ollaan tähänkin asti veivattu. Tälle lauantai-aamuisin niin enemmän hemmetin hyviä biisejä ja sit länkytetään pikkasen vähemmän.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lemparit, suuntana sittarit.
4: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
5: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta, tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensin Launea.
5: Launea.fi.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato mä... Tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
13: Nimenomaan, se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
16: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Oletko jäänyt töissä vaikeiden asioiden kanssa yksin? Ei pitäisi. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tule mukaan Tehyyn, niin töissä sinulla on aina toinen tehyläinen tukenasi. Tehy.fi kautta liity.
0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
5: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
0: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Eduskunta korvaa tarvittaessa kansanedustajien meno- ja paluulennot, jotta he pääsevät ensi viikon luottamusäänestykseen. Äänestys koskee hallituksen ehdollista tukea Garden Helsinki-hankkeelle. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio arvioi kustannusten nousevan tuhansiin euroihin. Lentojen on oltava mahdollisimman edullisia, eikä bisnesluokkaa lähtökohtaisesti korvata. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings vahvistaa pitävänsä Suomen pitkän aikavälin luottoluokituksen kolmanneksi korkeimmalla AA-tasolla. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat pysyneet vakaina. Fitch laski Suomen luokituksen AA-plus-luokasta AA-han viime heinäkuussa. Fitchin mukaan Suomen nykyluokitusta tukevat muun muassa erittäin vahva hallinto, euroalueen jäsenyys sekä eläkejärjestelmän vahva varallisuusasema. Vahvuuksia tasapainottavat korkea ja kasvava julkinen velka sekä heikot keskipitkän aikavälin kasvunäkymät. Asiantuntijat varoittavat, että Venäjän tiedustelupalvelut rekrytoivat koululaisia ja nuoria sabotööreiksi erityisesti itäisessä Euroopassa. Tiedustelututkimuksen professori Kari Liuhto sekä Liettuan kansainvälisten suhteiden ja valtio-opin instituutin apulaisprofessori Liina Strupinskiene arvioivat Ilta-Sanomille uhan vain kasvaneen. Strupinskienen mukaan rekrytointi alkaa harmittomilla pyynnöillä verkossa ja voi kärjistyä sabotaasiksi. Hän on varovainen maakohtaisissa arvioinneissa, mutta ei sulje pois sitä, etteikö Venäjä pyrkisi rekrytoimaan nuoria sabotaasiin myös Suomessa.
20: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
23: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16-20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
22: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
20: Radio Suomi Pop.
24: Suomen parhaat biisit.
0: No hei sun heilu Villes vaan ja vaikkei heiluiskaan ja hei hyvää lauantai huomenta. Niin voidaan tässä kohtaa aamupäivää vielä todeta, koska onhan kuitenkin kesälauantai. Kello yli 10, Janne Saarinen täällä äänessä ja naurattaa kovasti ajatus siitä, että mähän voin katsoa tästä heti lähetyksen jälkeen, niin tuosta Tapolan kiskalta niin napata itselleni vähän mustaa makkaraa. Tampereelta käsin siis operoidaan nyt tässä näin ihan vaan senkin takia, koska festari viikonloppu, Tammerfestit, ne on käynnissä. Musta tuntuu, että mä en ole kotona ollut sitten vuoden 2000, no ei vaineskaan. Pari viikkoa tässä tien päällä. Janne Saarinen täällä 12 asti. Vesalaa pahaimman linnut.

0: siitä saa itsensä välillä kiinni valehtelusta, mutta tämän kohdalla mä uskallan väittää, että en potaskaan puhu, kun sanoin, että klassikko biisi kyseessä. Juotaapio ohi kiitävää Radio Suomen Popin lauantaissa. Viikonloppuisin 9.12. allekirjoittanut itse, eli Janni Saarinen sulle seuraan pitämässä ja Suomen parasta musaa soittamassa. Sitä seuraavana edustaa Eike Chulu ja BM tunnista tuntiin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
7: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kuka on yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.

0: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
2: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
7: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
8: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

sano sen, kun en mä sua kuitenkaan kuule. Tai voit saattaa koodiakin. 0403564556. Ei oo mun oma numero, vaan Suomipopin WhatsApp. Eikä sulla ole epeemiä tunnista tuntia. Janne täällä, Radio Suomipopin lauantai-aamussa. Sun kanssa kuuntelee Maija Vilkkumaat. Oon mun kaa, perään Beetä ja viimeisiä sanoja.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: kohdalla sitä miettiä, että miten toi voi olla noin lahjakas, jopa ärsyttävän lahjakas tyyppi. Niin voisi todeta muun muassa B:stä, Radio Suomen Popilla viimeisiä sanoja, mutta ennen kaikkea ajattelen tästä seuraavasta artistista kyseisesti, koska oon kuullut, kun hän freestyle-räppää. Miten on mahdollista, että sä keksit lennosta niin hyviä lyriikkoja? Ahti livekeikoille siis. Siskö ja sen veli, Radio Suomen Popin lauantaissa ja Janne Saarinen täällä.
1: Mä tuun.

0: Sisko ja sen veli Ahtilta ja Ahtin uusi kappale Stanley Cup. Se muuten on semmoinen, joka on soinut ripiitillä omissa korvissa ja päässä ja aivoissa ja joka puolella. Niin suosittelen käymään senkin tänään kuuntelemassa, jos lauantai selkään oot hyppäämässä. Janne Saarinen täällä 12 asti Suomen parasta musiikkia luukuttamassa ja seuraavana tulossa on muun muassa nää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ai ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
6: Ai, miksi?
5: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
6: Anteeksi, mitä?
5: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
7: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Helsinki, Espoo, Turku.
9: Tampere, Lahti, Kouvola.
8: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
9: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
8: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sitten lauletaan.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Pro, VG-voitto, Vänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat.
12: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
13: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
14: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
19: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
0: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
6: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
5: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
6: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
6: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Radio Suomi Pop.
3: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

on festareiden ykkösaikaa ja livemusiikin kultasta fiilistelyä. Ja JVG, jos joku on semmoinen yhtiö, jota kannattaa kuuntelemaan mennä, se ei kyllä tule pettään, ei kertaakaan. Tuli siinä. Nyt olisi syrjää. Radio Suomen popilla. Sydän on rikki.

Tervetuloa vaan mummun kotiseuduille Pohjois-Karjalan Leveät Livings ja Radio Suomen Popin lauantaissa. Mä olin alkuviikon Etelä-Karjalassa. Kaunis paikka, niin kuin kaikki Suomen paikat kesällä. 11 uutiset ja sää seuraavaksi. Sen jälkeen jatketaan.

0: vielä tunti mun kanssa. Janne Saarinen täällä Suomen parasta musiikkia soittamassa ja tota, Tampereelta käsin nääs. Katsotaan vähän tarkemmin, että miten se tää päivä oikein sisällään pitää noiden hyvien kappaleiden lisäksi.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
10: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
12: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
13: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
12: Ei kun mä yritin vaan.
13: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
12: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
13: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
19: Joo.
18: No sit mä jään tää sun perään.
19: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
18: Psst, et kerro kellekään.
9: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Parkman.
10: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
3: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
14: I want to do one last job with you.
12: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
14: One job, that's it.
12: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
14: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
12: Frauds. Nyt ruudussa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
0: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Eduskunta korvaa tarvittaessa kansanedustajien meno- ja paluulennot, jotta he pääsevät ensi viikon luottamusäänestykseen. Äänestys koskee hallituksen ehdollista tukea Garden Helsinki-hankkeelle. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio arvioi kustannusten nousevan tuhansiin euroihin. Lentojen on oltava mahdollisimman edullisia, eikä businessluokkaa lähtökohtaisesti korvata. Kondyktööreihin kohdistunut väkivalta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi kondyktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Kondyktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Kondyktöörit kohtaavat myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä. Luottoluokitusyhtiö Fitch Ratings vahvistaa pitävänsä Suomen pitkän aikavälin luottoluokituksen 3. korkeimmalla AA-tasolla. Yhtiön mukaan luokituksen näkymät ovat pysyneet vakaina. Fitch laski Suomen luokituksen AA-plus-luokasta AA-han viime heinäkuussa. Fitchin mukaan Suomen nykyluokitusta tukevat muun muassa erittäin vahva hallinto, euroalueen jäsenyys sekä eläkejärjestelmän vahva varallisuusasema. Vahvuuksia tasapainottavat korkea ja kasvava julkinen velka sekä heikot keskipitkän aikavälin kasvunäkymät.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16–20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Lauantai, 18. päivä, heinäkuuta. Hyvää heinäistä kuukautta, niin kuin Niilo 22 totesi. Niin toteaa myös Janne Saarinen täältä Suomen Popin viikonloppuaamuista. Tampereelta käsin rykästään tätä lähetystä, koska Tammerfest-viikonloppu menossa. Mulla on tässä tämmönen bingo menossa. Ei ole hirveästi rasteja tullut, muun muassa Jutin halun bongata ja Raipen. Mitä muita tamperelaisia suuruuksia? Joku pikkukakkosen tyypeistä. Se olisi hei ihan jees. Noit hyviä artisteja ja yhtyeitä, niitä nyt sitten on pongeltu ja muun muassa tänään pääsee Eppu Normaalia kuuntelemaan. Keritään kuuntelemaan sitä myös tässä aamupäivän aikana, mutta nyt kun ollaan Huuko ja Kosti, vähän tuoreempaa musiikkia kuin Eppujen vetoo sieltä vuosikymmentä takaa. Taulut, peräportti on pois, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Kiva aamua.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: kisoissa, niin kyllä se pitää olla semmoista vuorovetosta, että välillä vähän tämmöistä nopeampaa rytkettä. Ja sitten semmoista lauantain siisteistä musaa perää. Portti on pois, Matti ja Teppo, vauhti kiihtyy. Sitä tässä.
1: Ja kun puhutaan sitä vastapainoisesta, niin mitä mieltä oot Vilma Alinasta? Palasina, Janne Saarinen täällä 12

0: takaisin.
1: Robi Pokkolenia ja tuut, Radio Suomen Popin lauantaissa. BMI Kaiken Arvonen ja Ani ja Sara B. Tuhla ja Poika -kappale, joka on soinut aivan sairaasti mun autossa viime päivien aikana, niin näitä seuraavaksi. Ja sitten sen jälkeen vähän, no, maha huutelee, että lounasta pitäisi puhua, niin otetaan siitä nopeasti.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
9: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No oisko?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
15: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
16: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
17: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
16: No mitä mä sitten teen?
17: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
16: No miksei?
17: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
20: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
21: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
22: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
23: Hei noita grilliin.
22: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
23: No nyt on kesäistä.
22: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
24: Visit K-Supermarket.
22: Tavallista parempi ruokakauppa.
25: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
26: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otappa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
27: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
28: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
27: Ei se tarkoita sitä, että jois.
28: Niin.
29: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Ota talteen tai et. Seuraava iso poppistara Suomessa tulee olemaan Ani. Sen verran hittejä on nyt tullut olla takaa. Sara B. kanssa tämä viimeisi Tuula ja poika Radio Suomen popin lauataissa. Janne Saarinen täällä ja suoraan kuule Tampereen ytimestä väännetään tänään lähetystä, kun eilen on ollut vielä pitkä päivä Tammerfestelle. Tänään toinen mokoma sitten päälle. Mä tuossa äsken sanoin, että puhutaan lounasta, kun mun masu huutelee sitä. Siis mun maha ei huuda, että puhun lounasta, vaan syön lounasta. Ja mä oon kohta menossa vetää, mutta mitä? Mitä? Mä ajattelin eka, että hei mulle mustaa Tapolan mustaa makkaraa tossa, mutta sit mä tajusin, että tos ihan kuule parin kivenheiton päässä, niin huukki, miten sieltä hei, kuule vähän siipii, burilaista, ristikko pottuu kylkeen, niin voi morjesta, onko sen tamperelaisempaa, häh? Jos sä muuten oot jossain toisella paikkakunnalla tai toisessa maassa, niin tykkääks aina rokkaa mieluiten sitä paikallista herkkuu siellä vai onko sulla joku vakkari, mitä sä aina vetäsit? Kyllä mä suosittelen, että et kannattaa välillä vähän rohkeasti kokeilla. Ja sit jos ei natsaa, niin sit hakee jotain vakkari. Arttu Viskari ja Livings Orkesterin kaa. Tässäkö tää oli? Hyvää lauantaita.

0: Savumaan rakkauden haudalla. Tästä kootetaan 12 tuntia eteenpäin. Lähennellään puolta yötä, niin tää voisi olla semmonen illan viimeinen hidas. Nyt se ei ole kuitenkaan illan viimeinen hidas, vaan tää lauantai starttaava. Tässä on kuule kohta 3 tuntia matkustettu kimpassa ja vielä tuo 12 asti mennään niin, että pauke kuuluu. Janne Saarinen täällä ja Suomen parhaat musiikit korvis.
1: Kohta tulossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä vettä.
13: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi. Viking
15: Line. Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat biisit.

0: ajatella sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone. Niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: kolisees puoliksi sun.
1: Juo Tapio ja Viiviä puoliksi sun Radio Suomen Popin lauantaissa. Ja niin se kuule on vaan. Tämäkin lauantai kolmetuntinen niin hujahtanut tosta. En tiedä, mistä johtuu. No hyvistä biiseistä varmaan ja myös sit siitä, että kesällä nyt aika menee pikkasen nopeammin. Alina Vorokkova jatkaa tässä nyt sitten sulle seurapitämistä. Hän Helsingistä käsin opiskelee ja edistää tämän päivän jatkoa eteenpäin. Mä jatkan mun oleskelua Tampereella, Mansessa Nääs, Tammerfestit täällä ja Janne Saarinen siis äänessä ollut. Ja huomenna aamulla sitten taas tuttuun tapaan kello 9 reikä leipä sulle seuraa pitämässä. Ja no, vähän on tamperelaisuutta mukana myös sitten periaatteessa huomenna, vaikka mies on itse Kuopiosta, siis Olli Herman. Mutta kun Popedan nykyinen solisti on, niin no, Popeda yhtä kuin Tampere, yhtä kuin Mansenäs, niin kyllä me jatketaan hei kuule Ilves-fiiliksillä huomenna. Mitä mieheltä oikein kysellään? Ja ennen kaikkea mua kiinnostaa siis se tietää, että miten hemmetissä hänet on valittu Popedan solistiksi ja mitä muuta miehen elämään kuuluu. Koska täytyy sanoa, että vaikka kaverin tiedän, niin sinänsä en tiedä taustoja. Niitä kuule selvitellään. Mutta hei, tämän myötä kolmatta naista, hyvää ja kaunista, niin hyvää ja kaunista viikonloppua sulle ja tätä lauantaita. Arskarasvaa vaan kylkeen juo tarpeeksi. Mulla muuten on huomenna hei kesäjuhlat ja mä niin toivon. Hei, mä pyydän sulta yhtä asiaa, please. Toivon mulle huomenna auringonpaistetta, kun tällä hetkellä

0: Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menne tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman näppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
10: Moro, mitä äijä?
11: No moi, mikäs meininki?
10: Ha, tässä pesin ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdoin pyyhkiä, sulat ja polttimot.
11: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapuripihassa.
10: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
13: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
14: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Kadun varteen.
20: Parkkihalliin.
19: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sit lauletaan.
19: Parkman.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
22: I wanna do one last job with you.
23: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
22: One job, that's it.
23: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
22: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
23: Frauds. Nyt ruudussa.
24: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: Mies ja nainen kuolivat eilen henkilöauton ja jäteauton törmäyksessä Virroilla. Autossa olleet 2 lasta loukkaantuivat vakavasti, mutta he eivät ole enää hengenvaarassa. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, että lapset ovat yhä tehohoidossa. Henkilöauto ajautui suoralla tiellä vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Konduktööreihin kohdistunut väkivalta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi konduktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Konduktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Konduktöörit kohtaavat myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä. Eduskunta korvaa tarvittaessa kansanedustajien meno- ja paluulennot, jotta he pääsevät ensi viikon luottamusäänestykseen. Äänestys koskee hallituksen ehdollista tukea Garden Helsinki-hankkeelle. Eduskunnan hallintajohtaja Pertti Rauhio arvioi kustannusten nousevan 1000 euroihin. Lentojen on oltava mahdollisimman edullisia, eikä bisnesluokkaa lähtökohtaisesti korvata.
21: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
26: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16–20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
3: Oikein mukavaa viikonloppua myös omasta puolesta. Täällä on Vorokovan Alina saapunut pelipaikoille. Vai että Janne Saarisella on huomenna kesäjuhlat. No, pidetään peukkuja, ettei taivas repee. Tai jos se repee, niin ottakaa kaikki ilo irti. Valkoiset teepaidat päälle ja sinne sateeseen tanssimaan, niin ai että, siinä on kuule showta jokaiselle. Hei, 4 tuntia meillä on yhteistä aikaa viettää tätä päivää, viikon loppua. Kärjän vantaalainen kohta soitossa ja Beemin Frida. Kiva, kun oot valinnut Radio Suomi Popin.
21: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

0: 567. Thank you!
1: Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: auringosta. Tiedätkö ton tunteen? Ja musta tuntuu, että tää on joku suomalaisten juttu, koska toi kesä, se on rajallinen ja se menee nopeasti ohi. Etenkin jos teet kesällä duunia. Mutta mä toivottelen, että vielä niitä aurinkoisia päiviä riittää tälle kesälle ja pääsen niistä nauttimaan. Mutta jos ei muuta, niin nautitaan ainakin Suomen parhaasta musiikista. Seuraavana Isaac Eliotin Ai että sekä Jenka Feen, mies jonka ympäriltä tuolit viedään.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat.

0: että...
1: Radio Suomi Pop soittaa.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Mari muun muassa laittoi viestiä, että voi täysin fiilistellä tuota samaa tunnetta. Että jos ulkona paistaa aurinko, niin siitä on pakko päästä nauttimaan. Toivottavasti tänään ei ole suorituspaineita, kun suurimmassa osassa Suomea aurinko ei paista. Tämä on Zen Cafe, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään.

0: Lauantaissa Jenka Feeta, mies, jonka ympäriltä tuolit viedään Radio Suomi Popilla. Alina studiossa ja tässä kun ollaan säästä niin sanotusti puhuttu ihan tarpeeksi, niin seuraavana kuullaan Helle-uutiset. Vaikka ei sitä hellettä mahdollisesti ole, niin viihde-uutiset kantaa Suomi Popilla nimeä Helle-uutiset heti JVG rehellisesti jälkeen.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
9: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
10: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
9: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Helsinki, Espoo, Turku.
15: Tampere, Lahti, Kouvola.
14: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
15: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
14: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
15: Ja sitten lauletaan.
16: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
17: PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
18: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
20: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
19: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
21: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popilla JVG rehellisesti. Kohta uutta musiikkia ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Mutta nyt kuunnellaan Hele Uutiset, jotka on siis viide uutiset. Mitä tällä viikolla on puhuttu ja mistä sä voisit mahdollisesti puhua?
1: Hele Uutiset, Radio Suomi Pop. Kuivaa hikeessä ja kuuntele.
0: Tämän viikon aikana musiikin ystäviä hemmotellaan, kun Tikkurila-festivaalit, Tammerfestit ja Ilosaari Rock keräävät tuhansia ihmisiä nauttimaan huippuartisteista. Mutta voiko viikonlopun myrskysää aiheuttaa festarikeskeytyksiä? Kuten nähtiin viikko sitten Turussa, vauhti kiihtyy festareilla. Vettä on ennustettu tulevan osassa Suomea jopa koko heinäkuun sadekertymän verran. Pate Mustajärven 70-vuotisjuhlakonsertin sijaan Tampereen Nokia-areenalla järjestettiin tunteikas muistokonsertti 12. heinäkuuta. Tilaisuus keräsi noin 8000 katsojaa juhlistamaan hänen elämäntyötään. Yksi illan puhutuimmista yllätyksistä oli se, että Ukkometso-kappaleen tulkitsi Noora Louhimo, jonka rouhea ääni sai paljon kiitosta. Konsertin koskettavimpiin hetkiin kuului myös Paten tytär Jenni Mustajärven esitys isänsä keskeneräisestä kappaleesta Loput päivät yhdessä Paten alkuperäisen ääniraidan kanssa. Race Across the World Suomi palaa syyskuussa MTVlle ja kolmannella kaudella kilpailu käydään Aasiassa. Tällä kertaa mukana ei nähdä julkkiksia, vaan tavallisia suomalaisia kilpapareja. Ohjelman juontaa ensimmäisen kauden voittaja Jutta Larm.
1: Helle Uutiset, Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: tiedät, kes on kaikki.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
2: Oikein mukavaa lauantaita. Soitan sulle kohta Eveliinan Tornadoja, Mirellan Timantteen, mutta tää on uutta Jenni Vartiaista. Joku johon nojata.

0: joku johon nojata.
1: Keväällä Jenni Vartiaiselta tuli tää upea kappale Joku johon nojata ja kuulit sen Radio Suomi Popilta. Alina studiossa ja kappalehan käsittelee aika raskastakin teemaa, nimittäin läheisen jaksamista ja myös omien rajojen löytämistä ja asettamista vaikka siellä parisuhteessa. Parisuhteesta puhutaan myös jatkossa. Tuolla on Heinälypsyn mimmit Mia ja Shirley puhunut parisuhdetatskoista. Palataan tähän aiheeseen näiden kappaleiden jälkeen.
2: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. masku.com.
6: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule puuhilloon.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
6: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
10: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
0: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tällaista sointua myöten ihanaa kesätunnelmaa tarjoili meille Eveliina Tornado-kappaleella Radio Suompopin lauantaissa. Oikein mukavaa viikonloppua täällä Voronkovan Alina. Parisuudet tatuoinnit puhututtiin tällä viikolla heinälypsyssä. Mia Shirley siellä otti kantaa, että onko ne oikeasti kivoi vai ei?
1: Onko sulla mitään aikaisempia parisuudet tatuointeja?
2: Ei. Ei ole mitään.
1: Okei, kuka ei suostunut siihen?
2: Ei, joo, ja mä ihan ymmärrän. Sen takia mä vähän tässä silleen, että no rakas, ootko ihan varma
1: niin, mutta kun samaan aikaan mulla on sellainen fiist, että ei sen tarvii edes olla niin diippi juttu. Että ei sen tarvii olla mitenkään, että ollaan oltu monta vuotta yhdessä ja sitten. Koska mun mielestä se on enemmänkin sellainen hauska juttu silleen hetken huumassa ja varsinkin alkuhuumassa, koska siis mitä sitten vaikka ero tulee? Sitten sä voit vaan keksiä sen uuden tarinan.
2: Eiks vaan? Mä oon kuullut tämmöisiä tarinoita esimerkiksi, että ollaan otettu toisen nimi, vaikka Matti, jatkettu myöhemmin, kun on tullut ero, on perseestä. Jotain tollasta.
0: Itse on kuullut ton tyylisiä tarinoita, että siihen on hommattu joku peitetatuointi, mutta voihan sitä nimeä niin kuin jatkaa ihan millä tavalla tahansa. Jatketaan rakkausteemalla myös tässä lauantaissa. Oli Halosen vähän rahaa paljon rakkautta. Jos heinälypsyn uusinnat kiinnostaa, niin pääset kuulemaan ne vaikka saman tien Suplasta.
3: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: Tahroja paperilla. Eppu Normaalia Radio Suompopin lauantaissa. Kohta kuullaan ajankohtaiset uutiset Ilta-Sanomilta. Kurkataan vähän sääennustetta ja puhutaan kiinalaisesta uudesta tavasta hommata itselle puoliso. Ja nyt ei ole mikä vaan puoliso, vaan tällainen robottipuoliso kyseessä. Tästäkin tasan jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
4: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
4: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
6: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
8: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
6: Eläköön!
9: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
11: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin.
17: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Mies ja nainen kuolivat eilen henkilöauton ja jäteauton törmäyksessä Virroilla. Autossa olleet kaksi lasta loukkaantuivat vakavasti, mutta he eivät ole enää hengenvaarassa. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, että lapset ovat yhä tehohoidossa. Henkilöauto ajautui suoralla tiellä vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Kondyktööreihin kohdistunut väkivalta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi kondyktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Kondyktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Kondyktöörit kohtaavat myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä. Eduskunta korvaa tarvittaessa kansanedustajien meno- ja paluulennot, jotta he pääsevät ensi viikon luottamusäänestykseen. Äänestys koskee hallituksen ehdollista tukea Garden Helsinki-hankkeelle. Eduskunnan hallintajohtaja Pertti Rauhio arvioi kustannusten nousevan 1000 euroihin. Lentojen on oltava mahdollisimman edullisia, eikä bisnesluokkaa lähtökohtaisesti korvata.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
20: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurat ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16–20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
1: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
18: Radio Suomi Pop.
21: Suomen parhaat biisit.
22: Mukavaa lauantaita ja viikonloppua. Kello on muutama minuutti yli yksi. Ja Vorokova Alina täällä 4 asti seuraa pitämässä. Kaija K on Hullut päivät seuraana soitossa. Puhutaan sen jälkeen, että onko tuolla Kiinassa menty pikkasen liian pitkälle koskien parisuhdetta. Nimittäin siellä sä voit hommata itselle tällaisen robottikumppanin. Ja nyt ei puhuta minkäännäköisistä niin kuin barbaranukeista tai tollasista, vaan tällainen robottikumppani, joka jakaa sun arkea, mutta se ei suostu tekemään eräitä asioita. Palataan tähän kohtaan.
18: Radio Suomi Pop. Studiossa Ali.

0: aamun kuiskaus Viivi Artistin esittämänä Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina studiossa ja mun on ollut jotenkin äärettömän mielenkiintoista seurata ja tutustua, että miten tuolla Kiinassa oikein seurustellaan ja miten etitään sitä niinku kumppania. Ehkä niinku se jopa kiinnostaa enemmän. Sä oot varmasti kuullut siitä, että Kiinassa on puistoja, jossa käydään etsimässä ihan konkreettisesti uutta vaimoa tai aviomiestä. Siellä on erilaisia hakuilmoituksia, mistä sä voit lukea, että minkä pituinen tyyppi on, paljon se tienaa, kenen luona asuu. Ja sit sä voit rimpauttaa hänelle suoraan, että hei, oisko treffit tai mitkään. Suomessa taas toi deittailu on enemmän Tinderiä tai jotain tuollaista netissä pööpöilyä, mutta Kiinassa on nyt päästy vielä pidemmälle. Nimittäin sä voit ostaa itselle kumppanirobootin. Ihan oikean tällaisen robotin, joka näyttää ihmiseltä. Nimittäin näillä roboteilla on tollanen ihoa mukaileva silikooni-iho ja muutenkin, kun mä katson Ylen uutisesta tätä robottiehdokasta, niin kyllä toi aika aidolta näyttää. Hinnat pyörii 15 000 eurosta 130 000 euroa ja kohderyhmänä on nuoret aikuiset ja yli 60-vuotiaat ihmiset. Lisäksi nämä robotit ei osallistu millään tavalla intiimiin kanssakäymiseen tai tee mitään kotitöitä. Eli käytännössä, jos sä haluut sellaisen tyypin, kelle keskustella ja joka sulle koko ajan kumartelee tai on sille niin eikö se ole vaan helpompaa hommata itselle täysin suomalainen mies eikä tuhlata niinku satoja tuhansia euroja robottiin?
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: suoraan sydämestä. Suomi Finland perkele, Arttu Viskarin tuoretta musiikkia Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina studiossa ja ollaan noista parisuhdeasioista puhuttu, kun Kiinassa voi kumppanuus robotinkin nykyään ostaa rahalla. Heinälypsyssä tällä viikolla keskusteltiin myös erilaisista listoista, että mitä tulevalta kumppanilta haluaa tai ei halua, ja Mia Haataja kertoi sitten oman ystävän laatiman listan, joka kuulosti aika mahottomalta, että tuo kyseinen henkilö joskus seurustelee. Kuullaan se kohta ennen sitä Robin Packalenin Häitä pidelly.
1: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
2: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
11: Hei, noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
15: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
19: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
10: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
10: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.

tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: maanantaihin. Robin Packalenin Häitä pidelly Radio Suomi Popilla. Alina 4 asti sulle seuraa pitämässä ja puhuttiin tuossa, että Kiinassa voi ostaa kumppanuusrobootin. On kyllä hintaa, kun 15 000 eurosta 130 000 euroa pitää laittaa kättä taskuun ja kyseinen robotti ei tee mitään intiimijuttuja eikä myöskään kotitöitä. Mutta Kiinassa on myös tällaisia puistoja, missä voi tosiaan laittaa oman paperin ja siihen kirjoittaa, mitä kaikkia ominaisuuksia kaipaa tai haluaa kumppanilta. Mia Haataja tuolta Heinälypsystä oli kertonut tällä viikolla eräästä ystävästä, joka oli tehnyt listan, että mitä ei ainakaan halua tulevalta kumppanilta, niin kuunnellaan siitä klippiä.
1: Ei silmälaseja.
2: Mitä?
1: Vain juhlahetkinä kohtuu käyttää maks 3 mietoa alkoholijuomaa.
2: Mitä?
1: Ei käsilaukkuja, ei kangaskassia, ei saa käyttää kaulahuivia.
2: Mitä?
1: Ei hammaskoruja, ei kynsien lakkausta, ei vaatteiden läpinäkyviä rintakarvoja, ei saa ajella säärikarvoja.
0: Okei, saan kiinni.
1: Kaupungille vain sen verran mukaan, mitä taskuihin mahtuu. Ei partaa, ei lue joka ilta kirjaa.
2: Ei partaa.
1: Ei saa kuunnella heviä, ei saa tehdä ihohoitorutiineja. Ei saa fiilistellä musiikkia ääneen, paitsi telkkariohjelmia autossa saa laulaa, jos minäkin laulan.
2: Siis käykö tämä ihminen koskaan treffeillä edessä?
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Jaa, en tiedä, että käykö tämä henkilö treffeillä ikinä vai haluaako kukaan oikeasti mennä tuollaisen ihmisen kanssa treffeille? Koko Heinälypsy uusinnan kuulee suplasta. Tämä on Portion pois ja Kumioitten yhteinen kappale Koko Suomi tanssii. Sen jälkeen Anssikelan puistossa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popilla. Tuossa kun puhuttiin noista roboteista ja parisuhteesta niiden kanssa, niin heitetään ne nyt romukoppaa ja mietitään sitä klassisempaa mallia, eli kaksi ihmistä yhdessä. Ja kesäloma, sehän on parasta aikaa nauttia parhaimmillaan sen toisen ihmisen seurasta, mutta tällä viikolla just Maikkarin uutiset uutisoi siitä, että kesälomalla tulee tosi paljon riideltyä myös sen toisen puoliskon kanssa, koska ne odotukset ei vaan kohtaa. Sulla on mahdollisesti ajatuksessa, että no nyt me voidaan olla enemmän läsnä toisille, yhteistä aikaa, läheisyyttä, seksiä. Ja sitten kun nämä ei toteudu, vaan sieltä tulee ne arjen kiireiset riidat ja muut patoutuneet asiat pöydälle, niin se saattaa syödä sitä tunnelmaa aika paljonkin. Asiantuntijoiden mukaan tärkeintä olisi kuitenkin puhua avoimesti omista tarpeista ja ennen kaikkea kuunnella toista. Et parhaimmillaan se kesä voi myös yhdistää ja lähentää teitä, etenkin kun tekee uusia yhteisiä kokemuksia, sitten on sellainen kiireetön yhdessäolo ja yhteinen tekeminen. Eli jos sulla on vielä kesälomat siellä edessä tai yhteinen matka sen kumppanin kanssa, niin vähän helität sitä otetta ja nautit kesästä. Seuraavana Kääriän Cha-Cha-Cha Radio Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Mega hitti Kääriältä. Cha cha cha Radio Suomen Popin lauantaissa. Halo Helsinkiä kohta soitossa sekä Dingoa. Jatketaan vielä hetki tota parisuhdeteemaa, nimittäin ne 5 arkista tapaa, jotka vahvistaa parisuhdetta enemmän kuin suuret romanttiset eleet. Mitä ne on, niin kohta selviää.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasiaa.
6: Hei, noita grilliin.
5: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
6: No nyt on kesäistä.
5: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
9: Ai, miksi?
8: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
9: Anteeksi, mitä?
8: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta.

0: toiminta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
3: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kärkkäiseltä löytyy.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Autiotalo Dingolta Radio Suomen Popin lauantaissa. Parisuhteen kestävyys ei yleensä ratkea jollain yksittäisellä juhlapäivällä tai näyttävällä rakkauden tunnustuksella, vaan se koostuu pienistä asioista. Your Tangon mukaan näitä pieniä asioita kannattaa toistaa omassa arjessa, niin parisuhde voi paremmin, niin tietenkin mua alkoi kiinnostaa, että mitä ne oikein on. Lähdetään katsoa listaa läpi. Etenkin noin kaksi vikaa oli aika mielenkiintoisia, mutta ykkösenä rakentavat luottamusta pienillä teoilla. Eli ei mitään isoja juttuja, vaan jos sä lupaat jotain, niin sä toteutat sen. Eli sä oot sanojen arvoinen ihminen. Lisäksi sä oot aidosti läsnä yhteisissä hetkissä, tarkoittaen sitä, että ei vilkuilla sinne puhelimeen aina kun toinen puhuu. Kuuntelevat yrittämättä heti korjata kaikkia. Eli anna sen toisen puhua. Tai kuuntelet vaan, ja ei tarvi heti olla ratkaisemassa ongelmaa. Joskus riittää, että toinen tulee kuulluksi. Neljäs kohta. He korjaavat ristiriitoja, eivätkä kerää loputonta velkalistaa. Elikkä koitetaan löytää joku ratkaisu näihin, eikä vähän niin kuin jäädä niin kuin, että no sinä teet näin ja minä teen näin, niin sinäkin teet näin. Eli se on jatkuva sota. Ja viidentenä. Hyväksyy kumppaninsa omaksi ihmisekseen, eli ihan kaikki ne hyvine ja huonoinen puolineen, niin hyväksyy sen kaverin siitä. Kuitenkin itse oot hänet valinnut. Jami Faltin valokuvia jatkaa nyt Radio Suomi Popin lauantaita.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
2: Vanha

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Äsken kuultiin uutta musiikkia Jami Faltinin valokuvia Radio Suomi Popilla. Sieltä puskeekin jo seuraavaa biisiä. JVG tarkenee. Ja JVG esiintyy tänään 18. heinäkuuta Himoksella. Vauhti

0: Mukavaa lauantaita, kuuntelet Radio Suomi Poppia. Tarkenee JVG:ltä. Pääsin näkemään Jare ja Ville Gallen tuolla Suomen Pop-festareilla viime viikolla. Ja miehet oli kyllä täydessä tikissä, voisi sanoa. Heidän festariasut on tänä kesänä tosi sporttiset, tuulipuku, neonväri. Erittäin hyvän näköistä settiä. Tuossa tasan jälkeen päästään kuulemaan kuumaa yhtyeen keikkavalmisteluista vähän klippiä. Mä pääsin kohtaamaan myös tuolla Suomen Popin Jyväskylän festareilla Tuuli Mattilan kanssa useammat artistit, niin otettiin heiltä haastatteluita ylös. Niin sitä tiedossa lisäksi Alisa Syrjän Sydän on rikki ja Beemin syntymäpäivät soitossa.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppaturismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla.

0: varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
4: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan!
11: Lisää tuotteita, lisää löytöjä, lisää alea, miesten lyytihaiset kauluspaidat -30% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet, Elovena smoothiet ja Kaurapuffi patukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut sähän sanoit, että...
15: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
18: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
19: Mies ja nainen kuolivat eilen henkilöauton ja jäteauton törmäyksessä Virroilla. Autossa olleet 2 lasta loukkaantuivat vakavasti, mutta he eivät ole enää hengenvaarassa. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, että lapset ovat yhä tehohoidossa. Henkilöauto ajautui suoralla tiellä vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Eduskunta korvaa tarvittaessa kansanedustajien meno- ja paluulennot, jotta he pääsevät ensi viikon luottamusäänestykseen. Äänestys koskee hallituksen ehdollista tukea Garden Helsinki-hankkeelle. Eduskunnan hallintajohtaja Pertti Rauhio arvioi kustannusten nousevan 1000 euroihin. Lentojen on oltava mahdollisimman edullisia, eikä bisnesluokkaa lähtökohtaisesti korvata. Kondyktööreihin kohdistunut väkivalta on 2-kertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi kondyktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Kondyktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Kondyktöörit kohtaavat

0: myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä.
1: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20-25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16-20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
5: Mukavaa viikonloppua täällä Voronkovan Alina. 4 asti sulle seuraa pitämässä. Onks muuten ok, että vaikka Suomen Pop-festareista on viikko, niin silti mä uppoudun joka toinen päivä niihin keikkavideoihin, kohtaamisiin ja sit mä vaan alan nauramaan ihan itsekseen, kun mä muistan jonkun sairaan hauskan hetken. No, kohta kuullaan klippiä tuolta Suomen Popin Jyväskylän festareilta. Nimittäin Kuumaa yhtye kertoi mulle ja Tuuli Mattilalle, miten he valmistautuu keikkaan. Mutta ennen sitä kuunnellaan Beemin syntymäpäivä ja Kuumaa tulipalo.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.

Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi-popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: tikkuja.
1: Huumaa tulipalo Radio Suomi Popilla. Reilu viikko sitten elettiin kesän parhaimpia festareita, eli Radio Suomi Poppea sekä Oulussa että Jyväskylässä. Mulla oli Tuuli Mattilan kanssa mahdollisuus päästä jututtamaan kuumaa yhtyettä just ennen kuin heidän keikka alkoi. Ja mehän kysyttiin Tuulin kanssa, että mikä on kuumaa yhtyeen sellainen yhteinen juttu, mitä ne tekee just ennen keikkaa.
2: Kape, kui iso krevi meillä on tänä kesänä?
3: 17.
2: Meillä on 17 henkinen niin kuin krevi, jotka kulkee omalla bussilla, koska ne rupeaa aina pystyttää aamuisin näitä niin kuin keskiyön esityksiä. Mm-hmm. Niin sitten se on niin kuin välttämätön osa sitä keikkapäivää, että me ainakin se pari minuuttia nähdään sitten tuolla. Keskitytään ja kerännytään sen niin kuin asian ääreen, mitä me ollaan oikeastaan tekemässä. Se on niin kuin yksi keikka, jolla on kiintopisteistä toi yhteinen piiri.
1: Siellä Suomen Pop-festareilla pääsin todistamaan tätä kuumaa yhtyeen 17 henkistä piiriä, jossa siis ihmiset kerääntyi tiukkaan piiriin, piti toisistaan kiinni hartioista ja heillä oli jotain ihania tsemppilauseita siellä jaettavaksi ja lopuksi he teki vielä sellaisen yhteen hiileen puhaltamisen ja sitten huudatti vielä heidän omaa sellaista sotahuutoa, mitä en välttämättä viiti täällä paljastaa, jos se onkin sellainen vain väkkäreillä tapahtuva asia. Jatketaan Radio Suomi Popilla. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, ja tämän jälkeen Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä.
4: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä Radio Suomi Popilla. Osaatko sanoa, minä vuonna tämä kappale ilmestyi? Täällä Vorokova Alina sulle 4 seuraa pitämässä, ja jotta tämä kysymys saa vastauksen, niin oikea vastaus on vuonna 2007. Eli mitä tulee kohta 20 vuotta tästä Vartiaisen Ihmisten edessä -kappaleesta? Huh heija! Kohta kuullaan Elina Kottosen pyörätarina, joka ei päättynyt kovin hyvin, ja kuullaan myös uutta Maija Vilkkumaata, Oon munkaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi -verkkokaupasta.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Hei, yksi juttu vielä.
12: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
12: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
12: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
12: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tuolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: I wanna do one last job with you.
10: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
9: One job, that's it.
10: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
9: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
10: Frauds. Nyt ruudussa.
11: Radio Suomi Pop.
12: Radio Suomi Pop.
13: Suomen parhaat biisit.

kerta. Ja se oli ihana, täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Noran ja Samuli Putron osuma Radio Suomi Popin viikonlopussa. Alina studiossa ja kohta soitan sulle uutta Maija Vilkkumaata, Oon mun kaa sekä Ahti, siskojen sen veli. Mut nyt Elina Kottosen kesäbiisi suositus. Tähän liittyy aika hienokin tarina.
1: Radio Suomi Pop. Suomalaisuuden soundtrack 25 vuotta.
2: Elina Kottonen täältä toivottaa jälleen hyvää kesää myös Turkuun. Ja myös holtiton

uutta opiskelijaelämää tai nyt todennäköisesti jo opiskeluistakin kesälomaa viettävälle nuorisolle. Mä oon itse opiskellut Turussa ja kyllä se holtitonta paikkapaikoin oli. Oli se tosi hauskaakin ja huoletontakin, mutta en mä enää siihen elämäntilanteeseen missään tapauksessa haluaisi. Mutta mielellähän sitä muistelee niitä semmoisia lämpimiä Turunkin kesäöitä, jolloin olin saanut lainaksi. Ja nimenomaan lainaksi, ja sitä varten, että sen voi joskus palauttaa omalta äidiltäni Kaskisista polkupyörän. Ja se oli siis semmoinen mahtava vanha-aikainen punainen polkupyörä, jota me kutsuttiin kameliksi. Se oli ollut äitillä siis kyllä varmasti useammankin 100 vuotta jo. Ja se aivan mahtava pyörä, jonka minä hyväuskoinen jätin siihen nykyisen kirjaston viereen siihen, niin kuin, tai olihan se kirjasto silloinkin, mutta se oli vielä se vanha siihen aikaan. Ja siihen siis lähelle jokirantaa, jonkun baarin läheisyyteen. Jätin sen siihen, laitoin lukkoonkin tietysti ja menin seuraavana aamuna hakemaan sitä. Ja kävikin niin, että ei kameli enää ollutkaan siinä paikoillaan. Musta se oli ihan hirveetä, että se oli varastettu. Miten kauheeta. Vasta jälkikäteen on jotenkin ajatellut, kun on sitä nyt tässä kohta 20 vuotta surru, että itse asiassa voi olla, että se vain lähti. Voi olla, että se vaan päätti, että nyt riittää tämä orjailu, minä poljen minne itse lystään. Kesähän se oli kamelillakin. Niitä lämpimiä Turun kesäöitä ja kameliakin muistelen, kun kuuntelen Ekotripin polkupyörälaulua. Hei, hyvää kesää kamelillekin. Ties vaikka se tulisi vielä Turussa vastaan.

0: surullinen, mutta erittäin samaistuttavaa, että lähtee jonkun vaikka lainapyörällä baariin ja kuvittelee, että se lukko kyllä on siinä ja se pyöräkin, kun sä saavut baarista pois. Ja toisin sit kävi, kuten Elinan kamelipyörälle.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.
0: Uutta musiikkia seuraana Radio Suomen Popin lauantaissa. Maija Vilkkumaa. Kappale on Oon munkaa.

0: Uutta musiikkia Radio Suomi Popilla. Maija Vilkkumaa on munkaa. Oikein mukavaa viikonloppua toivoo sulle Voronkovan Alina. Kuultiin tuossa hetki sitten Elina Kottosen kesäbiisi suositus. Se oli Egotripin polkupyörälaulu. Ja Elina kertoi tuollaisen aika sydäntä riipasevan tarinan omasta pyörästä, tai olikohan se äidin pyörä, joka kantoi nimeä Kameli, ja Elina meni sitten Turun yöhön, ja sille tielle se kamelipyörä sitten jäi, että joku sen varasti. Mulle tuli elävästi mieleen, kun mun sisko oli lukiossa Mikkelissä, ja mä kävin hänen luonaan, mä oon siis siskoa 3 vuotta nuorempi, ja yksi kerta lähdettiin tällä hänen pyörällä, että mä istuin ratikalla, hän sitten pyöräili ja käytiin kaupassa. Ja kun tultiin kaupasta ulos, niin me nähtiin saman tien siinä pyörävaras, joka siis koitti irrottaa sitä lukkoa. Niin mä menin aivan shokkitilaa ja mun sisko lähti sitten huutaen ja herisyttäen nyrkkiä, että sinä et meidän pyörää koske. Niin muistan elävästi ton tilanteen, ne jää kyllä vahvasti mieleen. Pyörä jäi meille, eli mun siskon Kameli on niin sanotusti vielä elossa.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.

0: Sisko ja sen veli Ahdin tämän vuoden puolella ilmestynyttä musiikkia Radio Suomi Popilla. Studiossa Voronkovan Alina. Ootko muuten joskus ollut siinä tilanteessa, että parisuhde on päättynyt? Eli ero on koittanut, ehkä vähän sellainen blah-fiilis ja sieltä pitäisi kuopasta jotenkin itsensä piristää ja ryhdistää. Niin ootko kuullut sellaisesta kuin eromekko, kostomekko, kostovartalo? Jotain kostoa siinä voisi olla. Et vaikka ei haluaisi mitään pahaa, mutta kuitenkin vähän sellainen kakkamaku suussa. Palataan tähän aiheeseen kohta, mutta ennen sitä nämä kappaleet.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
3: Noblessa.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Juu,

0: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
7: Ei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
6: Pondoraa!
7: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
6: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
8: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
13: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
14: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
13: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
15: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
16: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
17: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
18: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
19: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
20: Ei se tarkoita sitä, että jois.
19: Niin.
21: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin Heinälypsy.
22: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon, huudat

0: käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: ole hullu, Jannan kappale Radio Suomi Popilla. Alina täällä, terve menoa ja hyvää viikonloppua. Pariisissa pidettiin muotiviikot ja siellähän oli Chanelin muotinäytös, joka sitten rikkoi vuosikymmenten perinteet. Nimittäin aina Chanelin muotinäytös on päättynyt morsiuspukuun, mutta tänä vuonna siellä olikin tällainen musta kostomekko. Mikä ihmeen kostomekko, niin Heinälypsyn Mia Haata ja Shirley Karvinen otti tästä puheenaihetta.
1: On kostokuvia, ja kostomekkoja, kostoasuja.
0: Kyllä.
1: Tiedätkö, että niitä saatetaan valkata oikein porukalla, niin kuin jonkun yhtä eksää varten. Kyllä, kyllä.
0: Oikeesti?
1: Joo, että tässä on 4 vaihtoehtoa. Sano, mitkä on paras.
0: Okei, mulla on jäänyt toi kulttuuri täysin.
1: Onko vaan ollut niinku omassa päässä nämä kostojutut?
0: Kyllä, ihan 100%. Ja sit mullahan on sen verran iso ego, että mähän en, siis en suostu sanomaan kenellekään, että ei. Mä haluaisin edes kostaa, kun mähän on nimenomaan semmoinen, että
1: ei yhtä. Mua kiinnosta.
0: Mä siis kävelis mua vastaan, niin mä oon ihan se ja sama, en mä huomaa sitä. Ja kun musta tuntuu, että mulla vähän on sellainen periaate, että se totta kai tiedätkö, nuorempana, kostomekot ja paidat, että piti olla tyttäret saman tien tiedätkö, kunnolla oikein tuossa tiskillä, että niin kuin tulee oikein semmoinen.
1: Kutsuitko
0: että
1: sun rintoja just tyttäriksi?
0: Kyllä, että sitten kun mennään baariin, niin tyttäret on ojossa ja minä oikein niin kuin koppavana siellä. Mutta musta tuntuu, että nykyään, kun just on niin saakelimielinen muija, niin että et mä en siis suostu siihen, että joku, tiedätkö, tuommoinen entisen elämän ihminen edes saisi pienenkään ajatuksen päähänsä, että mä olisin häntä varten laittautunut. Niin mun ideaalistapauksessa mä olisin nimenomaan, tiedätkö, rönttävaatteissa.
1: Kyllä.
0: Sattumalta ihan kuitenkin sille semimeikittömänä, mutta totta kai freshinä. Ei voi olla täysin perunana kävellä tuolla menemään. Mutta silleen, että sä näyttäisit siltä, että sä oot aika huoleton, että sua ei oikein kiinnosta, mutta että sä näytät vaan luontaisesti tosi hyvinvoivalta, koska sä et kuulu mun elämää.
1: Mä hehkun nyt, kun mä en enää oo sun kanssa.

0: Nimenomaan.
1: Vai että tyttäret ojossa ja musta kostomekko päälle, niin sillä sitten kohti uusia pettymyksiä. Koko heinälypsyn uusinnan pääsit kuulemaan ilmatteeksi suplasta vaikka saman tien. Tuli tuosta kostomekosta mieleen, että jossain kohtaa fitnessvalmentajat mainosti valmennuksia, jossa halusit päästä kostovartaloon. Eli tarkoittaa sitä, että sä oot ollut parisuhteessa ja sitten kun oot eronnut, vähän huono fiilis itsestään, niin sellainen kostovartalo, että se sun eksä pääsee katsomaan, että mitä se oikein menetti. Miten sairaasti meidän ihmismieli oikein toimii. Jatketaan tätä lauantaita Robin Pakkaleenilla Tuut, tuut, tuut. Ja kohta myös soitan sulle yön Rakkaus on lumivalkoinen.
2: Radio Suomi Pop. Alina Voro.

0: Robin Pakkaleen tuut Radio Suomen Popin lauantaissa. Tossa tasan jälkeen soitan sulle uutta biisiä Ramsesilta, Pallo jalast. Ja kyseisessä kappaleessa on ihan mielettömän hyvä biitti, vähintään se kuuntele. Lisäksi myös Beemiä ja Kisua kohta soitossa.
1: Tuut, kai se tuut takaisin.
2: Radio Suomi Pop.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, dude!
2: Heippa!
1: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
2: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
1: Mä haluun se! Anna tänne!
3: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki, töki, töki.
7: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
11: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
17: Hei, hei. Mitä sä täällä mun autolla pyörit?
18: No, ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
17: Aa, niin joo. Mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
18: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
17: Niin?
18: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
17: Mikä?
18: Tyyppivika.
17: Mutta eihän tämä olisi käynnissä.
18: Nimenomaan, se on tyyppivika.
19: Tyyppivika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
2: Imu tässä, moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
0: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
14: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Poliisi epäilee yli 50-vuotiaan miehen puukottaneen noin 80-vuotiasta naista Helsingin Kontulassa. Nainen kuoli tapahtumapaikalla. Epäilty pakeni puukotuksen jälkeen, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni. Teko tapahtui Kontulan kaarella metroaseman edustalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii tapausta tappona. Kondyktööreihin kohdistunut väkivalta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi kondyktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Konduktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Konduktöörit kohtaavat myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä. Mies ja nainen kuolivat eilen henkilöauton ja jäteauton törmäyksessä Virroilla. Autossa olleet kaksi lasta loukkaantuivat vakavasti, mutta he eivät ole enää hengenvaarassa. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, että lapset ovat yhä tehohoidossa. Henkilöauto ajautui suoralla tiellä vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.

0: Radio Suomi Popin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
2: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurat ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16–20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
0: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Vorokova Alina täällä sulle 4 asti ja seuraneitinä oikein mukavaa lauantaita ja viikonloppua. Hetken päästä menevää musiikkia Ramsesilta. Mä sanon sulle, jos sä et ole kuullut pallojalasta olevaa biisiä, anna sille mahdollisuus. Siinä on oikeasti sellainen kesän korvamato, että oksat pois. Lisäksi Beemin viimeinen tanssi, näillä aloitellaan. Ja tämän tunnin aikana pääset kuulemaan muun muassa Heinälypsyn Mia Haatajan hautajaissuunnitelmat. Vähän sellaisella ripauksella mustaa huumoria.
0: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
5: Mennään

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomen Popin viikonlopussa BM viimeinen tanssi. Tässä myös Olavi Uusivirta mukana. Hetken päästä Vesterinen yhtyeineen Tvo on kolme uusi kappale sekä Kisun tuotannosta Polte. Alina Voronkova täällä 4 asti ja nimpparit tänään on 18. heinäkuuta Riikalla. Onneksi olkoon. Jos katsotaan Suomen ruotsalaista kalenteria, niin siellä on Fredrik, Fred ja Fredrika juhlistamassa omia nimipäiviä.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voronkova ja Suomen parhaat biisit.

0: Vesterinen yhtyeineen Tvo on kolme Radio Suomi Popilla Alina studiossa ja sanon sulle, jos tykkäät sellaisesta pimeästä huumorista, tummasta, mikä se nyt onkaan, sellainen synkemmästä huumorista, niin pysyhän kuulolla, koska Mia Haataja kertoo kohta omat hautajaissuunnitelmat vähän sellaisella pilkkeällä silmäkulmassa, mutta kuullaan ennen sitä Portion Boysin juhannusyö.
1: Radio Suomi Pop. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
2: No näinhän se on.
3: Niin, mutta kun ei...

0: kuivaa.
1: No mikäs nyt?
0: Huopakatto vuotaa sateella.
1: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
0: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
1: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
0: Joo, ja niitä saa olla hinnalla 2.
1: Jes, tuukko hakee?
0: En, tuun. Tule puhilaan.
2: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Lounea.
2: Lounea.fi.
4: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
7: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
8: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
7: Puntaraa!
8: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
7: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Pro PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
11: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus ravit. Liput, lippu.fi.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
2: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
1: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
3: I wanna do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are gonna steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

0: Valtion pois Kakerandelin juhannusyö Radio Suomen Popin lauantaissa. Alina studiossa ja Aniina Tuhla ja poika kohta soitossa uutta biisiä. Heinälypsyssä siellä on Mia Haatajan seurana ollut Shirley Karvinen, niin Mia Haataja innostui heittämään vähän, en tiedä oliko tässä huumoria kuinka paljon, mutta hän teki siis omat suunnitelmat, mitä omissa hautajaisissa pitäisi olla.
1: Mun säännöt mun hautajaisiin. Niin mulla on täällä muun muassa siis ykkösenä, joo, että vieraiden täytyy itkeä, mutta ei niin paljon, että varastaa huomion.
2: Niin, ei
1: että
2: niin
1: ne on
2: paljon,
1: minun juhlat.
2: Ei niin paljon, että alkaa näyttää rumalta. Että tiedätkö, että pitää olla sellainen kaunis itku.
1: Joo, tai silleen, että niin kuin mä ymmärrän jo, että herättää ja toivonkin, että herättää jonkunnäköisiä tunteita mun
2: tuotavaa. Jotain muutakin kuin iloa.
1: Just niin, että hypitään siellä riemusta.
2: Joo.
1: Mutta ei niin paljon, että kun se huomiohan on minun, se on minun viimeinen päivä, ei tule syntymäpäiviä.
2: Oikeasti sä oot pimeä.
1: Ja sen lisäksi niin kukat on tärkeä, tupa täyteen, kun ollaan vähän surumielisiä, niin siellä on sinisiä, tiedätkö, keltaisia, pinkkejä, pastellivärissä.
2: Sä haluat tämmöistä vähän hentosta värimaailmaa.
1: Kyllä, koska musta on niinku kaikkea tätä. Arkku auki, totta kai. Ja ruumiille niin suihkurusketus. Mähän siis rakastan suihkurusketuksessa käydä. Se on niinku mun semmonen, tiedätkö, että kun mulla on vähän paha mieli, niin millä mä käyn sitä korjaamassa. No terapiassa käyn myös,
2: toki,
1: mutta sen lisäksi niin toi suihkurusketus on semmonen, millä mä saan aina niinku hyvän mielen. Niin koko kropalle, kun mulla kädet lepää tuossa, tiedätkö, rinnan päällä, niin todella semmoinen niinku vahva suihkurusketus, glitterinen silmämeikki ja mintunvihreä jakkupuku.
2: Mintunvihreä jakkupuku.
0: Kyllä. No pakkohan sanoa, että jos toinen toivoo näitä asioita omiin hautajaisiin, niin kyllähän ne koitetaan sit parhaan mukaan suorittaa. Mutta muistaksä, oliko se viime vai toissa kesä, kun Tuska-festareilla oli eräs yhteistyö, jossa sä pystyit joko voittamaan hauta-arkun tai ostamaan sen, ja sit tuli jotenkin tosi iso some-ilmiö. Ja mä aloin miettiä, että oikeesti onkohan joku siitä lähtien ostanut itselle hauta-arkun, ja nyt kun se ajaa autoa sinne autotalliin, niin sen pitää aina vähän siirtää sitä hauta-arkkua, kun se on aina viemässä siellä tilaa. Ai kauhea. Mutta Mia Haatajan hautajaissuunnitelmat kuultiin äsken, ja koko heinälypsyn uusinnan pääset kuulemaan vaikkapa saman tien Suplasta.
3: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
0: Tää on sitä uutta Ania Tuhlaaja poika -kappaleen nimi. Tässä myös Sara B.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kenestä hullua, no silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päiviä vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.
2: Jatketaan tätä lauantaita tehosekottimella. Tiesitkö sä muuten, että yhtye on perustettu vuonna 91 Lahdessa ja heidän läpimurtohitti oli vuonna 97, sellainen Come on baby yeah. Mut lisäksi heidän tunnettuja biisejä on Pyydä tähdet taivaalta ja Asfaltit polttaa sekä tämä Hetken tie on kevyt.

0: Hetken tie on kevyt. TH-Sekotin Radio Suomi Popilla. Alina studiossa. Ja muistaaksä, kun 2020 tämä yhtye teki suuren paluukiertueen kesällä ja huipensi sen ihan mielettömään jäähyväiskonserttiin. Se taisi olla nimeltään Hajua ja energiaa. Ja se järjestettiin Helsingin jäähallissa syyskuussa 2022. Mutta tällä hetkellä TH-Sekotin ei keikkaile. Kovasti pidetään peukkuja, että päästään kuulemaan heitä vielä livenä, mutta tätä lauantaita jatkaa Halo Helsinki, Reivi Luola.
1: Radio Suomi Pop. Alina Voro.

0: Halo Helsingin reiviluola Radio Suomi Popilla. Studiossa Voronkovan Alina ja soitan kohta sulle Aisa Keliotin. Ai että, lisäksi Agnestikin Suomi Rockia. Tämä vuosi on ollut aika monella tavalla juhlavuosi. Erilaiset yhtyeet täyttää pyöreitä tai merkittäviä lukemia. Happoradio täytti 25 vuotta. Radio Suomi Pop täytti tuossa kevään aikana 25 vuotta. Agnestikillä on myös juhlavuosi menossa ja sen verran voi paljastaa, että pyöreitä he täytti, mutta miten paljon? Osaatko veikata? Palataan tohon aiheeseen heti heidän Suomi Rockia kappaleen jälkeen.
1: Kohta

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
5: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
6: Kun opinnot alkaa, sittari.

0: Sittari. Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
5: Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Lauantaita. Alina täällä neljäs sulle seuraa pitämässä Agnestic Suomi-rockia pauhaa tällä hetkellä. Tiesitkö sä muuten, että kyseinen yhtye täyttää tänä vuonna jo 40 vuotta? Ja tiesitkö muuten, että tähän yhtyeeseen liittyy myös toinen tällainen hauska fakta, nimittäin Ruotsin suomalaisuus on vahvasti mukana Agnesticissa ja se näkyy yhtyeen musiikissa muun muassa. Yhtyeen laulaja Jukka Takalo on syntynyt Västermanlandin Skinskestebergissä. En tiedä, pystyykö kukaan tuota varmistamaan tai tarkistamaan, että menikö tuo oikein, mutta se on paikka Ruotsissa. Lisäksi yhtyeen toinen perustajajäsen Kai Latvalehdon juuret yltyy myös sinne Ruotsiin. Elikkä voisi sanoa, että Agnestic on tällainen kaksikulttuurinen yhtye. Jatketaan Radio Suomi-popilla tuoreemmalla musiikilla Juha Tapiolla. Puoliksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Studiossa Alina Voronkova.
0: Mulla meni selvästi nyt vähän kielisolmuun, mutta kai sä nyt ymmärsit, että tää on Juha Tapio.

0: kaunisees puoliksi sun.
1: Juha Tapion Tulihevonen albumilta löytyvä kappale Puoliksi sun. Tässä myös Viivi-artisti fiittaamassa Radio Suomi Popin lauantaissa. Oikein mukavaa viikonloppua. Alina Voronkova täällä 4 asti. Seuraan olisi vuorossa Ilkka Ihamäen eli hovimuusikko Ilkan kesäbiisi suositus.
2: Tervehdys kaikille kesälomalaisille ja niillekin, jotka tässä heinäkuussa painaa duunia. Täällä on Ilkka ja mä saan suositella nyt sitten tämän päivän kesäbiisiä täällä Suomi Popilla. Kiitos tästä kunniasta. Mä oon kuunnellut pikkupojasta asti J. Karjalaista ja olisi montakin biisiä, jotka J. Karjalaiselta sopisi kesään. Mutta sitten kun mä mietin jotain sellaista J.n biisiä, joka nostaa mun oikein hymyn huulille, niin mä valitsin siihen kappaleen nimeltä Meripihkahuone. Tästä tulee monta lämmintä muistoa mieleen, kun J. on tätä vetänyt livenä esimerkiksi tuolla Ruisrockissa rantalavalla ja Ruotsin laiva on mennyt siitä ohi. Miljoona vuotta on onnellinen, kun laulaa J. Karjalainen, niin eihän siinä nyt oikein voi muuta kuin olla ihan mahtavalla parhaalla kesäfiiliksellä. Tässä siis Meripihkahuone.

0: Kesäbiisi suositus Radio Suomi Popilla Ilkka Ihamäeltä, hovimuusikolta, J. Karjalainen, Meripihkahuone. Olihan tässä Ilkan sanoja lainaten sitä ihanaa kesätunnelmaa. Näihin sävelmiin mä haluan toivottaa sulle oikein mukavaa viikonloppua. Nyt tuli aika munkin poistua täältä studiosta ja lähteä nauttimaan lauantaista. Kuullaan taas maanantaina kello 19, reikä leipä. Tuossa tasan jälkeen muun muassa Nelli Matulalta, Uniklubilta ja Olli Haloselta musiikkia. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena

0: smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Isopää soittaa. Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikki.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
12: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
11: Häh?
12: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
11: Oivalluksen? Siis mitä?
12: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
11: Otollinen?
12: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
17: Ei hätää!
18: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
19: Tää hyvältä näyttää.
20: Mira on vaihtamassa autoa.
21: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
20: No sitten.
22: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset.
24: Poliisi epäilee yli 50-vuotiaan miehen puukottaneen noin 80-vuotiasta naista Helsingin Kontulassa. Nainen kuoli tapahtumapaikalla. Epäilty pakeni puukotuksen jälkeen, mutta poliisi sai hänet myöhemmin kiinni. Teko tapahtui Kontulan kaarella metroaseman edustalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Poliisi tutkii tapausta tappona. Kondyktööreihin kohdistunut väkivalta on kaksinkertaistunut viime vuodesta. Kesäkuun alkuun mennessä raportoitiin 6 tapausta, joissa matkustaja hyökkäsi kondyktöörin kimppuun. Viime vuonna tapauksia oli 3. Kondyktöörejä edustavan JHL Infran puheenjohtajan Petri Lilqvistin mukaan työntekijöitä on esimerkiksi lyöty, potkittu ja kuristettu. Kondyktöörit kohtaavat myös uhkailua ja muuta häiriökäytöstä. Mies ja nainen kuolivat eilen henkilöauton ja jäteauton törmäyksessä Virroilla. Autossa olleet 2 lasta loukkaantuivat vakavasti, mutta he eivät ole enää hengenvaarassa. Rikoskomissaario Kari Aaltio kertoo Ilta-Sanomille, että lapset ovat yhä tehohoidossa. Henkilöauto ajautui suoralla tiellä vastaantulijoiden kaistalle ja törmäsi jäteauton keulaan. Poliisi tutkii tapausta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena.
15: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
25: Sään tarjoaa kaalimato.com.
0: ja kesän kuumin tuoteämpäri.
24: Tänään pilvisyys lisääntyy ja etenkin maan länsiosasta Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen yltävällä alueella tulee sade- ja ukkoskuuroja. Kaakossa yksittäiset sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia. Pohjois-Lapissa on aurinkoisempaa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 20–25 astetta, lännessä sekä pohjoisessa 16–20 astetta. Huomenna sadealue liikkuu itään ja päivällä sää poutaantuu lännessä.
0: Sään tarjosi intiimialueiden VIP-kohteluun Kaalimadon oma intiimivoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottuppit. Motonet.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
4: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. Kolme päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuusravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuusravit. Liput, lippu.fi.
5: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ai ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
10: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
11: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
16: Eilen sai alkosta tärpättiä.
17: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.
18: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Oli Suomi villan perkele, tammikuussakin perkele. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit nonstop.
2: Alusta asti me tiedettiin, mihin ruvettiin. Sä ootat, mä ootan, niin me luvattiin. Kumpikaan tainnut tajuta sit edes, et ajan myötä yhä rajumaks tää menee. Sä odotat mua kotona kellonkaan. Ja toinen puoli musta sanoo, että tää vielä helpottaa. Toinen puoli tietää, lopun ikää tien päällä. Sitä varten mut luotiin, en voi sitä kieltää. Ostan aikaa valamma uskoa unelmiin. Ehitään tehdä se, mitä yhdessä suunniteltiin. Vaik siihen voi mennä vuosiin, vielä tsiikataan Turun linnas, kun laivat lipuu Ruotsiin. Mut nyt on mentävä, aikataulu lentävä. Sä soitat perään jo ennen kuin on edes kentällä. Luuri soi, en vastaa, mä pääsen pois. Tiedä mitä aiot sanoa.

sä katat taas kahelle ihan huvikseen vaan, vaikka tiedät et 3 viikkoon en oo kotonakaan. Jätin taas soittamatta, ihan huomaamatta, en osaa olla sulle huolia kai tuottamatta. Keskityn täysin samalla sua laiminlyön, elämän työ meidän yhteistä elämää syö. Tuntuu et toinen aina toisesta pois, jos valita parhaat puolet vaan toisesta pois. Mut vaan itteensä voi muuttaa toista ihmistä ei, ja kun soitin niin riitely molemmilta fiilistä vei. Kun ollaan yhdessä mä en muuta susta mitään, ne pienet hetket onneen saa mut kiinni susta pitää. Ja näen sut siin, vie kun ollaan ruttu siin, näen vaivaa, jotta vielä muuttusin. Tarviin sua ja toivon et jaksat venaa, älä pakota mua valitsemaan.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
7: Hei, noita grilliin.
6: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
7: No nyt on kesäistä.
6: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
11: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan peikiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
15: HSL!
14: Lähimaksuhelppous viehättää.
16: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
18: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen validia.fi.
19: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
20: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
22: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
21: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
23: Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Radio Suomi Pop. Miten päästä viikonlopun liikenteessä helpommalla ja mikä tekee matkasta vähän paremman? Radio Suomi Popin menopaluu kertoo, mitä tien päällä tapahtuu juuri nyt ja tarjoaa parhaat neuvot sekä naurut kesäreissullesi. Hyppää kyytiin yhdessä Harri Moision, Kristiina Komulaisen ja Manu Tuppuraisen kanssa. Menossa mukana ST1 ja Helmi Simpukka. Onnistu ykkösellä ja voita kesäarvasta 500 euroa tankkiin. Ohjeet Radio Suomi Popin netistä.
1: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
9: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Tunteiden paloa mailan varressa.
5: Merkki päällä, siitä lävätään.
4: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
6: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
4: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
7: Huhhuh, sentään mitä peliä.
4: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
8: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
9: Kaikki Suomen parhaat biisit.
10: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Iltaa Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02:03.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena, täyttä eloa.
8: Auto,
9: oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
10: Autovex.
11: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.

0: kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Radio Suomi.
3: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
1: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: sanot.
1: Joo.
0: Mutta se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kuin kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Oi salta! Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
7: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
8: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
7: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
8: Aina Bauhausia puutarhaan.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet.

0: Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat, Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
4: Hei dude!
5: Heippa.
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
8: No näinhän se on.
9: Niin, mutta kun ei kuivaa.
8: No mikäs nyt?
9: Huopakatto vuotaa sateella.
8: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
9: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
8: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
9: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
8: Jes, tuukko hakee?
9: En, tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Radio Suomi Pop. Ruokakauppa turismi trendaa isosti maailmalla, sillä se on upea tapa tutustua paikalliseen elämäntyyliin, makuihin ja arkeen. Tavallista paremmat ruokareissut tehdään nyt K-supermarketteihin, joista jokainen on näyteikkuna paikallisiin erikoisuuksiin. Kerro meille, mihin K-supermarkettiin sinä suosittelisit visiittiä ja mitä siellä kannattaisi maistaa. Voit voittaa 50€ K-lahjakortin. Osallistu osoitteessa supla.fi/K-supermarket.
2: Visit K-supermarket.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Lisää tuotteita. Lisää löytöjä. Lisää alea. Miesten lyytihaiset kauluspaidat -30%.

0: 20% ja paljon huipputuotteita puoleen hintaan. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Huili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa, ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mut mehän puhuttiin...
4: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
3: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
10: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
9: Kätevää.
11: Lapset, lähdetään!
10: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
12: Imu tässä moi! Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
13: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto ja korjaus.

0: totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Eilen sai alkosta tärpätti.
5: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
5: Niin.
6: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Radio Suomi Pop. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop. Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja juuri.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista.
1: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
2: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tarjoa lapselle turvallinen koti. Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat. Plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: I want to do one last job with you.
8: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
7: One job, that's it.
8: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
7: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
8: Frauds. Nyt ruudussa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

mut se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminen, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
10: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
11: Vianor.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
2: Ai, miksi?
1: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
2: Anteeksi, mitä?
1: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa S-kaupat.fi.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: Kaikki Suomen parhaat biisit, non-stop. Radio Suomi Pop.
15: Pieni

0: Mann.
1: Kelle hurraatte?
2: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä.
1: Hei, maista säkin.
3: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
4: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
5: Eläköön!
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi, Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano?
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha, no tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule puuhilloon.
10: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
15: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
16: Ei vai!
15: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
4: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
5: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
4: Niin.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack.
0: Radio Suomi Pop.
1: Suomi Pop Top 40.
0: Ja Suomi Pop Klassikot.
1: Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, hän te kyllä

0: Tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniorin hyllylle?
7: Joo.
6: No sit mä jään tää sun perään.
7: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
6: Psst, et kerro kellekään.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
9: Tästä kesä voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: On kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
13: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
13: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
14: 02-02-30.
6: No, soitan ehkä itsekin.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
16: Hei, noita grilliin.
15: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Mies, jonka ympäriltä tuolit viedään. Mies, jonka etunimi mieleen ei jää.
0: Ja hittejä.
2: Näytä kenestä hullua noin silloin. Näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä. Mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
3: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
4: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum, puhelin huollot pikana.
8: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
12: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
16: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
17: Kärkkäiseltä löytyy.
18: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
21: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
22: Ei se tarkoita sitä, että jois.
21: Niin.
23: Juuri nyt.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit.
23: Non-stop. Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. 4 iltaa, 4 fiilistä. Maanantaisin vuoden isoimmat uutuusbiisit. Tiistaisin kesäromantiikkaa, The Rakkausbiisit. Keskiviikkoisin parhaat bilebiisit pikkulauantain kunniaksi. Ja torstaisin äänestetään heinäkuun hittiä. Radio Suomi Popin kesäillat ja Alina Voronkova. Maanantaista torstaihin kello 19.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
1: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounas.

0: hermosulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
1: Kuulitko, Sari on myymässä autoaan. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon. Kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
2: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
5: No nyt on kesäistä.
4: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia vitosella.
6: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
7: Ei kun mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
11: No näinhän se on.
12: Niin, mutta kun ei kuivaa.
11: No mikäs nyt?
12: Huopakatto vuotaa sateella.
11: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
12: Joo. Paljonko yhdessä paketissa on?
11: Yhdessä on 3-4 valmista kattopintaa.
12: Joo, ja niitä saat olla hinnalla 2.
11: Jes, tuukko hakee?
12: En, tuun.
13: Tule puhilaan!
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
16: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
15: Niin.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: sen auton aivot ja sitten niin. Siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone. Niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: PG-voitto, Bänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
3: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja fiilistä. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput, lippu.fi.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa Atria kanan isot filepihvit tai paistileikkeet. Plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka vesimeloni euro 19 kilo.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä HK sininen lenkkimakkarat plussakortilla 2 pakettia 5:sella.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
18: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Ei kun morjasta pöytään!
20: Puila, miten voin auttaa?
21: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
20: No näinhän se on.
21: Niin, mutta kun ei kuivaa.
20: No mikäs nyt?
21: Huopakatto vuotaa sateella.
20: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
21: Jaa, paljonko yhdessä paketissa on?
20: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
21: Jaa, ja niitä saat olla hinnalla 2.
20: Jes, tuukko hakee?
21: En, tuun.
22: Tule puu-iloon.
23: Tunteiden paloa mailan varressa.
24: Merkki päällä, siitä lävätään.
23: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
25: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
23: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
26: Huhhuh, sentää mitä peliä.
23: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: sen. Radio Suomi Pop. Kaupan kautta, kaupan
1: kautta. Eväät hyvän kesän mä saan. K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanan viileät Magnum ja jättisjäätelöt. Virkistävät Celsius energiajuomat ja Hartwall Novelle Plus kivennäisvedet. Elovena smoothiet ja kaurapuffipatukat. Saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
3: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
4: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.

0: Mäkkärin kamut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Etkot, jatkot, tähtipölyä.
8: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
9: Mikä toi oli? Ja taas?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
11: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään!
12: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta

0: halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11:00. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Kolme hyvää vinkkiä, miten elää hyvä elämä. Miten Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
3: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
2: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Täydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
8: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
9: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
10: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta.

0: Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: Suomi-pop. Voi tulla nyt, oot viisaaksi tullut, pidät kurissa huulet ja haaveet. Suomen parhaat biisit. Radio Suomi-pop.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
3: Autovex. Hei dude!
4: Heippa.
3: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
4: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
7: Eikä, menikö se?
8: Tässä on Pentti.

0: missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
0: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppoja ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
5: Omaposti-sovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
4: Kätevää.
6: Lapset, lähdetään!
5: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
8: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentää mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki Superpesiksen sekä Ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: valmiiksi sun.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki isoimmat Suomi-biisit 247 Suplassa. Suomi Pop -klassikot. Lataa appi tai kuuntele osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä.
1: Näytä kemistä hullua, noin silloin näytä vielä kuinka paljon sulle merkit.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tässä on kaikki mitä mä tarviin kyllä. Huomisen jälkeen on päivin vielä, mut se on tulevaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
6: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
6: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
6: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
6: Otollinen?
7: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myy-

0: myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
2: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
1: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
4: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
6: No näinhän se on.
7: Niin, mutta kun ei kuivaa.
6: No mikäs nyt?
7: Huopakatto vuotaa sateella.
6: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
7: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
6: Yhdessä on 3/4 valmista kattopintaa.
7: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
6: Jes, tuukko hakee?
7: En, tuun. Tule
8: puu-ilon. Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
9: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
8: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
10: Radio Suomi Popilla.
11: Tarjolla kaikki Suomen parhaat biisit non-stoppina.
12: Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: tilaa kesäyrittäjä kotiovelle ukko.fi kesätyötorista. Tästä kesä
1: voi alkaa. Eikä kesä ole mitään ilman IKEA kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota Valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
7: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
6: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
9: Radio Suomi Pop.
10: Suomen paras

Saarisen sunnuntai. Kahvikupin äärellä, laiturilla tai tien päällä. Viikonlopun iisein fiilis löytyy Suplasta ja Radio Suomi-popilta joka sunnuntai kello 9. Janne Saarinen ja Saarisen sunnuntai. Radio Suomi-pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
5: Moi rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
15: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
14: Ei kun mä yritin vaan.
15: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
14: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
15: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
17: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi.

0: kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.
0: Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.
1: Hyvä päivä.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, villan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin sen vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
9: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
15: Ei kun morjasta pöytään.
16: Puila, miten voin auttaa?
17: Niin, kesä kuivaa, minkä kastelee.
16: No näinhän se on.
17: Niin, mutta kun ei kuivaa.
16: No mikäs nyt?
17: Huopakatto vuotaa sateella.
16: Jaa, no mut nyt olis. Plano Natur, kotimainen palahuopa edullisesti. 2 pakettia, 49,99.
17: Joo, paljonko yhdessä paketissa on?
16: Yhdessä on 3 neliötä valmista kattopintaa.
17: Joo, ja niitä saa tolla hinnalla 2.
16: Jes, tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puu-imoon.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
20: Tunteiden paloa mailan varressa.
21: Merkki päällä, siitä lävätään.
20: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
22: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
20: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
23: Huhhuh, sentää mitä peliä.
20: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
24: Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Soittaa Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Pop.
1: Mietitsä mua?

Kesäiltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Laita kesä päälle. Suplassa. Supla.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi kautta veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppärin.
3: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
9: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
10: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
11: En.
10: Mut sunhan piti varata.
11: En varannut risteilyä.
12: Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
11: En.
13: Varaa ryhmämatka fiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille aikuisille ja yli 5-vuotiaille.

0: kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia.
1: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: I want to do one last job with you.
4: Sam on jättänyt rikollisen elämän taakseen.
3: One job, that's it.
4: Kunnes vankilasta vapautunut vanha ystävä houkuttelee hänet vielä viimeiselle keikalle.
3: We are going to steal a painting from the biggest gallery in Spain.
4: Frauds. Nyt ruudussa.
5: Radio Suomi Pop.
6: Suomen parhaat biisit.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa. Viilteemasta.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Pro, PG-voitto, Fänrikki, Teivon kuninkaalliset 2026 ovat...
10: Hetki, kun jännitys huipentuu maaliviivalla ja yleisö räjähtää. 3 päivää vauhtia, musaa ja...

0: Lapista. Kuninkuus Ravit. Heinä-elokuun vaihteessa Tampereen raviradalla Teivossa, Ylöjärvellä. Kesän paras viikonloppu. Kuninkuus Ravit. Liput. Lippu.fi.
1: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
2: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
3: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
5: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biocodex.
7: Ah. Karhu!
8: Jore, leiki kuollutta.
9: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
8: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
10: Kuka on nyt se taksia kuunteli sitä täällä?
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
11: 02:03:0.
10: No, soitan ehkä itsekin.
12: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
13: Ei hätää!
14: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
19: Ajaa.
18: Ei, lopeta, tule lommoja.
19: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
18: Mikä?
19: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
18: Mikä?
19: On se tyyppivika.
18: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
19: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
20: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
21: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
22: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
23: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
22: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Musta on ihan kivaa se, että tossakin eilen mä vietin oikein sellaista mukavaa sunnuntaita siinä vähän touhuille ja kävin Liisan kanssa kävelyllä. Ja sit mä ajattelin, että no niin, että nyt on vähän huonot kaikki tarvikkeet kotona millekään iltapalalle tehdä. Mutta sit mä funtsin, että no mäpä teen tämmösen tortillapitsan ja laitan sen sitten mun pihalla sieltä se vaan grilliin, koska siitä tämmöisellä pizzakivellä tulee aika hyvä. Ja sit mä ajattelin, että no mä teen tästä tällaisen hauskan Insta-videon, että se menee siihen ensin ja sit mä näytän Liisaa ja sit se tulee valmiina sieltä pois ja sit leikkaa sille pizzaleikkurille, että oikein kuulette, miten rapeaksi se on tullut. Joo. Ja ette voi, näitkö Juuso sen storin? No, en edes kysy täältä toiselta ihmiseltä, joka on täällä studiossa, mutta se näytti oikeasti tosi hyvältä. Mutta mitkä on suurin osa viestejä, mitä mä saan mun Instagramiin ihmisiltä, kun mä oon kuvannut sitä grilliä? Paskaa!
2: Yes.
1: Hyväksyykö Tuukka tämän? Mitäs Tuukka tästä sanoo?
3: Siellä on voisit ollut missä taas trollaamassa.
1: Niin ja tämmöiset normaalit naisoletettu hyvä, henkilötkin.
2: Ihan oikein. Jos miten sulla on tuommoinen viimeisen meinaa, päälle grilli ja siellä ei liha tirise.
1: Miten meinaat Tuukalle tämän kertoon? Mä vastasin vaan, että mitä se kuuluu? Et ei mua kiinnosta, mitä Tuukka on tästä mieltä tai et mikä on Tuukan palaute. Mutta herrahan sieltä itse lähestyy siis myös. Ootas, mä etin sen
2: onpa
1: viestin.
2: Onpa hauska, että ihmiset on tällä joo, tavalla
1: tuukka,
2: päätellyt, koska
1: 23-21 mä harvemmin tuukkari, katon työnnä perseesees.
2: Mä harvemmin katon sun IG-storeja. Tässä on se syy. Mulle tulee paha mieli siitä.
1: Ai sä et ois syönyt tota, jos mä olisin tarjonnut sulle tollasen.

0: En mäkävin siinä menyyn läpi, mitä tehdyt. Sä oot siihen laittanut. Ei siinä ollut mitään, millä on ollut pulssi.
1: Olihan niin. Siinä tonnikala, osaat se lukee?
2: Osaat se lukee?
1: Niin. Onks vai tonnikala, niinku, onko te kuvitellut, että sillä ei ole mitään niinku pulssia?
0: Tonnikala on
1: niinku,
0: se on liha.
1: Se on meren tämmönen levä.
0: Ei se ole liha.
2: Mutta siis...
1: Mut joo, silleen uskomatonta. Mä en kysynyt teiltä keltään taas mun Instagramissa niin. Mielipidettä siitä. Kirjoitinko mä siihen, että hei, että mitähän Rauhoitus. Muuten meidän Tuukka tästä Rauhu. Nyt ajattelee?
2: Sä laitoit sinne sen materiaalin.
0: Mä väitän, että sä laitat sen provosointitarkoituksessa niin. Sinne ihan vaan sitä varten, että ihmiset voi pahastaa.
1: Tuliko hyvää pizzaa? Kyllä tossa joku pihvi olisi pitänyt olla vieressä. Aivan, kysy vaikka ei. Tuukalta.
0: Tää on sun ongelma, kun sä larppaat tommoista vegeä niin kuin öijäpäiviin ja sulla viimeisen päälle on. Sulla on tommonen viimeinen päälle grilli. Se on grillin niin kun, se on väärinkäyttö. Grillin väärinkäyttö, että sinne ei mene mitään lihaa. Se on näin.
2: Mä olin ihan varma. Okay. Mä olin ihan varma, että mä tunnistan hyvin tän näin, mutta mä olin ihan varma, että sulla olisi tullut, ennen kuin sanoit, mitä kommentteja tuli, niin mä ajattelin, että sieltä oli semmoisia niin ohjeistuksia, koska se on kanssa ihan semmoinen niin kuin aika lempijuttu, että jengi tykkää ohjeista ja grillaamiseen liittyen. Mä just viikonloppuna niin kun, tätä tilannetta puitiin. Me oltiin siellä mun kaveriluona, josta aikaisemmin kerroin, ja siinä sitten alettiin iltasella vielä laittaa grilliin ruokaa. Ja sinne laitettiin makkaraa ja sinne laitettiin kanafilettä.
1: Näin, tää on oikeeta
0: siis
1: elämää.
0: On, siis mä vielä pohdin tätä. Se on väärin, että sä käytät grilliä pizzauunina, kun se on tarkoitettu grillaa vaikka sitten, jos sä haluat nyt larpata vegeen, niin grillaa jotain maissia siellä. Nekin on tosi hyviä, kun laittaa voisulaa päälle. Mutta et sä käytät sitä pizzauunina.
2: Meillä oli maissia.
0: Se reiästä.
2: Meillä oli muuten maissia, just makkaraa, maissia ja kanaa.
0: Hyvä, ja oliko, aina vitsi, jos olisi ollut vielä herkkusieniä ja siihen
2: pekoni ympäri. No siihen ei, sitä ei mahtunut tällä kertaa, mutta siis se tilanne oli se, että mun kaveri grillasi, kun hän oli talon isäntä siinä, ja sitten hänellä oli olut, mä olin siinä vieressä, mulla oli olut, ja mä olin tämmöinen grilliapumies siinä, ja sitten todettiin siinä, että se on muuten semmoinen paikka, että siinähän tehtävänä nimenomaan on se, että kun toinen tekee kaiken, että sä tuut vaan siihen viereen, ja alkaa se semmoinen viisastelu siitä, niin kuin, esimerkiksi semmoisia kommentteja saatetaan antaa siitä kohtaa, ja niin kuin livenä sillä lailla vaikka, että joo, pitäisiköhän toi jo kääntää. Tai että, ai sä teet sen tollaan, joo, mä itse noin kanat yleensä laittanut tuossa vähän niin kuin tossa vähän kuuluu. Mutta varmaan, niin, varmaan se menee noinkin.
0: Mutta se kuuluu siihen, se on pokkurointia.
2: Kuuluu. Ja sitten kun se vähän, sehän kuuluu vähän palaa, siis sen kuuluu vähän palaa, niin sitten pääsee toinen sanomaan siihen sillä, että on se vähän palaa.
1: No miten kun
2: se...
1: te olette siinä grillimastereina, te kaksi täällä studiossa, ja joku tulee siihen pokkuroimaan viereen vähän pätemään kertomaan, että miten hän on aina tehnyt. No se on, miten teillä tunteet sanoo siihen?
2: Se ärsyttää, mutta se kuuluu siihen hommaan. Ja sitten siitä tulee niinku esimerkiksi, kyllä, kun se kuuluu mennä vähän pieleen aina se grillaaminen mun mielestä. Siis sillä tavalla, että niiden kuuluu aina puhutaan siitä, kun aloitetaan se grillaaminen sillä että joo, pitääkin katsoa nyt sillä, että ei polteta näitä ja muuta. Mutta sitten aina ne vähän kärähtää
0: kuitenkin.
2: Joo, ja kuitenkin.
0: Se on sosiaalinen tapahtuma.
2: Se on näin.
1: No mulla on aika tekemätön paikka, koska ennen kuin mä saan edes sinne mun grilliin mitään, niin se on Tuukan mielestä. Sen voi laittaa perseeseen.
0: Ei, mutta ennen just Juha laittoi viestiä, eikö se mikroaaltouuni on just tehty niille, jotka ei syö lihaa, niin Tinni, just näin, työnnät ne sun kusitet lätyt sinne mikroon ja se on siinä ja annat sen grillin perheeseen, hyvään perheeseen, joka osaa käyttää sitä niin kuin sitä kuuluu käyttää. Kiitos.
2: Joo, se on näin.
0: Kyllä
2: se
0: niin, mä tarttisin ehkä uuden grillin, pas Tuukalle.
1: Joo. Mä soitin mun vanhemmille, että ne voi tuoda sen sulle. Liha. Koska mä laitan sinne vaan paskaa.
2: Lihaa grilli, jos kanaa grillaa.
0: Paskaa laita sinne, ei tossa ole mitään
2: laittaa, ei kannata laittaa. Ja semmoinen ohje kaikille, jotka esimerkiksi kanaa haluaa grillata, niin paras kana grillissä on semmoinen, että se on niinku päältä palanut, sisältä vähän raaka, niin sä saat sekä karsinogeenista tulee varmaan joku syöpä tai joku, ja sitten salmonella puskee sieltä raasta kanaa. Niin se on, silloin tietää, niinku, se on grillaamista se.
1: Ihan mahtavaa. Näillä opeilla. Ensi kerran mä laitan sinne, mä syön vaan raakaa kanaa sieltä mun grillistä. Tuukkaa kaikki muut, kenet ei kysynyt mitään, niin on tyytyväisiä.
0: Älä syö kanan, kun sun menee pötsi sekaisin.
2: Siin menee.
1: Mulla oli taas perjantai ruukka, niin pötsi.
2: Tuolla oli muuten röpötti aika rajusti perjantaina.
0: Laattasin, kun pääsin kotiin.
1: Joo.
2: Mä yhdyn syöttää pelkästään kaikkia semmosia niinku kovan basson biisejä tohon, noin muuten olisi salaisuus paljastu.
1: Mä olin ihan kaksin kerran tässä.
2: Joo.
0: Mihin sitä johtuu?
1: Mä soin jonkun katkaravun ja sitten mentiin taas.
2: Se olisi perkele, kun olisi Daruden Sunstormia kuunnellut, mikä tuolla vessassa
1: oli. Mun persereikä soitti sitä
2: tuolla. Se oli näin.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Löysin täältä SEMP.comista.
2: SEMP.com.
3: Mikä se olikaan? Mä en muista. Usein mä siellä varmaan käyn mäkin.
1: No tää on tämmönen My News. Tämmönen,
3: niin, My News.
1: SEMP. Täällä on nyt kyllä SEMP.
2: South
1: China Morning Post.
3: Joo.
1: Ei senkin, Alkurturin Swine. Mitä te ette nyt tuota tsennaa? Niin sieltä löysin tämmöisen uutisen täältä. Tämä on vanha rouva.
3: Joo.
1: Iäkäs vanha kiinalainen, niin on tehnyt vuosia hommia tuossa noin niin himassa aivan rauhallisesti.
2: Minkälaisia hommia?
1: No kaiken näköisiä hommia, mitä nyt siihen kuuluu siihen asunnon ylläpitoon.
2: Niin, tämmöistä kodinhoitoa
1: ja pihahommia ja kaikkea muuta. Joo. Ja eipä siinä mitään, kaikki on mennyt ihan hienosti. Mutta siihen tuli sitten, siinä ilmeisesti oli jonkunnäköinen uusi projekti sitten, uutta taloa rakennettiin viereen tai jotain muuta, niin sinne tuli tätä vanhaa kotia sitten purkavat työmiehet tuli siihen paikalle ja katsoi, että mitäs perkelettä täällä oikein tapahtuu. Hän katsovat rouvaa ja katsovat, kun hän siinä teki pihahommia ja katsoi, että mikä sulla on kädessä.
3: Yeah.
1: Ja hän siinä esitteli hienoa vasaraa, jonka nämä työmiehet tunnistivat, että sulla on muuten kädessä siis naat. Eli siis käsikranaatti.
2: No ei siis mikään tämmöinen juureksen naatti.
1: Ei, vaan tuommoinen.
2: Oletko sä käyttänyt käsikranaattia siis vasarana?
1: 20 vuotta.
2: 20 vuotta?
1: Joo.
3: Ei mitään ongelmaa.
1: Ja siinä kun työmiehet totesi hänelle, että by the way, sulla on tuossa tuommoinen räjähde kädessä, niin oli järkyttynyt.
2: Herra, Jeska Mandeera, kerrotaan hänen sanoneen.
1: Joo.
2: Jeska Mandeera, miten?
1: Hän sanoi, että hän löysi silloin parikymmentä vuotta sitten niin tämmöisen metallimöhkälän ja ajatteli, että tämä on varmasti vasara. Ja vei sen sitten kotiinsa ja erilaisiin kotitaloustöihin hän oli sitä käyttänyt. Oli käyttänyt punapippurin murskaamiseen ja päkkinöiden rikkomiseen ja naulojen lyömiseen.
3: No näin.
2: Toi on siis en tiedä miten, että onko se ollut niin toive, löytyykö sieltä niin räjähdettä sisältä vielä, mikä on tilanne, mutta jos näin oli, niin on kyllä ihme. Toi on kirjaimellisesti semmoinen vasara, jolla voi lyödä se viimeisen naula-arkkuun.
3: Joo, saanut ihan itse nakutella sille varmaan. Eikö kukaan viittinyt missään kohtaa sanoa yhtään mitään? Ei varmaan sitten.
1: No ei kukaan, tiedätkö sä huomannut?
2: Niin.
3: Eikä viitti puuttua ihmisten asioihin.
1: Niin, no heti kun se nähtiin, niin heti siihen puututtiin. Työntekijät hälytti välittömästi sitten viranomaiset paikalle ja sieltä sitten paikalle poliiseja ja pommiryhmä tietysti välittömästi. Ja niin verkossa on levinnyt näitä kuvia, niin tämä puinen kahva oli vuosien käytön myötä muuttunut ihan tämmöiseksi sileäksi ja kiiltäväksi. Ja päässä näkyy merkittäviä jälkiä toistuvasta käytöstä vasarana. Erityisesti granaatin sytytyslangan osa oli paljastunut sieltä.
3: Joo.
2: Aika tos.
1: Mieti sitä, mutta mieti, että siitä näkyy se sytytyslanka ja sille rouvalle ei tule missään vaiheessa niinku kiusausta kokeilla, että mitäs jos mä tuosta nyppäsen tuon langan irti.
2: Niin aivan.
1: Tai ei se tule silleen, että miksi tässä vasarasta tulee tätä päästä lanka.
3: Yes.
1: Niin semmoista kakelaa ei koskaan.
2: On mutta käsittämättä hyvä tuuri käynyt, ettei ole näin tapahtunut. Onko ne käynyt katsoa, että minkälaisia verkonpainoja, että ei ollut esimerkiksi miinat hänellä verkonpainoina siellä sitten, että mitä kaikkea?
1: Joo, ei. Tässä kerrotaan, että se on se takavaroitus, se naatti ja sitten se on ammattilaiset on sen tuhonnut. Ja sitten on myöskin pidetty tämmöinen turvallisuuskoulutus heti perään kyläläisille, että jos löytyy tämmöisiä epäilyttäviä esineitä, jotka näyttää käsikranaateilta, niin kertokaa poliisille.
2: Ne luultavasti
1: älkää
2: on käsikranaatteja.
1: Älkää käyttäkö vasarana, seuraukset voi olla tuhoisa.
3: Ai mä tykkään.
1: Tämä oli tämmöinen Type 67-mallinen, joka on tunnistettavissa tämmöiseen puiseen kahvaan kiinnityn metallisuojuksen perusteella.
2: Mutta toivottavasti rouva nyt sai jostain sitten paikallisesta K-raudasta, niin muista olisi ollut oikeus ja kohtuus, että tämän uutisen jälkeen niin joku siellä toimittaa hänelle vasaraa.
1: Niin.
2: Niin kuin ihan tämmöisen oikean vasaraa, että pääsee jatkaan nakuttelua sitten.
1: Joo.
3: Siinä on pieni onnenkantamoinen ollut hänellä mukana koko tuona.
2: Hyvin, kaikki hyvin.
3: Joo.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Parempi päivä kuuluu Suomi-popilta. Kaikki kesä-Suomen parhaat biisit arkisin kello 11. Studiossa Tuuli Mattila. Radio Suomi-pop.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Kouvolaisen Nooralla mennyt vähän sormi suuhun, kun sieltä on hänen viidesluokkalainen poikansa tuonut koulusta valinnaisaine lapun.
3: Meillä oli just toi viime keväänä.
2: No mitä siellä valittiin?
3: Vitsi, kun mä yritän nyt tässä kaivaa just, että mitä siellä niinku oli näitä. Siellä oli ne oli jotenkin aika, en muista nyt niiden nimiä, mutta mun mielestä siinä oli semmosia, joku oli vähän johonkin niinku näyttelemiseen liittyvää, mutta se oli paketoitu kurssi, niin oli pitkä ja sitten siinä oli jotenkin paljon, että se ei ollut vaan sellainen, että näytelmäkurssi, vaan se oli, että kurssi, jossa tutustutaan itseilmaisuun, ja tällainen. Sitten oliko joku semmoinen Eurooppa-kurssi, joku tämmöinen vähän niin kuin maailmaan liittyvä, ja joo, nimenomaan viinien maistelua, tämmöinen viinikurssi. Kuinka teet oman viinikellarisi?
4: No mikä niin. Siellä valkattiin?
3: Kun mä en muista. Mä palaan tähän, mä katson, mä kaivan
2: siis
3: tätä vilmasta.
2: Valinnat on tehty jo vai?
3: Valinnat on tehty ja kurssit on ilmeisesti niin kuin alkaa nyt sitten tänä
2: vuonna. Ja tää oli tällä sun esikoisella.
3: Joo, eli nelosluokkalaista puhutaan nyt sitten.
4: Joo.
3: Niin tuli näitä tämmöisiä valinnaisia, heillä siis lukujärjestyksessä.
2: Ja sä et muista, mitä valittiin. Mä yritän nyt saada pääni tän ympäri, että sun esikoinen on valinnut ensimmäisen valinnaisen aineen ja sä et tiedä, mikä se oli.
3: No kun ei se... Kun ei se...
4: Vastaa ihan mitä vaan, niin päästä pois.
3: Kun mä oon hirveästi, niin kuin sillä niin se ei niin kuin... Kyllä mä osallistuin siihen keskusteluun.
4: Olit läsnä.
2: Okei, riittää, pääset pois.
3: Joo.
2: Mutta aika mä en kyllä omasta ala-asteelta niin muistan, että meillä olisi ollut valinnaisia tommosia, että oli vaan valinnainen lisäkieli.
4: Joo, melkein oli.
2: Niin kuin A2.
4: Yes. No,
3: se alkoi nyt kanssa.
2: Joo.
4: Mutta ei ollut mitään muuta.
2: Mutta eikö se ollut pakollinen? Se oli nimenomaan valinnainen. Joo. Mä muistan, että me otettiin Saksaa ja se oli niin kuin, että me jäätiin sitten oman koulupäivän jälkeen sinne niin kuin ylimääräistä ja sitten myös muista Keravan lähiala-asteita tuli oppilaita sinne Saksan tunnille sinne meidän kouluun.
4: Joo, koska se oli just se pienryhmä oli siellä teidän koulussa.
2: Just näin.
4: Joo, meillä oli sama tuolla. Ja mä luin ranskaa.
2: Mutta ei ole ollut mitään niin kuin tämmöisiä, että otetaan tämmöisiä
3: näytelmäjuttuja
2: muuta. Ei tämmöisiä ollut meidän muuta. Aika. Tämähän on ihan hauska juttu.
3: On. Mutta hei, nyt ihan Tuukka Vilmasta, niin tässä on näitä, mä yritän tältä viesteistä etsiä. Ne jos on sininen piste, niin niitä mä en ole avannut ja lukenut.
4: Näytä.
2: Okei. No siinä ei paljon muuta olekaan kuin sinistä
4: pistettä.
2: No mutta,
4: herra
2: toivottavasti se toinen osapuoli, lukee sitten teille. No
3: on
2: mutta
3: valinnut.
2: Ihan sama. Kouvolassa Noora on tosissaan hämmästynyt ja hän on kirjoittanut siitä nyt sitten Tretsiin.
4: No.
2: Ja ihmetellyt täällä, että missä on, että miksi ei ole musiikkia tai liikuntaa tai kuvista tai käsityöt niitä perinteisiä valinnaisaineita. Nimittäin poika, joka on rajannut tämän valinnaisaineiden lapun tänne kotiin, niin siinä lapussa on lukenut näitä tarjottavia kursseja, niin siellä on muun muassa ollut tämmöiset kuin Tsemppiklubi.
4: Oho.
2: Ja hyvinvoiva minä nimiset kurssit. Hei, toi hyvinvoiva minä on ihan, siinä on varmasti hyvä taustalla, mutta Tsemppiklubi, niin siihen mä en pysty niinku allekirjoittamaan myöskään. Mä oon ihan samaa mieltä teidän kanssa.
3: Se on katsotaan niille, jotka ei vaan niinku oikein. Pitänyt olla 5 tiedä, että opettajan pitänyt keksiä 5 niitä kursseja, niin 4 on keksitty ja sitten on tehty Tsemppiklubi.
4: Mulla tulee Tsemppiklubista mieleen joku semmoinen, että pidetään niinku koulukamuista huolta ja tämmöinen koulukiusaamisen joku vastaan. Vähän niin kuin kummitoiminta.
2: Niin.
4: No mikä teillä tulee? Ei yhtään mitään, te vaan ette tykkää siitä.
3: Hei, alakoulussa on ollut disco torstaina huhtikuussa. Mulla on mennyt tää ohi.
2: No niin, Juuso, keskitypä.
4: Mä keskityn.
2: Mä uskon, että nämä on varmasti, niin kuin näille kursseille on varmasti kysyntä, mutta tosissaan se jää vähän kysymykseksi, kun ei poika itsekään muista, että mitä siellä on ollut.
4: Mutta
2: ihan... Sä äiti sanoi, että varmaan lapsilla on koulussa kerrottu, mutta omalle lapselleni ja hänen parille kaverille ei ole ainakaan mieleen jäänyt. Ehkä he olivat kokeneet, että mikään niistä ei kolahtanut ja ehkä he ovat sitten lopettaneet kuuntelemisen.
4: Eikö mä tiedän, mikä tuossa on, koska ne opetkaan ei vielä tiedä, että mitä siellä pitäisi niinku tehdä.
3: Niin.
4: Että mitä me keksitään, että tässä pitää olla just nämä 5 jotain. Et Saksa, Ranska, joku pitkä englanti ja sitten Tsemppiklubi ja kamukerho. Eikö mitkä ne oli?
2: Tsemppiklubi ja hyvinvoiva minä. Niin,
3: Eurooppa ja minä on mun kurssi, minkä mä perustan.
4: Niin sitten ne on vaan nyt tehnyt tollaset, koska voidaan tietysti siinä matkan varrella vähän päättää,
3: joo,
4: että mitäs täällä yhdessä kurssilla nyt tehdään.
3: Itse asiassa tässä lapset saa itse vähän rakentaa.
4: Joo,
3: tämän.
4: Niin vanhemmatkin saavat osallistua. Tietysti ei mitään hajua mistään vielä.
2: No, tässä on otettu yhteyttä Inkeröisten yhtenäiskoulun rehtori Jari Eroseen ja kysytty, että mikä juttu,
4: mitä
2: Tsemppiklubissa oikein tsemppaillaan.
4: Mitä Jartsa?
2: Niin hän ei ollut puhelimitse, ei ollut tavoitettavissa, mutta vastasi kysymyksiin sähköpotsissa. No en mäkään kyllä tiedä, mitä kursseilla opiskellaan. Ei harmaita hajua. että tota, jokaisen valinnaisen kurssin sisällä suunnittelee kurssit otettava opettaja.
4: Tätä mä tarkoitin.
2: Eli Tinni on jäljellä tuossa varmaan, että siellä opettajat on itse saanut päättää. Tässä yes. on nyt keksitty tsemppiklubi
4: yes.
3: Tuukka, ja hyvinvoiva minä. Tämä on sulla edessä jossain vaiheessa.
4: Niin jo.
3: Mikä tulee olemaan Tuukan luotsaama valinnaiskurssiaine? Kerta 2 viikkoon. Mitä, yep. mitä pääsee?
2: Minä ja kommunismi 2020-luvulla.
4: Minun kommunismini 2020-luvulla.
2: Joo.
4: Mutta sä vaan katso teemme, Tuukka voi sitten siinä matkan varrella vähän päättää, että
3: siis siellä sählyhän siellä pelataan.
2: Pelataan.
3: Siellä kuunnellaan.
2: Mutta kaikki on tasa-arvoisia. Kyllä. Maila jaot. Siitä se tulee.
3: Maatsetungin kuva siellä seinällä ja ei muuta kuin
2: kyllä.
4: Lempeitä tulee.
3: Pelit käynti.
2: Kaikki tuo Tuukalle vähän rahaa siitä joka tunnilla.
4: Jokainen tuo ihan pienen käteen.
3: Kyllä.
2: Joo. Mutta joo, todella ei.
3: Reksi... Tuukka pitää ne itse ja sanoo vaan, että jos tämä olisi kommunismia, niin nämä jaettaisiin kaikki. Mutta siinä vähän opitti.
2: Joo, mutta tunti viikossa tätä on ja tota noin, niin täällä että Eronen sanoi, että on, ei ole tullut vanhemmilta kielteistä palautetta näistä valinnaiskursseista. Että itse koen, että huoltajat on ollut varsin tyytyväisiä ja tämä äiti, joka tästä oli ihmetellyt Tretsiin, niin että ei halua kritisoida valinnaiskursseja tai kouluja ja pitää erinomaisena kouluna tätä inkeröisten yhteiskoulua. Enkä olekaan paheksunut niitä, mutta en myöskään paheksu sitä, että 11 vuotta täyttävä poika ei oikein osannut laittaa niitä paremmuusia.
3: Joo, eihän noi lapset, siis täytyy nyt muistaa oikeasti se, että jos koulussa sanotaan jotain. Mä kysyin siis tuossa viime viikolla pieneltä mestarilta, että miten meni koulupäivä, niin hän vastasi, mikä koulu.
2: Just.
3: Niin,
4: mä kysyin Tuukalta, miten meni työpäivä, ei sillä mitään haju, mitä
2: meillä on muuten kans valinnaiset nyt just täytyy tehdä koulussa.
3: Onko?
4: No mitä sä otat?
2: No, just laitoin eilen mailia tota noin, niin et opoille, että voidaanko nähdä, voidaanko reffata.
3: Mielellään semmosia, ihan sama mikä kurssi, niin jos saa sählyä vähän pelata, niin se olisi niin kuin jees.
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti suplääpissä.
0: Kato itse, kato.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Iltalehti kertoo juttua aamukahvista, jota mekin tässä Tuukon kanssa nautitaan. Tietysti Tiina ehtinyt vielä siellä kahvia höräyttää, mutta kyllä me suomalaiset aamukahvit tykätään usein nauttia. Kuppi kaksi, kolmekin. Riippuu vähän, että kuinka kovan herätystärsky siihen tarvii. Mutta otsikko kuuluu, että aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Tämmönen jätetty, vähän tämmönen niinku... Ehkä pikkasen provosoiva toi. No. Et tiedäkään miten. No mä aloin katsomaan sitten tätä eteenpäin, tätä juttuja. Tässä kerrotaan, että Yhdysvalloissa ja Britanniassa on tehty tämmöinen tutkimus, jossa sitten, tässä on aika ihan hyvä otanta, 2800 ihmistä on tässä nyt sitten analysoitu. Ja siinä on sitten paljastunut tässä tutkimuksessa, että kahvi voi lisätä erityisesti, nyt on haastava, Lawsonibacter Asacharylitisuksen.
2: Eli
1: tähän nyt pieni välihuomio tässä.
2: Toi ihan vaan. Ketään toi termi.
1: No, mutta tämä on niinku bakteerin
3: se
1: nimi.
3: Se on se pointti, se uutisen, niin ehkä se pitää siinä sanoa.
1: Mutta nyt täytyy se sanoa kuitenkin.
2: No, se on vaikea.
1: Niin, miksi nämä, siis eihän nämä millään kielellä tämmöinen voi olla helppo. Miksei bakteerit ja tämmöisiä kaikkia lääketieteitä, miksei voi, esimerkiksi tämä voisi olla nimeltään piupau. Piupaus, se olisi heti sanottu. Kielellä kuin kielellä, mä väitän näin. Mm. Ei toi asocyrilityksen, vaikka sä mikä kreikkalainen, niin ei se lähde tosta noin vaan. Ihan oikein. No joo. Mutta joka tapauksessa tätä bakteerin määrää suolistossa nyt sitten on, että kahvinjuonti on lisännyt sitä. Ja kahvinjuojilla suolistossa sitä voi olla 8 kertaa enemmän kuin heille, jotka eivät juoneet kahvia. Mm. Mutta sitten, muistatteko vielä otsikon, jonka sanoin? Otsikko kuului siis niin, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten. Ja sitten täällä kerrotaan, vielä ei ole tiedossa, mitä tämä bakteeri tekee suolistoon.
3: Eli vielä. Siis sanoppa vielä se otsikko.
1: Otsikko kuuluu siis, aamukahvi vaikuttaa suoraan suolistoon, mutta et tiedäkään miten.
3: Eikä tiedetä meikään.
1: Eikä tiedä tutkimuskaan. Tai itse asiassa tutkijat, joille on maksettu tästä, niin he ei tiedä tämä jutun otsikoja. Ei selvästi tiedä, mutta yrittää pikkasen meitä jekuttaa. Mutta kyllähän me tiedetään, miten aamukahvi vaikuttaa suolistoon. Kyllä sä Tuukka tiedät, sä vedät 2-3 tuommoista tiukkaa kahvia tyhjään. Kyllä me tiedetään, miten se vaikuttaa.
3: Kato, kun mä oikeasti otan ton vaan kahvin seuraksi. Mullahan toi niin. Jää aina juomatta.
1: Se on totta. Se on niinku siinä tuoksuna enemmän.
3: Niin, justi se näin. Niin, mä en ole ihan varma siitä.
1: No Tiina,
2: no.
1: Pari kahvia ja sanotaan aski punaista norttia. Joo. Tiedät, mikä siinä on yhteisvaikutus?
2: Todella hyvä fiilis.
1: Nimenomaan. Tyhjentävä. Onno. Voisiko näin sanoa?
2: Joo, siitä et mennään
1: se
2: suoraan.
1: Sehän se vaikutus. No joo, tässä siis kerrotaan, että jos näitä bakteereita on paljon, niin ne voi periaatteessa, tai ne voi niinku lisätä ehkä näitä kahvin positiivisia vaikutuksia, koska kahvista on sanottu, että kahvi voi periaatteessa, niin vaikka kuulkaa auttaa Parkinsonin, tai suojata Parkinsonin taudilta ja näin, mutta et ei tämä tutkimus nyt tämän pidemmälle tässä kuitenkaan päässyt.
3: Nyt on ihan oikeasti toi persäis, toi niinku tämä nykyotsikointi ja iltapäivälehtien yleinen toiminta. Kun vielä niin kun, ennen kuin oltiin klikkiotsikkoajassa, niin totta kai sä tiesit, että otsikossa on jo se juttu. Ja niin. Sä luet sen, jos sua kiinnostaa vähän enemmän. Sitten tultiin aikaan, jolloin tehtiin klikkiotsikot, mutta sä tiesit, että kyllä se on siellä jutussa se juttu. Niin nyt se on jo mennyt siihen, että otsikko tiisaa asiasta, että joka olisi jutus, mutta se ei ole edes siellä jutussa vielä, koska ei ole mitään juttua. Ihan oikeasti.
1: Niinpä.
3: Ja tässä nyt on. Ei tässä ole mitään
1: järkeä.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa radio.

Työpäivä vaihtuu kesäksi kello 15. Radio Suomi-popin kesäiltapäivät ja Elina Kottonen maanantaista torstaihin. Kaikki kesän parhaat biisit. Kuuntele missä vain Suplan kautta. Supla.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Nyt siis ne red flagit siellä toisen kotona, kun deittailet jotain tyyppiä ja menet ensimmäistä kertaa käymään, niin mitkä siellä herättää paheksuntaa? Käydään läpi listat. Aloitetaanko siitä, että mitä naisten mielestä ei ole jees siellä nyt sitten toisen kämpillä? Siitä tuli nimittäin, se lista olisi ollut vähän enemmänkin kuin top 5.
2: Joo, tämä on pitkä lista. Ylivoimainen ykkönen ehkä kuitenkin on tämmöinen epäsiisteys ylipäätään.
1: Joo, se tuli.
2: Ja sitten eritoten nostettu niin kuin jarruraidat tuohon noin. Ja vessa nousi monessa myös. Että jos vessa on epäsiisteys.
1: Joo, just näin. Joo.
2: Sitten tänne on laitettu, no sitten menee samaan, niin hyvin monessa viestissä. Nämä karvat lavuaarissa. Mm,
1: ei ole hyvä.
2: Pitäisi hommaa semmoinen, mä oon nähnyt jonkun mainoksen semmoisesta, että kun sä ajat partaa, niin sulle tulee semmoinen tavallaan semmoinen, mikä sulla on parturissa. Semmoinen
1: kappa. Kappahan me laitetaan.
2: Mutta se kappa menee jotenkin, että se sidotaan siihen peiliin ja sitten se tulee siitä sun kaulan alle, niin ne kaikki karvat jää siihen.
1: Aha.
2: Koska sehän on fakta, että niitä karvoja tulee siinä, kun sä ajat partaa.
1: Miten
2: sä muuten ratkaiset sen?
1: Ai ite?
2: Niin.
1: No mä yritän tehdä sillä, että mä pidän pää mahdollisimman hyvin siellä päällä ja sitten mä yritän tuolla pide suihkulla, niin huuhdella siitä ne karvat.
2: Lavuaariin.
1: Sinne joo sitten, mutta...
2: Koska sehän ei ole myöskään optimi, että ne menee lavuaariin. Mä oon tehnyt silleen, että mä laitan vessapaperiin siihen lavuaarin päälle. Sitten mä leikkaan siinä ja sitten ne menee siihen vessapaperin päälle.
1: Mä teen itse asiassa sillä, että kato, kun meillä on semmoinen, että se on aika laakea se, mihin ne karvat tipahtelee, niin mä saatan tehdä sillä, että mä...
2: Niin teillä on iso kallis vessa.
1: Joo, kyllä. Joo. Niin, mä otan siitä tuolla vessapaperilla, kun tulee, jos on niin kuin, nytkin, jos mä nyt ajan parran, sitä tulee aika paljon sitä tavaraa siihen, niin mä otan ne pahimmat siitä niin kuin vessapaperilla ja heitän sen roskiin ja sitten ne loput huuhtelen, koska se on ihan totta, että se menee se lavuori hyvin nopeasti tukkoon niistä karvoista.
2: Joo.
1: No, mutta hyväksytään tämä.
2: Joo, sitten tänne on laitettu täytetyt eläimet. No show, okay. Tuli monessa viestissä. Jos miehellä on kotona täytettyjä eläimiä metsästysharrastuksen puitteissa, niin ei missään nimessä.
1: Joo.
2: Sitten alkaa vihlaisee Tuukan sydämestä miehen intohimo seinävaatteet kautta pelipaidat.
1: Joo, ne on kaikki tämmöiset niin sanotut miehen ryijyt. Eli siellä tuli semmoinenkin viesti, missä puhuttiin tämmöistä niin kuin bändipaidoista, jotain tämmöistä niin kuin julisteosastoa, että jos siellä on niin kuin rockibändin julisteita ja jotain niin kuin tämmöistä fanikamaa, niin
2: miten tinttitaulut, Juuso?
1: Mä en vittiä sulle tohon vastata, kun sulle tulee tosi paha mieli.
2: Mullahan on siinä olkkarin niin takaseinässä, niin mulla on semmoinen IFK semmoinen fanikatsomosta teetetty, semmoinen lasinen taulu.
1: Mm.
2: Sitten mulla on semmoinen IFK-pelipaita, missä on kaikki pelaajan nimmarit.
1: No sanotaan näin, toivottavasti tulla häkkivarastossa tilaa meinaan. Se on niin kuin lähiosoite, mihin sä saat niin kuin tämmöisessä tilanteessa, ne, että jos joku pääsee sinne suheraamaan.
2: Mutta se on mun koti. Mä ymmärrän sen.
1: Ei se ole sitten nämä parisuhteet sun koti.
2: Mä ymmärrän sen.
1: Mä ymmärrän sen,
2: jos on yhteinen koti, johon muutetaan yhdessä.
1: Mm.
2: Niin mä ymmärrän sen, että nämä ei mene varmasti siihen sijoitukseen. Mä pystyn tulemaan vastaan tässä näin. Mutta se, että joku tulee mun kotiin ja dumaa mun sisustuksen asunnossa, joka on mun, jonka mä oon ostanut, jossa minä asun, niin mä en hyväksy.
1: Joo.
2: Jos joku kävelee mun kotiin ja sanoo sille, että ihan kauheita sun käppä, niin siinä vaiheessa menee mun fiilis.
1: No hei, mä otan tästä vielä viimeisen tänne naisten listaan. No jarrutusjäljet on semmoinen, mikä mun mielestä pitää nostaa. Eli kyllä se pönttö olisi hyvä puunata, että sitä naiset kyllä katsoo. He käy luultavasti sun luona vessassa, niin se kannattaa tsekata. Ja sitten jos me siirrytään, Tuukka, tähän nyt, että mitä miehet pitää...
2: Ei vielä, koska tänne vielä naiset on listannut paljon. Monesta viestistä tuli tietokonepiste.
1: Aivan, se oli siellä, totta.
2: Ja sitten tämä vihlasee mua niin syvältä sydämestä kuin olla ja voi vaan viilasta. Muiden kuin omien lasten kuvat jääkaapin ovessa.
1: Ai jaa.
2: Tämä ei tullut kerran, vaan tämä tuli 2 tai 3 kertaa.
1: Toi sun kämppä alkaa nyt vaikuttaa tämän keskustelun perusteella, että siinä voisi punainen lippu liehua, tiedätkö, niin kuin parvekkeelta koko ajan. Että...
2: Mua fyysisesti taas sattuu.
1: Mä ymmärrän. Siis tästä tuli ennen kaikkea, me ollaan käytetty aika paljon tähän aikaa ja mulla on myös tosi paha mieli.
2: Koska mulla on kummilapset, mulla on siskolapset, mulla on Juuso sunkin lapset niin. Siinä mun jääkaapin ovessa, niin mikä siinä on, niin kuin, mihin se perustuu, mihin tämä perustuu, tämä väite?
1: En mä osaa sanoa. No mutta hei, hypätään tähän miesten listaan ja se olikin hauska, kun top 5 tehtiin, niin naisten listassa 7-8 kohtaa. Ja miesten lista voisi tiivistää tällä tavalla, että niin sisustustikkaat, varsinkin jos niiden sisustutikkaiden päällä istuu kissa, joka tuijuttaa vittumaisesti, niin se on semmoinen, että se vähän harmittaa. Ja sitten toive olisi, että jos oman tuolin saisi pitää, jättäkää tuolit rauhaa. Siinä on miespellistä.
2: Joo, ja kissatkin menee, mutta kun on niin vitu allerginen niille kissoille, niin joku ratkaisu pitäisi keksiä kyllä, siihen. Niin. Mutta menee tarvittaessa, niin, jos pääsee pukille.
1: Joo, jos nimenomaan, että jos mä saan välillä piipottaa vähän parvekkeella, että pikkasen astmapiippuun, niin ei mitään.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Terve vaan. Tinni puhukin tuossa kokkailusta.
2: Joo.
1: Niin nyt on tullut eilen, lueskeli uutisia, tässä on Iltalehdessä juttuja muuallakin, niin Nurmijärvellä.
3: Mm.
1: Juuri et sä asu siellä jossain kulmilla, Nurmijärven kulmilla.
3: No ei ihan, mutta kyllä mä siellä, mä oon käynyt Nurmijärvi golfissa joskus golfaamassa.
1: Ja niin on minäkin muuta, siellä on myös frisbee golf.
3: Onko?
1: Ei, anteeksi, siellä on myös futisgolf-rata siinä jotenkin menee siinä sivussa. Se onkin ihan hauskaa, eli siellä on isot reijät, mihin se jalkapallo mahtuu, ja pelataan niin kuin golfia tai frisbeegolfia, mutta
3: nähnyt
1: jaloilla ja palloilla.
3: Mä oon nähnyt netissä.
1: Joo, se on ihan hauskaa.
3: Okay.
1: Me joskus mökkimatkalla käytiin poikien kanssa pelaamassa.
3: Okay.
1: Mutta Nurmijärvellä on myös ollut leipomo.
3: Joo.
1: Nyt on laitettu lappu luukulle, koska on kyseisen lafkan toimitusjohtaja tuomittu ehdolliseen vankeuteen.
3: Ai jaa, vitsi. Mä kyllä tykkään leipomoista. Leipomoissa on mun mielestä fiilistä. Mä olen tietysti itse töissäkin leipomossa.
1: Tässä leipomossa vasta onkin ollut fiilistä. Tämä on aloittanut toimintansa syksyllä 2019. 6 vuotta tämä on kuitenkin pyörinyt. Mm. Ja se on ihme, jos kuuntelee vähän tai lukee juttua eteenpäin, että mitäs kaikkea siellä on operoitu. Toiminta on ollut lain vastaista heti paukusta lähtien. Heti ensimmäinen päivä, niin se on ollut lain vastaista.
3: Toi on heti, kun otetaan vähän starttirahaa ja muuta, niin heti aletaan huutaa, että laitonta. Mä en niin kuin, ja totta kai aloittavilla yrittäjällä varmaan voi olla, että jos näytän tämmöisiä taloussuhmurointeja, niin niitä tulee vahingossa ihan ovista ja ikkunoista.
1: No ei ole taloussuhmurointeja. Jaa. Tässä on vähän muuta. Tässä seuraava lause kuuluu näin. Saastaisissa tiloissa vilisi hiiriä.
3: No tää suomalainen hygieniavalvonta on mennyt aika pitkälle siis sillä tavalla.
1: Hyi olkoon.
2: Ai hiiret jees.
1: Hyi olkoon.
3: No ne on osa luontoa. Me ollaan menty luontoon ja niitten tielle, niin se tavallaan, no mut. Tämä on tämmöistä. No hei, menkää tuonne Etelä-Eurooppaan, niin kyllä siellä rotaat myy niitä leipiä.
1: Leivät pakattiin lämpiminä epäasianmukaisiin pakkauksiin väärillä parasta ennen päiväyksille ja tuotteita kuljetettiin pölyttyneissä laatikoissa ja myytiin homeisina.
3: Aha, no toi ei ole kiva kyllä, jos se itse tuote on oikeasti tuolla noin rajusti kärsinyt.
1: Tiloihin tehtiin vuosien saatossa lukuisia tarkastuksia, mutta kehno tilanne ei juuri kohentunut. Viranomaiset joutuivat jatkuvasti huomauttamaan toimitusjohtajalle epäkohdista niin työntekijöiden käsihygieniassa kuin tuotteiden pakkaamisessakin.
3: Kädet pitäisi kyllä pestä.
1: Ja tässä terveystarkastaja on nyt laittanut kahdesti lapun sinne luukulle, mutta kyse oli kuitenkin vain väliaikaisesta toimenpiteestä, että tarkastuskäyntien välissä yrittäjä saattoi paikata seinistä reikiä tai korjata muita puutteita ja näin saatiin sitten taas putiikki pyörimään. Mua kiinnostaa nyt hurjasti, että mihin nämä tuotteet on toimitettu, koska jotenkin vaikea uskoa, että nämä menisivät jonnekin keskolle tai S-ryhmälle.
3: Niin ja sitten kun noin monta vuotta on operoitu, niin, jos alusta saakka, niin kyllä se yleensä asiakkaat äänestää jaloillansa niin sanotusti, että pitkään siinä on pystytty. Mutta on toi, kyllä mä se käsihygienia aika tärkeä. Itse kun oli leipomon pakkaamus, meillä oli erilaisia hanskoja, oli kumihanskoja ja suojahanskoja ja kaiken näköisiä. Ja sitten oli semmoiset lakit ja myssyt, ettei mene hiuksia kata mihinkään.
1: Just näin, ja en tiedä miten hygieniapassi, niin onko ollut niin leimat taskussa näillä tyypeillä, mutta yrittäjän laiminlyönyt on asianmukaisen tuhoeläintorjunnan lähes 2,5 vuoden ajan ja tuhoeläintorjuntaa satsattiin sitten vasta alkuvuonna 2022 ja tuon vuoden kesällä tehdyssä tarkastuksessa tilanne näytti jokseenkin parantuneen, koska silloin leipomon tiloissa ei enää havaittu eläviä hiiriä tai niiden ulostetta.
3: Vain kuolleita ja niiden ulostetta.
1: Vai? Kyllä, sisätilasta olevasta loukusta löytyy kuitenkin hiiren raato.
2: Sitten mun
1: lempikohta tässä koko uutisessa on tämä seuraava lause. Lisäksi varastotiloissa korjattiin autoa.
3: Pitää se paku saada kuntoon. Pitää se nyt saada.
2: Ja kun kyllä,
3: se, jos se on joku tommoinen helppo, mikä on, vai onko se ollut harrasteauto? Että on ollut vähän semmoista, niin kuin pystyy tavallaan kahvitauolla vähän rentoutuu ja pistään, tiedätkö, vanhaa buikkia kuntoon.
1: Ja mulla tuli ihan ekana mieleen, että korjattiinko siellä autoa vai laitettiinko siellä autoa osiin, ja tiedätkö, Etelä-Helsinkiin tuosta noin.
3: Hetkinen, herran jumala, onko sun täällä auto täällä korjattu? Joo, se on korjattavana tässä. Sepe otti just noin vanteet puhdistukseen tuosta noin. Hän lähettää ne serkullensa vanteen puhdistamoon.
1: Joo.
3: Tallinnaan. Kyllä, näin se on.
1: Joo.
3: Okei, on tuossa vähän häsmäkkää, mutta ei ole nössöille leipomo yrittäminen.
1: Joo, huomasin, että oli muutakin. Leipomuovia ja suojaverkottomia ikkunoita pidettiin apposen avoinna ja leipomotuotetta myytiin tosissaan epäasianmukaisissa muovipakkauksissa. Pakkausmateriaalisesti olisi voinut liuuta haitallisia ja myrkyllisiä kemikaaleja sekä raskasmetalleja tuotteisiin viranomaiset ja arvioivat. Ja tästä yrittäjämiehelle oli huomatettu jo monesti aiemminkin. Joo. Toisinaan tuotteita myytiin myös ruotsalaisleipomon pakkauksissa. Kyseinen ruotsalaisleipomo ei kuitenkaan kytkeytynyt nurviin.

0: järveläisleipomoa millään tavalla. Pakkauksessa se ei myöskään ollut lainvaatimia suomenkielisiä merkintöjä, niin on tossa ollut vähän kaikkea.
1: Mutta se pitää antaa, Tuukka, kuitenkin tässä mun mielestä. Sä voit nyt olla, koska sä tiedät, että sulla on kokemusta, toi tommonen hiiriongelma, niin se on vaikea. Et säkään ole sitä pystynyt vielä ratkaisemaan.
0: Eikä mä sekuntiinkaan pysty tekemään duunia tommosessa, missä vilisee hiiriä siellä täällä. Mutta edelleen mä kysyn, mihin ne on ne leivät mennyt sieltä? Kuka ne on syönyt? Koska jokuhan ne on syönyt. 6 vuotta se on kuitenkin pyörinyt. Mm. Kyllä siinä on myös vähän patonkin liikkunut.
1: Kyllä. No siellä on varmaan. Mitä päiväkoteja Nurmijärvellä on?
2: Mä menisin niin, just, että
0: tuli mieleen just jotkut noi tai vanhukset.
1: Vanhuksethan ne on vetänyt
0: homaiset
1: leivät siellä.
0: Joku, joka ei enää näe, että mitä syö. Niin se on lapsi tai vanhus, jompikumpi.
1: No niin. No mut ne on kasvanut. Nuoret tarvii homaista leipää. Ja
2: tarviiko?
1: Viimeinen ehto oli, niin sinnekin tulee pikkasen.
0: 30 päivää ehdollista vankeutta ja hieman yli 8 000 € paukku on tullut, kun hänet on tuomittu menettämään valtiolle rikoshyötyä.
1: Nyt hei, nuollaan haavat, otellaan karenssit ja kahvila pystyy vaan.
0: Joo, ei ja pari Audia paloiksi, niin peli on selvä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Helaas.
1: Heinäkuun hauskimmat herätykset. Radio Suomi Popin heinälypsy.
2: Se, mitä sä kirjoitat sinne vihkoon,

0: sanot.
1: Joo.
0: Mut se on käytännössä, että Janni ajaa. Toinen on vaan niin fyysisesti niin kun kääntää rattia ja painaa näin. Toisaalta joo, eli mä oon vähän niin kuin tavallaan voisi ajatella sen auton aivot ja sitten niin siinä on se ruumis. Tai siis ei ruumis, vaan se kone, niin fyysinen ihminen, joka sitten kääntää.
1: Hirveä vastuu.
2: Millu Haataja sekä Christopher Strandberg, Shirley Karvinen ja Janni Hussi vuoroviikoin. Radio Suomi-popin heinälypsy. Arkisin 7-11. Kuuntele kaikki lähetyskoosteet Suplasta. Radio Suomi-pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Ja Janne, nyt sitten pääsit kertomaan, mikä on kansaa kohottava keskipäivän kello 10 kysymys.
2: Jos mä pääsin sen omilla sanoilla.
1: Saat kertoa omilla sanoilla.
2: No niin. Ensinnäkin.
1: Ihan suoraan pääsit kertomaan.
2: Mä tahdon aloittaa tämän sillä tavalla, että mä siis eilen laitoin meidän tämmöiseen työchattiin, laitoin kysymystä, että hei, että voisitteko te vastata tähän kysymykseen? Ja kysymys oli siis se, että ootteko te harjoitellut pussaamista aikoinaan?
1: Ja, niin kuin isän kanssa vai?
2: No ei vittu, mulla on yksi. En mä tiedä, kenen kanssa sä oot ja mitä huulia sä oot.
3: Terveydenhoitajan.
2: No, siis mä sanon, tuke tähän pystyy samaistumaan, että servuilla, eli siis kun pelataan pleikkaria, niin siellä poikaisten kanssa vähän niin kuin pyöritellään ja kysellään vähän niitä sun näitä. Niin yksi mun kaveri
1: tässä... Servulla
3: nyt mä kuuntelen.
2: Yksi mun kaveri eilen vaan siis kysyi tällä tavalla, että tuli jostain niin kuin ihan mieleen, että ootte sitten muutkin harjoitellut pussaamista aikoinaan niin kuin peilin kautta? Silleen, että ootte niin kuin peiliä pussailla.
1: Ootko nyt kun mä aloin miettimään.
2: Niin.
3: Koska
2: mä muistan, mä
1: aloin miettiä.
2: Ikeasta oli ostettu mun huoneeseen semmoinen peili. Ja sit mäkin, ja sit mä muistan vielä siis silleen, että siis mähän teit tukka näin.
1: Ei, oota, kun mä vasta mietin, niin onks mä.
2: Tässä on se koko vartalo peili. Sitten mä laitoin sinne taustalle. Mä otin sen pois seinältä.
1: Kuinka vanha sä oot nyt?
2: Ehkä 10. Okay. Niin, koko vartalo peili. Mä otan sen pois seinältä.
3: Yes.
2: Sitten mulla on semmonen niin kuin pehmolelu.
1: Jaa.
2: Mä laitan sen sinne taakse, että mä niin kuin pystyn saamaan sen halireaktion.
1: Jaa.
2: Ja sitten mä niin kuin suutelen itseäni peilin kautta. Kyllä tämä on varmaan aika monellakin ollut.
1: No en mä noin pitkälle sitä ainakaan vielä. En ole vielä noin pitkälle. Okei. Mutta sanoit siihen vaihtoehtoon myöskin, että...
2: Mun kaveri teki näin.
1: Niin justiinsa näin. Mutta sanoit myös vaihtoehtoon, että esimerkiksi oliko sanoit, että sä käden kanssa...
2: Niin siis koska mä harjoittelin ainakin tälleen. Mä annan nyt tämmöisen...
1: Mä voin kuvailla
2: näin
1: kuulijoille, mitä tapahtui. Eli Janne ottaa tuossa... Okei. Tuon käsitaipeen ja nyt se imuttelee itseään tonne. Joo, no niin. Hyi olkoon, lopetta.
2: Tai sit tähän. Mä en nyt viitti, kun mä en pesy käsiä, mutta tohon.
3: Niin mihin tohon?
2: Nyrkkiin. Mutta siis tomaatin kanssa, hedelmien kanssa, ootaisit jopa kenties kavereiden kanssa ollut kokeilevampi.
3: No Janne, hedelmien kanssa.
1: Okei, okay, me ollaan Jannen kanssa nyt pussautu peiliin. Oletetaan nyt näin. Tinni, oot sä reenannut jossain jonkun kanssa?
3: Oon mä ihmisen kanssa reenannut.
1: Niin kuin ihan silleen, että nyt sovitaan, että nyt harjoitellaan.

0: vaan pussaamista niin. Vai?
1: Siis se oli mun semmonen ala-aste poikakamu, kenen kanssa me silleen sovittiin, että nyt harjoitellaan. Niin no poikakamu tiedät, että se kesti 6 tuntia se suhde. Mutta mä muistan, että me käytiin ihan siis tämmönen keskustelu, että kokeillaan, että kun ei meistä kumpikaan tätä kokeillut, kokeillaan, onko tämä kivaa?
2: No voi kertoa, että mulla ei ollut niin kuin lähimaillakaan, että olisi päässyt joku
1: ihmisen kanssa. Eikö vesilahdella ollut sukulaisiin? Herkulle.
2: En päässyt.
1: Okei.
2: No mutta tämähän
1: no, mutta on hauska.
0: Mutta eli tämmöisiä viestejä.
2: Niin, että
0: eli kysymys kuuluu, oletko?
2: Oletko harjoitellut pussaamista yksin tai kaverin kanssa ja mitä onko ollut hedelmiä, omaa kättä, omaa peiliä, mitä helkkaria on ollut?
0: Tämän keskustelun purun mä kyllä haluan niin huomenna aamulla meille kanssa. Mä aion tarkastaa nämä viestit huomenna aamulla, miltä ne näyttää. Ihan ehdottomasti.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä. Kato itse. Kato.

0: rakkautta.
1: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
2: Teistä on jompikumpi varmasti käynyt jossain Espoossa joskus golfaamassa. Siellä on varmaan hyviä golfratoja. Okei.
3: Miten? On golfkenttiä.
2: Liittyykö tämä? Liittyykö tämä
3: termit kuntoon.
2: Liittyykö tämä teihin? Nimittäin siellä on elokuun ensimmäisen viikonloppuun pelattu joku tämmöinen kilpailu. Joku tämmöinen mittourin kilpailu, jonne yksi pelaaja on tullut silmin nähden vahvassa humalassa. Siellä on pelikaveri kertonut siitä samasta lähdöstä, että tämä pelaaja oli puhaltanut aamulla alkometriin 1,7 promilleen. Ja sitten kun se oli aamulla tunnut sinne golfklubille, niin imassut siinä 6 lonkeroa ennen golfkierroksen alkuun. Tämä siis Ilta-Sanomista. Ja myös pelaajan kädi oli ollut sitten päissään.
3: Okei. No mittour. Sehän ei ole varsinaisesti ihan kuitenkaan, niin kuin, ei se ole Euroopan kärkitouri.
4: Ei se ammattilaiskiertue ole, mutta on siellä kuitenkin ihan tosi saa pelaavia.
2: Ryhmän mukaan pelaaja oli paiskonut mailoja ja häiriköinyt muiden pelaamista muun muassa omaa peliään kiroilleen arvostellessa.
4: Pelannut kentän 7 alle.
2: 12 reijan kohdalla oli vaihtunut ryhmää, kun alkoi menee fiilis, kun jengi nipottaa aina kaikesta.
3: Okay.
2: Ja arvatkaa, mikä oli ollut syy, minkä takia pitää vaihtaa ryhmää.
3: No
2: kun pitää illalla ehtiä tuonne
3: niin, että pääsee vähän edelle. Jättänyt muutaman väylän välistä. Mutta ei toi, niin kuin toi, kun sä sanoit, että riehuu ja häiriköi niin. ja kaiken näköistä, niin sehän kyllä niin kuin, semmoista niin kuin saattaa tapahtua siis sellaista, että siellä on joku niin kuin pahalla tuulella.
2: Joo, ota jatkuu vielä.
3: Joo, aha.
2: 15 reijan jälkeen pelaaja olisi jättänyt kierroksen keskeen ja lähtenyt kentältä, että ehtii sitten sinne festivaaleille. Mutta ketä me nyt uskotaan, koska täällä sanotaan, Kamut sanoi, että se on imassut sen, mitä 6 lonkeroa siihen
3: kärkeen.
2: Klubilla kärkeen silloin aamulla heti, kun se on kuitenkin herätessä ja tullut sinne ja puhaltanut 1,7, minkä hän kyllä myöntää.
3: Niin.
2: Mutta hän niin kuin oman
4: siis
2: selvityksen
4: mukaan. Kuka puhalutti? Hän itse itsensä vai joku skoude vai?
2: Tästä on tullut jostain, niin kuin, jostain mikä teille antaa huomautu, kurinpitolautakunta. Se on siis itse kertoo näin, että hän on oman selvityksen mukaan puhaltanut tämän 1,7 promille yöllä, kun hän on tullut kotiin festareilta.
4: Joo.
2: Ja. Et se, kato, siinä kummistaa silmiin, mutta sit jos kroppa vähän toimii hitaammin eikä se ole oikein poltellut niitä tuotoksia, niin sittenhän siinä on ongelma. Ja myöntää myös juoneensa klubilla aamulla yhden lonkerun, mutta puheet kaikesta muusta on hölynpölyä.
3: Niin, että ihan tasurilla vaan
2: niin.
3: Perustaso. Golfhan on tasoituspeli.
2: Niin. Kurinpito valiokunnalta on tullut sitten
3: Mikäs sieltä sitten tuli?
2: Sieltä on tullut vähän räipiskaa, että näin ei pitäisi tehdä. Että,
4: no mitä
2: että
4: siellä nillitetään?
2: Pelaaja on syyllistynyt epäasialliseen käyttämiseen muiden pelaajan häirintään sekä peliin aiheuttamaan keskeyttämiseen. Kysymys kuuluukin, onko kurinpito valiokunta ollut asioimassa J. Mäkilän tätä.
3: No ei siis, koska kyllä mä
4: suomitsen. Meillä ei ole asia mittuilla, niin lähdetään siitä liikkeelle.
2: En mä ymmärrä, mitä se siis tarkoittaa.
3: Ja golfi alkoholi.
4: No, tour. Se sana riittää ja se tour-sana.
3: Meillä ei ole
4: millekään tourille ei ole asia. Ei.
2: Ai
4: se on niin oikein kilpailu.
3: Me pelataan tourilla.
2: No mä näköjään sinne saa mennä tuollaisen 2 promille jurissa ja juoda 6 lonkeroa siellä.
4: Saataan se mennä. Siis golfin konseptiikin kuuluu pirkkupullo, eli birdipullo. Eli silloin kun pelaat yhden reijän vähemmällä lyönnillä kuin mitä on kentän suunnittelija arvioinut, niin silloin saattaa huikan pirkkupullosta, joka on sitten yleensä jotain aika tiukkaa.
2: Okei, eli onkohan tämä pelaaja pelannut jotenkin tosi hyvin siinä edeltävinä
4: viikkoina?
2: Ei, kun
4: se oli siellä viikendinä.
2: Ei, kun se, jos on pelannut hyvin,
3: niin.
2: Pelannut hyvin edeltävinä
3: viikkoina.
2: Ja
3: siitä tuli idea lähteä viikendille, kun on niin hyvä fiilis.
2: Niin. Ja se ei ole ehtinyt ottaa sitä pirkkupulloa, niin se nakkaa niin. Ne 6 lonkeroa siihen lähtöön. Tiedätkö, niin kuin takapakkina.
3: Se on mahdollista, mutta mä tuomitsen tämmöisen kaiken, koska mun mielestä golfi ja alkoholi ei kuulu yhteen.
4: Okei, Marko Juuso, pikkusen oli eri mieltä.
3: No, mutta sä olit siinä samassa. Sinä sitä viinipulloa sillä golfkengällä
4: kyllä, mutta en mä ole tässä tuomitsemassakaan ketään.
2: Niin, Maroko kurinpitovaliokunta on varmaan huomattavasti hellempi.
3: No,
2: antaa vaan
3: siellä
2: sähköä ja raippaa välittömästi.
3: Joo, siellä toi alkoholi.
2: Siis 19 raipaa iskuu per naama kentä.
4: Sanotaan, että ne oluet ja muut juotavat oli ostettu jostain niinkö autotallista. Aika hämyisestä paikasta,
3: no
4: mihin taksikuski meitä roudas hyvää hyvyttää.
3: Kyllä, sinne kävi.
4: Ja mä näin aseen.
2: Oikein.
4: Niin eipä siinä
2: sen. Kaupassa, mistä ostitte ne?
4: No kauppa aika vahva termi.
3: No joo. Kyllä se enemmän oli tämmönen niin kuin varasto, tämmönen hämmönen varasto.
2: Käyttekö te ikin missään semmoisessa oikeassa kapakoissa, missä ei olisi pelkästään jotain aseita, jotain moottoripyöräjengiläisiä?
3: Harvemmin. Harvemmin on Uunikampelas vähän erilainen ovi kuin siinä varastossa, mutta muuten tietysti hyvin samanlainen meininki. Mutta joo, ei siinä. Okay. Mutta kyllä mä sanon, että joo, ehkä tuossa golfissa sitten kuitenkin tällä harrastelijapohjalta, kyllä mä sanon, että kyllä munkin appiukko, niin golfbagi on valinnut sen mukaan, että miten siihen tölkit istuu sinne sivulokeroon.
4: Niin. Se appiukko on muuten pikkupäällikkö.
3: Joo, on pieni päällikkö. Joo, joo. Päästä mihinkään, että tällaista se on kyllä.
2: No, mutta näinkin tätä elämää mut
3: hei,
2: voi suorittaa.
3: Tervetuloa golfin pariin, niin kuin huomaatte, niin ihan rupes hauska laji.
2: Rupes kiinnostelee itselläkin.
3: On, just näin, just
2: sinne saa mennä suoraan weekendeiltä puhaltaa 1,7, ei meillä ole mitään ongelmaa.
3: Se on juurikin näin.

Radio Suomi-popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
1: Kaljaa ja viiniä kuohuvaa. Me piknik huovalla nautitaan. Suudellaan kuin ekaa kertaa.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop ja kesä keskellä päivää. Joka arkipäivä 11. Studiossa Tuuli Mattila ja Suomen kesän parhaat biisit. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Hei, tuossa uutisoitiin eilen. Oli Helsinki-Vantaalla. Niin Tullin pojat tehnyt pikku ratsia ja saanut ihan saalistakin.
2: No.
1: Nimittäin sieltä oli otettu kiinni mies, ulkomaalaistaustainen mies. Ja hänen sisältä oli nyt sitten löytynyt kilo kokaiinia tämmöisissä pienissä kapseleissa. Kokaiinikapseleissa.
3: Hänen sisältään oli löytynyt.
1: Joo.
3: Mistä ovesta oli menty sitten sisälle?
1: Suusta oli menty sisälle. Että hän oli niellyt 100 kappaletta tämmöisiä 10 gramman kokaiinikapseleita.
3: Oi. Tuossa on aina se, mua kuumottaa toi ajatus, että kun se pakkaus siellä sitten hajoaa jotenkin vatsahappojen vaikutuksesta.
1: Hän taitaa olla nyt sairaalahoidossa tämä kaveri, nimittäin kaikki kokainikapset saatiin henkilökehon sisältä turvallisesti ulos, mutta siitä huolimatta hän sai vakavia komplikaatioita, jotka vaativat pitkään sairaalahoidon.
3: Mä en tiedä, olisiko mä itse asiassa niinku hyvä muuli vai huono muuli, koska mullahan vähän närästelee aina, että mulla on aina rennietä levy takataskussa, niin onko se semmoinen...
1: Mä oon ikin närästänyt.
2: Ei mulkaan, luen niin. Kiitos.
1: Mä en edes tiedä, miltä se tuntuu.
2: En mäkään.
3: Se on semmoinen vähän niin kuin poltet tuolla ruokatorvessa esimerkiksi.
2: Ai mitä sä mietit, miksi se olisi?
3: Niin kuin mä mietin, että kun mulla on muutenkin semmoista niin kuin närästystä, niin olisiko se mulle sitten tavallaan ihan sama, vai onko se niin kuin ihan hirveä tilanne, että kun muutenkin närästää ihan, että jos ottaa jonkun yhden tintonikin jossain kohtaa, niin toi, että mä laitan 100 kapselia kokainia tuosta noin suukkuluukun kautta sisälle, niin voiko se olla sitten, että siihen ei enää renniäkään?
1: Niin, tämän takavarikoidun kokainierän arvo katukaupassa olisi ollut 150 000 €. Jotenkin mä olisin kuvitellut, että se olisi ollut vielä enemmän
2: niin
1: kuin 150 000 €. Paljonkohan tuosta saa sitten itse niin muuli, niin kuin minkälaisen siivun? No Juuso, sä oot varmaan nielemisestä viimeksi maksanut, niin onko se edelleen se 150 ja parikymppiä lakanoista?
3: Lahjakortti Ikea ja, ja semmoinen herkkukori.
2: Niin tässä joulualla se on.
3: Kumpaa Tuukka nyt leikitellään tilanteella, jos me oltaisiin tämmöisiä niin kuin muuleja, niin jos sulla annetaan vaihtoehto, että otatko sä just tämän version, mikä tässä esiteltiin, vai sitten niin kuin up in the ass of Timo?
1: No täytyy sanoa...
3: Leikitellään vaihtoehto.
1: Niin, mulla on kyllä tosi semmoinen, se kakomisrefleksi on tosi herkäs. Niin
3: mä ottaisin ihan selkeästi.
1: Refleksi tulee tosi nopsaan. Niin, mutta toisaalta mulla on jotenkin neitsellinen ja konservatiivinen ajatus mun persereijästä, että...
3: No sä ootkin melkein ainut. Sä oot melkein ainut tässä maassa, joka ajattelee
2: noin. Mutta sitten sitä tutkii, että se koko Helsinki-Valta on tullihenkilökunta myöhemmin, niin onko sillä niin väliä, että se on sinne, kun ne on laitettu sinne, niin siellä kuitenkin porukkaa käy sitä jälkikäteen.
1: Niin, mutta se ajatus siitä, että sinne työnnetään niitä kinderpalloja sisään, niin se ei houkuta. Olisiko se ollut joku Janne Nakin kirja vai podcasti, mitä ne teki kenes kanssa hän tekikään nyt? Jonen kanssa. Vai olisiko se ollut sitten tämä kirja Huumekaupan alkeet, minkä mä kuuntelin vähän aikaa sitten. Tää,
3: Huumekaupan alkeet.
1: Opa on kirjoittanut
2: tämän. Mä oon kuunnellut sen kanssa.
1: Niin jommas kummassa niin oli silleen, että jotkut, kun sinne vankilaan menee hirveästi kamaa niin kuin Hanukassa sisään, niin jollain oli käynyt silleen, että se oli Saleen se podcasti, niin siinä oli käynyt silleen, että oli niin, sitten kun oli innostunut siitä, että se tuuba tulee sinne ja sitten oli mennyt vessaan, niin sieltä olikin tullut sitten, että se klassinen uppotukka.

0: Aha.
1: Se oli ulostanut se. Vai olisiko siinä ollut, että siinä oli just nielty sitten ensin ja sitten se tulee niinku spärderi sisässä ulos. Niin. Se olikin, kato, ei ollut tajunnut, että siinä pitää mennä jonkun ritilän päälle kakalle.
2: Niin.
1: Että se tavara myös jää siihen, niin se oli sitten dyykannut suoraan sinne. Isä. Onkohan muuten noissa, jos työnnetään hanuriin noita kindermunia, niin sit kun, jos on saatu tieto tämmöisestä varkaasta, että, tai siis roistosta,
2: niin.
1: Että hän nyt salakuljettaa tätä tavaraa sisällään, ja sitten sitä jäädään vartomaan poliisien kesken siihen. Niin onkohan samanlainen jännitys kuin aikanaan sitten niin kuin ihan oikeassa niissä kindermunayllätyksistä?
3: Mitä tulee?
1: Vittu, se on taas tämä sininen norsu. Laskettelemassa. Kyllä. Mulla on tää.
2: Tää kieppari, mulla on jo kolmeen kertaan täällä näin.
1: Joo. Tää on taas tää Subutex. Mulla on timppa tää. Haluatko sä timppati tän? Mulla on toi. Voidaan vaihtaa sitten. Ja saakohan niinku, mä en tiedä, mun täytyy sanoa, en oo tiedä näistä rikoshommista, että jos siellä on herskaa vaikka, niin saako siitä isomman tuomion kuin
2: aivan,
1: kokainista?
2: Aivan, mitä se on? Meneekö se aineen mukaan?
1: Niin, meneekö se niin, että mitä kovempi huume, niin sitä kovempi
2: mä en
1: on
2: tiedä.
1: Toi.
2: Mä en tiedä.
1: Kakku.
3: Ei mitään hajua. Varmaan se arvon mukaan sitten.
2: Niin, onko se jotenkin sitten niin?
3: Tiedätkö?
2: Ja totta kai sitten kun se on kovempaa, niin se on lähtökohtaisesti arvokkaampaa. Niin. Sillä lailla määrät ratkaisee noissa.
3: Mä olisin maailman huonoa tuollaan salakuljettajat, että kun ne syöttää mulle vaan yhden pienen chilimakkaran, niin mullahan on siis niin kuin kaikki tulee saman
2: tien läpi,
3: mitä
2: ei
3: pitää
2: ritilä, sinne
3: ei ehdi ritilä asettele.
2: Eikä se ritilä auta mitään, kun se menee niistä ritilän väleistä, kato vaan.
3: Niin,
2: näin sitten mutta jos haluat tuukka lisätietoa tuosta, niin että miten se sitten se kindermuna sinne ja muuta, niin Aalto-yliopisto tällä hetkellä taitaa olla se
1: niin
2: paikka, missä aiheesta tiedetään enemmän. Aamulypsy.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Hesarista lueskelin. Nyt on siis tämmönen suomalainen Afterlife-yritys.
2: Afterlife?
1: Joo. Heillä on ihan hauska konsepti tässä kehitteillä tai kehittynyt ja tarjolla jo. Nimittäin tämä yritys tarjoaa viestien lähettämistä haudan takkaan.
2: Oho, okei. Mä mietin, että tämä on joku kapselihomma, että voi
3: viestien
2: tämmöisen jonkun...
3: Viestien lähettämistä haudan takkaan, eli tiputellaanko sinne jotain puhelimia vai?
1: Haudan takaa.
2: No hei, sehän toimii aika kivasti. Muistatteko tämmöisen elokuvan kuin P.S. I Love You?
1: Joo, en ole ehkä nähnyt.
2: Mutta se on semmoista romanttista komediaa. Se on aika, siis tosissaan tämä, no nyt spoiler alert, tämä äijä delaa siinä niinku alussa, mutta sitten siltä alkaa tulemaan semmoisia kirjeitä.
3: Niin se oli jättänyt
2: tälle
3: kirjeitä.
2: Tälle frouvalle sieltä ja se on hyvin semmoinen siirappinen rakkaustarina.
1: Tässä voi asiakas valita ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen.
2: Onko se vähän spookia sitten?
1: Onko se vähän spookia? Voisi olla vähän spookia. Liike-idea on siis simppeli. Asiakas valitsee milloin ja millaisen viestin haluaa lähettää ja yritys toimittaa sen perille asiakkaan valitsemana ajankohtana. Asiakas voi valita, haluaako hän lähettää läheiselle ääni, video, kirje tai korttitervehdyksen ja palveluiden kappalehinnat vaihtelevat 14 ja 24 euron välin. Ei ole hirveän iso siivu kuitenkaan.
2: No ei.
1: Ja tällä hetkellä näitä viestejä voi tilata maksimissaan 20 vuoden päähän.
3: Mä sanon nyt ihan kaikille omasta, niin kuin mun mielipide on tää, että sit kun mä pääsen joskus sinne haudan lepoon ja kukaan, yksikään ihminen ei enää koskaan tuo häiritse mua, niin ette lähetä mulle yhtään mitään.
1: Ei me sulle lähetetä. Kun sä voit lähettää.
3: Ei, no vielä pahempi. Niin. Ei, vielä pahempi. Ei, en lähetä yhtään mitään. Ei, niin. Annatte mun olla rauhassa sitten, kun minusta täällä aika jättää. En tee enää mitään.
1: Kyllä,
3: kiitos.
1: Mutta tässä on niin kuin idea on justiinsa, että harva, tässä on yrityksen TJ Susanna Jääskeläinen täällä kertoo, että niin kuin harva tietää kuolemansa hetken etukäteen, joten palveluja ei ole rajattu vaan kuolemansaarelle. Että palveluun voi käyttää esimerkiksi myös huonomuistiset, jotka haluaa varmistua, että vaikkapa syntymäpäivä toivotus ei pääse unohtumaan. No, niin, onko sillä niin väliä sitten, kun saat 6 feet ei. Under, että niin. Jääkö ne synttärit muistamatta?
2: Kyllä tuolla aika kivan hässäkän voisi saada aikaiseksi. Mä tässä kyllä niin kuin maalailen, että tavallaan kun tykkään sinänsä semmoista pikkukälleistä, niin esimerkiksi se, että Juuso Papalta tulisikin sitten 10 vuotta mun kuoleman jälkeen jouluaattona sinne suvun keskuuteen tulisikin semmoinen kirje haudan takaa, missä Juuso Pappa kertoisi sitten, että hei, olen ollut jo 10 vuotta maan alla, mutta niin on ollut myös hautaamani kulta-aarre. Se, joka sen löytää, niin. Saa pitää.
3: Laita Tuukalle tuollainen, se niin. Menee ihan tietysti.
2: Lisää vihjeitä psykoosi. Tulossa.
1: Joo. Mä en niin kuin tällä hetkellä nyt keksi mitään semmoista hyvinkään tärkeää. Paitsi jos toisaalta, jos mä nyt sen laittaisin niin kuin varmuuden vuoksi niin kuin eteenpäin. Henkisesti, että

0: No se on Tuukka Setä tässä, terve. Ilmeisesti nyt oli aika miehestä jättänyt. Nyt mä pyytäisin kaikkia huoneessa olevia poistumaan pois lukien, niin siskon poika jätkö hetkeksi siihen. Jätkö hetkeksi siihen huoneeseen. Joo, niin miten vieläkö, ja toivottavasti vielä sitä jäkistä pelailet, niin se on hyvä, pidä siitäkin, ja urheilu muutenkin. Semmoinen juttu tuli mieleen, niin jos käyt siellä isovanhempies luona, niin siellä on siellä yläkerran vinttivarastolla, niin siellä on sen tokan seinän takana, niin siellä on semmoinen pikku boksi. Siellä on jonkun verran, siellä on ihan kova pornoa, niin jos ne sieltä siivoot pois.
1: Se oli nippanappa sitä päivää, niin jos tämä maailma on yhtään mennyt siihen suuntaan, mitä Tuukka Setä arvelee, niin siitä voi olla parempi, että niin siinä on vieressä, mä jätin siihen semmoisen öljykanisterin, niin pistän palaan
0: Joo, tai sitten mietin jotain, jos alkaa miettiä, niin joku Bill Clinton, niin mitä se vielä viimeisillään haudan takaa niin kuin huutaa sieltä. No se on Bill Clinton.
1: Yeah. Yes.
0: Hillarylle terveisiä vaan, niin vaihappa ne verhot siellä mökillä. Ja sitten jälkeläisille, siellä varmaan lehdissä lukee kaikenlaista, niin. Mutta mä haluan vielä sen tässä statementata, että I did not have sexual relationship with that woman.
2: Se on se ainoa viesti, mikä sieltä tulee.
0: Että jos kerran heittää rojut ränniin, niin ei käsittääkseni ei ole kyllä.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Vehon kesä on täällä. Nyt on aika vehostaa autosi. Ylellinen Mercedes-Benz, iso ja moderni Smart, fiksu ja energiatehokas BYD vai laadukas vaihtoauto. Mikä näistä sopii sinun kesääsi? Veholla autot on saatavilla nopealla toimituksella jopa tämän kesän ajoihin. Valitse suosikkisi osoitteessa supla.fi/veho ja osallistu arvontaan. Voit voittaa klassikkopyörä Jopon.
0: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Ei. No ei. No ei tämäkään. Hei, mikäs?
2: Voiko olla?

0: Ja oikein kovasti tervetuloa jälleen kaikki Mörmanisti tänne kokoontumisajoihin. Paikan päällä studiossa asiantunteva porukka ja totta kai chatti on pöhissyt koko aamun siellä ja siellä on kiva jengi pallottelee mukavasti positiivisessa hengessä. Jatketaan pöhinää siellä myös samanaikaisesti. Studiossa paikan päällä Tiina-Reetta Wikström, tervetuloa.
1: Kiitos, hei.
0: Ja totta kai myöskin todellinen Mörman erikoisasiantuntija Tuukka Ritokoski, lämpimästi tervetuloa.
2: Guten Tag, Kuafto, hei kiva olla Juuso täällä pöhisemässä.
0: Ja tänään myöskin pientä spesiaalia tarjolla, nimittäin meillä on vieras tänään täällä Mörman tiistaissa. Christian Mörre Mörman, tervetuloa, hyvää huomenta.
3: Buenos nachos.
0: Hei, meillä on tosi paljon tänään lautasella kaikkea. Mistä Tuukka me lähdetään tänään perkaamaan?
2: No hei, ennen kuin lähdetään liikkeelle, täytyy kysyä nyt, kun oot Christian siinä, niin miten toi Mörre lempiniminä, mikä me ollaan nyt tässä niin kuin brändätty ja luotu, niin onko se ihan ok, voidaanko käyttää?
3: Se on käyttis.
2: Yes, loistavaa.
0: Hyvä. Hei, meillä alkaa aika loppuun, mutta jatketaan chatissa pöhinää. Tässä nyt totta kai jää pikkasen lautaselle asioita, mutta käydään chatissa läpi ja siellä sitten keskustelu jatkuu. Loppuun ehkä ehditäänkö me Tuukka pikkasen musiikkia?
2: No yksi biisi.
0: Onko teillä jotain toiveita, millä nyt sitten?
2: Miten Mörre, onko mitään omaa suosikkia?
3: No mulla olisi yksi, mä en tiedä kyllä. Tiedättekö te tätä? Tämä on vähän vanhempaa tuotantoa.
2: Okei, avoimmin. Me ollaan tässä ohjelmassa, avoimmin mielin.
0: Just näin. Ei se
2: niin, vaan vaan jotain hyvää sieltä, se on vaan se on hyvää, yes. Jos on työteliäs.
3: No, niin tämä menee jotenkin tälleen. Olisiko tämä?
0: Joo, tämä tuntuu tutulta.
2: Hei, tämä kuulostaa hyvältä, kuulostaa aika työteliältä. Oh my god. Jotain hyvää. Kuuntelepa, yes. Juuso, kun pömpöttää.
0: Tekee töitä.
2: Mä
0: tekee
2: tiedän.
0: Nää kaveri on tullut tekee töitä. Hyvä, ja chatti pöhisi. Kerro niille, Kristi.

0: Näin on, näin on. Chatti pöhisee kivasti, siellä laittaa meille viestiä muun muassa Paula, että mureketiista on kyllä paras päivä, kannatti herätä tähänkin aamuun. Näinhän se on, ei muuta kuin mureketta lautaselle. Kristian Mörmän, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
3: Kato itse, kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Todella täysin käsittämätön teille. Pakko vaan palata pikkasiksi hetkeksi, koska halusin katsoa kotona Helsingin FK-pelikanspeliä. Eikä palata siihen sen enempää, mutta mä halusin katsoa sitä, koska se on mun mielestä ihan kiinnostavia. Mutta se, mistä sen pystyy katsomaan, niin on tämmöinen joku, tai tämmöinen eräs palvelu. Mä googletin silleen, että mistä vaan katsoa sen pelin. Sitten se tarjosi tätä, että lataat tämmöinen appi, ja sitten kun sä lataat sen appin, niin sitten sä voit sieltä ostaa tämmöinen yhden ottelun pelioikeuden.
2: Okay.
1: Mä ajattelin, että no tämähän kuulostaa helpolta. Mä rupesin värkkää tätä ennen kuin se eka erä alkoi, tai ennen kuin se koko peli alkoi. Sitten mä värkkäsin varmaan siis joku 45 minsaa. Ja tilanne oli sitten loppujen lopuksi se, että mä oon soittanut Perälällekin, että onko sulla antaa mulle jotain tunnuksia, että mulla menee aivan patajumia tähän yhteen kyseiseen palveluun. No sit mä sain sinne jotenkin tehtyä sen ja ladattua tai tehtyä ne tunnukset, niin sitten sieltä ei koskaan tullut sieltä kyseisestä palvelusta mulle sähköpostin, tiettäkö salasanaa, jolla mä voin kirjautua sinne palveluun.
2: Joo.
1: Ja sitten siihen oli jotenkin pakko siihen kylkeen ostaa joku tämmönen ihme joku tallennuspalvelu, mikä maksaa 6,90 kuukaudessa. Mulla ei siis mitään, mulla ei heidän puhelinliittymään, mulla ei mitään, tiedätkö, liittyvää.
2: Niin.
1: Niin nyt mulla on heidän myös tämmöinen joku tallennuspalvelu, mistä mä maksan. Sitten mä oon maksanut sinne tyyliin joku tällaisen kirjautumisjutun. Ja sitten mä oon vielä maksanut se eilisen, mitä se peli maksoi, 13,90 tai 14,90. Okay.

0: jonkun tollaisen, niin miksi se meneekin just niin, että silloin ei mitkään toimi? Voiko se olla, että siellä on jotenkin niin suuri liikenne, Tuukka?
1: Tai sit sä et ole osannut värkkää sitä.
0: Osasin värkkää.
1: Mulla on nyt pakko, Tiina rakas, mutta oikeasti, otetaan nyt kun otit tämän keskusteluaiheen esille, niin tota,
0: no, toi
1: on
0: kyllä,
1: se on totta, että sä oot niin kuin aina, aina välillä sanot tonne, että sä oot hyvä ATK:n kanssa. Ja sä et ole missään nimessä täysin käsi, mutta mä mietin, että tossa on kyllä semmoinen tietty harha.
0: Eihän ole.
1: Koska muistatko sä, kun me oltiin Kissaristies kiertueella?
0: Joo, kun mä värkkäsin sitä telkkaria.
1: Niin sä et saanut ikin niitä ääniä sieltä kuuluu.
0: En saanutkaan. Niin, koska mä kävin kysyä.
1: Mun tuli vaan siitä mieleen, että on monta semmoista juttua, mitä sä oot värkännyt.
0: Niin.
1: Ja se ei ole ihan onnistunut.
0: Mutta sain sen kuvan näkymään ja kaiken muun.
1: Sait, mutta just se, että se...
2: Mä itse asiassa hyppään Juuson kelkkaan tässä. Mä väitän tinne, että sä oot niin kuin toimelias ja kyllä ryhdyt tekemään ja alat hoitamaan ATK-teita.
1: Yes, tämä.
2: Mutta et saa siinä yhtään kyllä keskiverto Pekkaa parempi.
0: Oon! Mä vannon, mä oon. Tää. Te näette myös hyvin vähän niitä tilanteita, kun mä niitä värkkään.
1: No se voi olla tietysti osaltaan, mutta se mitä mä oon nähnyt tässä kuitenkin niin kuin 6-7 vuoden aikana, niin ei missään nimessä, että sä on niin kuin mikään semmoinen, tiedätkö, niin kuin vaikka joku mun isovanhemman, jotka ei niin kuin, niin ei, mutta että just, että on missään nimessä niin kuin huono sen ATK:n kanssa.
2: Eikä sun mummis ei ole niin huono ei. Enää kohta, ja kun mä lähden hänen kanssaan saareen.
1: Mä varmasti huonompi, mutta se, että sulla on kyllä semmoinen, no niin, sulla on semmoinen ajatustinni siitä, että sä oot niinku tosi tosi hyvä sen ATK:n kanssa, niin se ei ehkä...
0: Ei mulla semmoinen, onks mä sanonut, onks mä linnannut, että se on tosi tosi
2: hyvä? Just ihan mielestäni, jos kelataan nauhoja.
0: Mä oon tosi tosi hyvä. Mä sanon, että mä oon parempi.
2: Mutta sä olet, että sä oot hyvä.
0: Kyllä, ja sitä mä en kiellä.
2: Mutta me kielletään.
0: Ja mä myös myönnän sen, että sit kun mä värkkään näitä kaiken maailman jotain juttuja, mä saan näistä kulaa, mutta nää tulee mulla aina ihan sairaan kalliiksi. Senhän niin. Mulhan mä maksoin sitä tai VPN:ää 89 euroa, mitkä mulla oli tuplat käynnissä, eli 160 euroa. Mä en saanut sitä lopetettua.
1: Just, että se meni sillä, niin, nimenomaan, että sulla tulee näitä tämmöisiä haasteita.
0: Mä sain sen toimii, mutta
2: maksoin ihan hirveän. Tätä mä koko ajan sanotaan. Kyllä sä niin kuin jaksat touhuta ja ryhdyt toimeen. Mutta se kauhean hyvä on, jos sä oot, anteeksi, vahingossa maksanut VPN:ää 2 samaan aikaan. Eihän se kauhean hyvin on mennyt.
0: Eikö mä jotenkin tiedostinkin sen, mutta sitten mä vaan...
1: Mutta sitä mä mietin, että voisiko tämä jotenkin testata. Että voitaisiko me jotenkin saada niin kuin joku semmoinen ATK-pulma, minkä Tinni voisi ratkaista. Ja sitten me testattaisiin se, että ootko sä niin kuin nimenomaan kuitenkin ihan tämmöinen keskiverto niin. ATK, niin kuin oman sukupolvesi keskivertokäyttäjä.
0: Ei vaan, kun ne pitää olla spontaaneja, mitkä tulee tässä arkeen.
1: Jos se tulee sulle spontaani
0: ei se ole mikään spontaani, jos se on joku järjestetty juttu. Ei, koska se on täysin eri
1: asia. Ei, joku on... spontaani tilanne, mikä sun pitää ATK:ssa hoitaa.
0: Siinä on, tiedätkö, siinä on
1: paine,
0: ja se on kisatilanne järjestetty.
1: Ja se on ikävä, niin. Jos ei se onnistu. Sitten sulla menee fiilis.
0: Niin, ja sitten, niin.
1: Niin, okei, okay, joo. Ja tää oli kaikella rakkaudella Tinni siis sillä, mutta mä vaan jotenkin heräsin tähän todellisuuteen, että...
0: Joo, mutta toi noitten systeemi eilen toi, mistä tuota peli pystyi
1: aivan, kattoon, se on systeemissä vika tietysti.
0: Mä en sano sitä nyt ääneen, mutta se oli aivan sit paska.
1: Joo, just näin. Ei, siihen se aina menee, että vika ei ole ATK-tekijässä vaan siellä.
0: Ei, nyt mun pitää saada lopetettu heidän joku tällainen tallennuspalvelu, joo. Mistä mä maksan 6,50.
2: Minkä ihmeen tallennuspalvelu?
0: Se ei antanut, se antoi mun ladata tämän kyseisen appin. Mä voin näyttää sulle tämän, no. Niin kuin tämän appin tämmöisen, mutta siihen tuli koko ajan väkisin mukaan joku tallennuspalvelu, mikä on 6,50.
2: Se MTV-katsomosta näkee ne pelit.
0: Mä en kattonut sitä sieltä.
1: Hän, no niin. ATK-ihmisenä hän halusi mennä eri...
2: Sä oikein kaikki aikoja ATKT.
1: Hän meni halusi mennä eri
0: sen
1: kautta.
0: Täältä. Mä ostin sen kertapeliin, kun streamiin sieltä piti semmoinen. Ostaa se koko okay. Kausi. Mä ostin sen täältä yksittäisenä
1: Tiina,
0: pelinä.
1: Tor-verkosta
0: ei haukuta tänne. Mistä?
1: Tor-verkosta streamina ATK.
0: Sitäkään mä en kyllä tiedä, miten se Tor-verkoon pääsee.
1: Mut se, mut mä tiedän. Sen verran mä haluan sanoa, mä oon varmasti studion huonoin näissä. Mä myönnän sen, että mulla ATK:n kanssa on hankalaa. Mutta tota...
0: Mulle ne tulee kalliiksi ja mä värkkään niitä
1: täytyy muistaa, Tiinare, että se, että mä pystyin kuitenkin ratkoa yhden ATK-pulman sillä tavalla, että se ei ratkenut se ATK-pulma, mutta mä löysin sulle poikaystävän. Muistatko sen? Kun mä soitin sinne ATK-tukeen. Niin, että mulla on taas tämmönen erikoistaito.
2: Mä en ole tämmöistä tarinaa kuullut. Sano ihan kahdessa sekunnissa.
1: No se meni siis sillä tavalla, että täällä kone hajosi, mä soitin ATK-tukeen, sieltä vastasi semmoinen oikein mukava kuulonen herras, mun kone hajosi.
2: Suomalainen.
1: Joo.
0: Joo,
1: siis
0: tänne
1: suomenkieliseen ATK-palveluun. Ja mä kuulin heti äänestä, nyt on hei asiallinen herra siellä. Mä lähdin siinä, hei virittelee vähän verkkoa ja ei mitään. Sehän lähti siitä, Tiina meni paniikkiin ja sitten se meni pilalle se koko homma. Mutta se on oikeasti, tiedätkö, aivan asiallinen
2: eli
1: kaveri.
2: Eli tuli sun statementti äsken, että sä hommasit Tiinalle poikaystävä, niin se on vähän venytetty.
1: No se oli vähän venytetty, mutta se olisi ollut
0: ei,
1: näin.
0: Ei siis siinä ei
1: oli
0: ihan, sille raukalle.
1: Ihan käsisydämellä. Se oli aivan, se oli ihan, siis treffit oli niinku käytännössä... Tosta noin kätelty. Olihan. Sä aloit siinä jotain ding dong ding. Minulla ei ole ding dong di. Vedän paniikin. Olen Tiina Reetta. Niin sit se oli vähän, että onks kaikki hyvin. Se, no ei, kaikki on hyvin, niin kuin sä kuulet. Niin
0: ei se, ei se meni.

Radio Suomi Popin iltapäivät heinäkuussa. Elina Kottonen ja kesän parhaat biisit. Elina Kottonen, heinäkuu, hitit kohdillaan. Se on Radio Suomi Pop.

0: kilpailu?
1: Se soitti se ihan itse.
0: Alkoiko se peli kuin kilpailu, hei?
1: Kyllä. Ensimmäinen voi. Kato, täällä joku soittaa.
0: Vastaa. Tääkin on paskana.
1: Onko
0: täällä.
1: Anita?
0: Anita, tää ei oo. Tästä ei nyt voi voittaa mitään. Mutta siis mikä toi ääni oli?
1: Aloita. Kukas siellä soittaa?
2: Anssi Kanatassa. Tervehdys. Seuraavaksi kuuntelemme.
0: Mitä tää tapahtuu?
1: Tää tapahtuu.
2: Niin kuin puukko.
1: Miksi mulla on Anssi Kela täällä korvissa?
0: Onks meillä joku siellä puhelimessa?
1: Hei, kuka siellä soittaa?
3: Mä olen Niemisen Topi.
1: Terve Topi, mitä äijä?
3: Ei, tässä mitään kummempaa.
1: Okei, oliko sulla jotain, mitä oli sydämellä muuta kuin kypärä?
3: Ei kai se sydämessä ole.
1: Kyllä, kyllä. Mutta oliko jollain asialla, millä lähdit meitä lähestymään? Vai oliko toi fanfari vaan mikä hämäs?
3: No se fanfari hämäs. Mä ajattelin, että on joku kisa käynnissä, voi voittaa paljon rahaa.
1: Tiedätkö, mitä tässä kävi? Tässä kävi sillä tavalla, että mulla oli täällä yksi piuha, mitä mä yritin laittaa mun koneeseen kiinni. Ja se sitten osui tuohon meidän kosketusnäyttöön ja se soitti sieltä fanfari. Niin ei valitettavasti ollut nyt kyllä kilpailu menossa.
0: Ei kun itse asiassa Tuukka, nyt sä muistit väärin.
1: Muistinko väärin?
0: Joo, sä muistit väärin, koska tiistaina 6:10 meillä oli nimenomaan, että jos Topi-niminen henkilö soittaa. Mistä päin Topi sä muuten soitat?
3: Mä soitan Oripäästä.
0: Oripäästä?
3: Joo.
0: Onks töihin menossa vai mikä sulla on siellä hässäkkä?
3: No mä oon ollut yössä käymässä lunta ja nyt mä oon lähdössä hiakottamaan hiakkaa tiellä, että ihmiset pääsee kulkemaan, ettei ole liukasta.
1: Ai, niin kuin oikein tommonen niin kuin työn sankari Topi.
3: No näinkin voi sanoa.
0: Joo, Topi olihan meillä siis Tuukka, onks se fanfari nyt jos vielä soitat sen uudessa, niin joo. Topi!
1: Oliko se tää fanfari, minkä kuulit?
0: Joo.
3: Joo, joku semmonen se oli.
0: Joo, Topi, sä soitit nimittäin täysin oikeaan aikaan, koska tänään on Tiina ja Tuukan tiistai-kysymyksen aika.
1: Kyllä.
0: Ja se tulee täältä.
1: Ja Topi, jos vastaat tähän, itse asiassa meillä on tulossa 2 kysymystä. Niin jos molempiin vastaat oikein, niin sä tuut voittamaan Tinni.
0: Sä voitat Radio Suomen Popin yllätyspalkintoboksin, Topi. Topi,
3: no nyt, niin. No niin. Kuulostaa hurjalta.
0: Topi, onko se valmis kisamaan?
3: Joo.
1: Otatko sä Tinni ensin ekan kysymyksen, niin mä tuun täältä sitten. Mä otan kakkoskysymyksen.
0: Joo, mä otan oikein mielelläni tämän ensimmäisen kysymyksen. No joo. Niin. Topi, ensimmäinen kysymys tässä hyvin valmistellussa visailussa

0: kuuluu näin.
1: Ja Tobi, mä sitten pahoittelen jo etukäteen, että jos menee, jos vastaa teka heti kättelys väärin, niin sit se loppuu siihen. Sitten me tiputetaan sut linnoilta ja sitten se on niinku tässä.
0: Joo, tässä ei ole sen enempää saumaa. No mut loistavaa, hyvä, Topi on siellä valmiina. Ennen kuin lähdet hiekottaa, niin ensimmäinen kysymys kuuluu seuraavanlaisesti. Suomen paras ja hauskin aamuohjelmahan on nimeltään radiossa.
2: Aamulypsy.
0: Topi! Se tuli kuin appi.
1: Hienoa, Topi.
0: Loistavaa, Topi.
1: 1/2 elätetty.
0: Ja sitten
1: me kysytään, ootko Topi kerännyt koko aamun kuulemaan jo tänään?
2: Joo, olen.
1: Ihan mahtavaa. Toivottavasti oot ollut hereillä, koska nyt ratkaiseva kysymys kuuluu, tällä voit voittaa tuotepalkinnon, että kuka on tänään Tuukalla ja Tinnillä täällä vieraana niin presidenttipäiviksissä?
2: Olli Rehn.
1: No kyllä se on Olli Rehn.

0: Topi, tää oli uskomaton kilpailu. Hienot nämä meidän ääniteostet. Ja aivan kertakaikkisen se mahtavaa, kun sä soitit ja osallistuit meidän kisaan.
1: Hei Topi, joskus kannattaa olla hereillä, joskus kannattaa koittaa, joskus kannattaa soittaa. Nyt sulle lähtee suomempi tuotepalkinto.
2: No niin, se on hyvä.
1: Hei, kaikkea hyvää. Me otetaan sun numero tosta ylös ja Tini laittaa sulle jotain viestiä. Joo. Niin ei muuta kuin hyvää työpäivää ja ajelehan sinäkin varovasti. Siellä on pirun liukasta nyt.
2: Joo, kiitos samaan.
1: Kaikkea hyvää. Moi moi.
0: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Näin, loistavaa Tukka. Loistavasti hoidettu ohjelmaosia. Ei muuta kuin etsiä.
1: Ainoa mikä mun kysymys on, mistä se Anssi Kela tuli heittää sitä Jerryä yhdessä vaiheessa?
0: Onks toi ainut sun kysymys tähän?
1: Aika pitkälti joo.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Oi Suomi, pillan perkele, tammikuussakin perkele.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Otako täältä?
2: Anna paukkua.
1: Tää Englannin FinChamp Steadissä avattiin syyskuussa tommonen oikeesti hieno risteys. Tää on ihan normaali tie ja tämmönen risteysalue, missä on ollut ongelmana sitten se, että koska tuossa lähellä on lastenleikkipuisto ja muutenkin tommonen erittäin vilkas risteys ja siinä on ollut todella kuluneet kaikki noi suojatiemerkinnät ja kaikki muutkin, niin ne on ollut siellä sitten silleen, että hei, nyt laitetaan tähän neljänteen risteykseen 5,5 miljoonaa puntaa, mikä on siis todella suuri summa. Laitetaan tämä tähän ja tehdään tästä nyt sitten turvallinen niin, että lapset pysyvät pois ja autoilijat näkevät sitten, että missä menee tarkasti suojatie ja näin.
2: Hyvä.
1: No, ne on siis paperilla hyvä ja kuulostaa ihan loistavalta. Mutta se on, ja siis tässä on ollut kiva idea varmasti taustalla, mutta tämä on mennyt ihan totaalisen perselleen. Ne on sitten päättänyt tehdä sieltä tästä tämmöisen niinku poikkeuksellisen hienon, kun sitä rahaa oli käytössä, niin tämmöisen risteysalueen. Eli valtavan isot vaahteranlehdet tarkoittavat suojatietä, mikä joo, varmasti tälle ensikertalaisena, kun autolla ajat siellä, niin varmaan helposti yhdistät siihen, että tässä menee nyt suojatie. Sitten
2: tuossa tulee mieleen, että tässä ylitettäisiin joku niinku Kanadan raja. Mulle tulee semmoinen ajatus.
1: Niin, kyllä. Ja sitten sinne on laitettu tuon tien varteen myös tommosia erivärisiä tommosia lehtiä ja kaikkia muitakin kuvioita. Ja nyt siellä on siis se tilanne, että kaikki lapset, ne ei malta olla pois tuosta autotieltä, kun se on niin kiva näköinen, niin haluaa kaikki mennä siihen sitten leikkimään.
2: No nyt jos siellä tarkoituksena on olla saada, että lapset nimenomaan jäisi mahdollisimman paljon autoalle, niin mä vielä jatkaisin tuohon, että nyt teette sinne, tehkää ne ruutuhyppelyruudut siihen.
1: Joo, on.
2: Se on semmoinen, se on ihan hyvä vetona olla.
1: Sitten hyppynaroi tuonne kulmiin, kun niiden ylihan autot voi helposti ajaa, mutta et sen voi sitten jäädä tuohon pomppimaan.
2: Ja se olisi hyvä, että sinne kävisi porukka niin kuin aamusta heti niin laittamassa esimerkiksi tämmöisiä slaimipurkkeja, mihin saa koskea. Niin tämä lima on semmoinen, mikä kiinnostaa. Dinosaurukset on hyviä, totta kai, onhan näitä.
1: Joo, joku jotain piirustusvihkosia tai tämmöisiä, että voi käydä sitten siihen värittelemään. Mutta siis hengenvaarallinen tuosta on tullut on sitten kaiken jälkeen. Hienon näköinen, mutta
2: pieleen meni.
1: Ei, tuossa on järjen häivää, sehän me ymmärretään.
3: Voisi niin. Nallekarhu, mene sisälle. Nosta tassusi, pyöri ympäri. Niin ja
1: kumarra.
3: Potkaise. Kiljaise. Sano nimesi. Älä mene pois. Mene pois. Just
2: näin. Semmoinen tuli mieleen, että mikä käteinen vaiva?
3: Hyppinoro.
1: Mitä? Me ollaan vietetty kiva lapsuus, se meet vaivaa.
2: Se on varmasti se
3: mikä oli se loru siinä? Oliko siinä joku loru siinä ruutuhyppelyssä? Joku voi kertoa WhatsAppissa, sanokaa, mulla on ei joku fiilis, että siinä oli
2: varmasti,
3: joku loru.
2: Oli varmasti. Jatketaan vielä hetki ajan.
3: Minna se tykkää A, B, C, D, E, D, F, G, H, D, H, D. Muistatko juuri tuo?
2: Ei ollut
1: se tykkää
2: mielessä.
1: A, B, C, D, H, G, H, D?
2: Miten sinäkin papukai poistat siinä, kun toi
1: yksi huu? Osata aakkosia? Oliko toi nyt sen vähän tyhmemmälle kävijälle? No, ei kaikki osaa esimerkiksi lukios vielä.
3: Pappi se pyöritti kengän nauhaa, Juusa se hyppäsi Tinnin kaulaan. Ei juu, on totta, ei oo totta.
2: Kattokaa, meillä meni tuolla toi kuulijoiden toi adults-mittari, niin paukku ihan nollalle. Ne lähti kaikki siellä. Heippa. Eipä mitään, minäkin lähden tästä kohta. Saan näin. Mä koitan vielä
1: mä
2: kerran.
1: Kiitos, fiilikset on tullut.
2: Koitan kerran vielä.
3: Robeakka, laskerahoja. Miksi rahaa puuttuu? Ropeseita suuttuu. Y-ka-ko-ne-vi-ku. Älä nyt viitti juuri.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Musiikillinen tietovisa lähtee seuraavaksi käyntiin. Siihen voi osallistua myös joka ikinen siellä tuutin toisessa päässä. Eli kolme biisiä ja niistä pitää sitten löytää kolme esittäjää ja kolme biisin nimeä. Ja yksi per oikee tulee niinku pisteet, että maksimipistemäärä on 6. Sitten kilpailun jälkeen, jos kaksi on tasapisteessä, niin sitten mennään mysteeribiisiin. Mutta se on sitten sen ajan murha, ootteko valmiina?
2: No, anna mennä.
1: Mä alkaa jännittää.
3: Mua jännittää hirveästi.

0: Okay. Okei, nyt oli aika vaikea.
1: Saiks nää vielä?
0: Saa uusi. Nyt, oli, nyt täytyy sanoa, että nyt oli ohi. Ei ollut mun päivä.
2: Mä en saa paperille tänään, hei pojat ja tytöt, yhtään mitään.
3: Mulla on 1, 2 ja 3 numerot tässä.
2: Mulla on nimi.
0: Huhhuh.
2: Noniin, nyt hiljaa.

0: Kadal.
1: Nyt Joonas et ole kyllä yksin tässä, koska
2: ei.
1: Nyt tää on meillekin vaikee.
2: Siis nyt...
1: Joo.
2: Ootas, mitähän se kakkonen nyt edes meni?
1: No niin, kynät ylös.
2: Oota, mä kirjoitan vaan.
3: Joo, odota. Mä kans. Mä Soundhoundista katson nopeasti.
2: Et!
3: Häh?
2: Mä oikeesti vedän saa turpaa, jos sulla on joku Soundhound. Tuukka!
1: Mulla on kynä
2: ylhäällä.
1: Joo, mutta mulla on kynä ylhäällä.
2: Noniin, taputuksetti, kaikilla on kädet ylhäällä.
1: Noniin. Mitäs sinne ensimmäiseen? Mä laitoin Mikael Gabriel.
3: Oho.
2: Mikä sä oot, Joonas?
3: Paul Elias.
2: Tästä mä oon aika varma. Tää Abreu on mun sydän.
1: Se on Abreu, mutta se on sulle tehty on biisin nimi.
3: Jaha.
2: No mä sain yhden pisteen.
1: Joo, mitäs kakkonen?
2: Ei mitään haju. Laitoin Pihlaja ja kappale Kauan, mitä varmasti ei ole edes olemassa.
3: Heitit, keksit vaan kappaleen.
2: Joo, keksin.
3: Okei. Okay. Mä lähdin sen takia, kun mä katsoin Voice of Finlandia eilen, mulla tuli vaan Arttu Viskarin naama mieleen, niin mä